Gnéad mítir Mannion a Follamuid in sin Martin Mannion agus Achlán, Clara, Laura agus Joseph agus Joe Klein agus Fred Fens in sin ac a blitin lacan o chuivín o Farrell in sin ed yng Nghytair agus Joseph ar nô heis Creed na Hayden hwrt leis Erymus gaceolach ni hea on chéad chrifag aga difan ar tan leartúis ni bant mach ac a barfad ar un ymlianna ach ceongana e bwyc fwynt iel aga Joseph na gwnar rwysia Creed na Hayden in ianach le Banna Ceili, Thíf na Mara in sin reint blianta o chwein agus eistin wedle Thíf na Mara in Sionish agus an chwedele gan grwpa in Sionfresin ta Conor Arkins, Sarah O'Gorman Seamus O'Gorman Claire Finnell, Liam Walsh Rebecca Sash, Sean Kelleher Hannah Collins agus Danny Collins agus anu Joseph Mannion a viach lohob ed on Muska Keol agus Military Two Steps in Jacob Catrins, Norris agus Donalds

Danach Dales, Lanham, the Marab, Shana, John Murphy, a Cholomidin Chin, Ed and Lord Gone Bale, and Yanach Lenny Rohid, Agus Ahid, Phil Murphy, Agus Pip Murphy, Agus the Wexford Hornpipe, Agus the Bano Bay Hornpipe, a Cholomidin Chin Wahab, Agus she, Phil Murphy, a Chum and Dorakion and Chin, the Bano Bay Hornpipe, Shin Lafall, Ed Half of the Rinishid Vin Tedil, the Trip to Collinstown, Agus Dimmer, John Murphy, a Lean of Hedinia, Ne an séolá go bhí me an fófuid agus camerará nach rá an scéal chuistíam go dtí go bhhera Larry Donham in sin ar bála. Bhí me ar siad ar nu agus ní ra me breanú ar na meáin na na meán hóisiilta a chu bannach déile anam John Murphy i mihain ar lí na fésin agus bedáas na ceúltarí iad muintear Murphy ar fad agus an dead agus an bhirstráhuiid in sin an bhirtmhaach i casa i deanta i chéile agus you had the cast of the Wexford Hornpipe, agus the Bano Bay Hornpipe. Jan was Covron, Le Ban Hale John, Shani Teresa, agus Freshen, Lenochid Rorchi, Nick, Pat, agus Pip, agus Anu Horde, agus Royalta Eller, Erfad, agus Besha Hora, Tronona Morich, in Shin, a Garagamano, a Gunde, Loch Garman. Vi séad lín ar gláir ó fleiciúil na héan, fiche cuaig nar bhíon muid tíos a Loch Garman agus fiche ceair freisin. A siúd pí sin a chas siad gúine fiche ceair. Tá Pip agus John an tseir na Thorgán Béal, tá Tania Murphy ar a vidil agus Oliver Murphy ar an Mauran agus chas siad post gúin ar dús fleiciúil na héan a Loch Garman.

sinéad muintir Murphy agus é de casa lín in sin a Loch Garman ag flaicúil na héadan fiche fiche gad Pip agus John in sin ar na Horgán Béal Tania ar a bhí Dil agus Oliver ar an Mauron agus cúpla páirt in sin aca brúin agus chasad cúpla réal húin freisin Cathy Jordans agus de Honeymoon Réal.

Sina John Murphy in chin banachtelis dimarlin the fiesine in ye agus in ye nach leis in chin igrohid Pip Murphy agus freshin Tanya agus Oliver Ed Vigil agus Ed Mauran Kathy Jordan agus the honeymoon reel in chin marachas siad gwyn ag flaciol na heiden alach garman fiche e fiche caer agus anu casamwyd tilagochid ciol glocin tila le cúna dé ach banachtela anam John Murphy agus a bheis gahóra tónúna mórach an sin hún cahar go dín hocht a lach garman agus bíchas le Larry Dunn a chud a dinolas mafri sin tónúna inniuf. Tá muid a gail géisteach an isle ceanna le an hórain atá ar an tafad nó mí na críve ag Diane ní chanan agus na teantain seo tá Francis McElduff a ríist ar an bhadóg Ísiel agus ar a bíbailin tá Donal O'Connor ar a bíano agus tá Conor McCrainer ar an ordáir agus tóran chosas muid Diane in iar sin ná a Nancy Villagrach.

Anansi, Vila Gra, Holomid and Chinner Dus, Shin Kalnelagan Horan, that's a Malachon mean, no creve, Eg Diane Cannon, Agus Holomid Francis McElduff, Donald O'Connor, Agus Connor McCrainer, Hotunlakon in Shin, Agus Nishin, Holomid Pisa, as Taffet No, Dortedal Sun Lines, Liz Knowles, Niall Valley, Agus Newell Tisumbu, Etala Clustal, Samalachon Chagas, Sure, O Haltuid Jifrul, Stohi, Taki Lech. Hela agus the casa good keola jante hela agus chunchar toki ekaber fad ergeol holmedin chin the freeze bridges no kunla mara hoktred agus in chin the sugan chair kan chom Liz Knowles I hein agus ta gelor komta eg Liz ta gelor komta eg nail freshen agus in the jante in chin far on the guitar nival sumba in sin agus iadda casa ed an taffad nú seo sunlain. So agus hannig sé de le chéile ar dús mar chuid gan Torres Music Network agus le a bhí siad críochní a dhéana an chámport hocr siad an taffad I dhéana I dhéant a chéile. Is mhid le pí sin eile wahob agus Farewell to Coombe agus de Ayrshire Lasses a thana matá ed an bísa seo agus tá as con de horca ta cum in sin carig na bair agus sin ail chomaisin agus sin sin de Ayrshire Lasses sa leagana seo a hug Liz Knowles chafada le sin grúpa agus for si an leagan seo o Maluchan Goodman in sin agus agal siar blianta blianta fada siar gadi 60-6 mar sin sa iad de Farewell to Coombe agus de Ayrshire Lasses.

Sin anois Niall Valley agus nianach leis fe Liz Knowles in sin agus nianach lob freshen fi Newell Zumbo in sin agus Stafford nhw tuk I machgab Sunline sa sin lafol in is agus iad an tuuracub o hwlwy difrwyr cywl tuk I dant y chéle agus dyr gyn gorienta fad sa malachan sin agus arnw sin Niall Valley a fe sa fol ag radam o tijy cahar gachomadoel na bliana agus beisio sin yr siwl sy'n gyd iadwn na siohogin in shins he's an old school limri agus bishala fe cael byw agi arnw eis TG cahad agus nail y ffôl ag radam chymalus na gradam o'r er agus yn brif gradam ymlaenna y gweld go cael heiden agus dyn nhw wedi cofron ffresin arnw le nail mar nad sy'n fi mae yr sire in shin er yn enw la deg enw la ffydd go fi ylwnsa ffyr y wahyr bos bannach deile gytragwydach agus dyn nhw wedi cofron o chri le nail agus ffresin le sy'n gadael ag ynghlon le cilion agus cwyfin a lorgon agus maure agus arnw ffarchile etna ffresin sy'n a Brian Valley agus cofron o chri le na cwlad ar ffad agus le na cord de cwlbora agus el agus le cwna dde bai mwyd geisach le cwyd go chiol etna y machantur chion gan y chlorach eich bannach deilaha agus cofron o chri yr eich le mwyntyr Valley ffad. Tá Joanne agus Margaret Rose Fleming at éine géisteach lin tróna inniuh. Bhí Joanne a freastal ar éile Larry Runnels ag idir a seachtain agus haine se go mórlathe de Margaret Rose Lynn. Agus tá fearra le i mír lín na fír ní bhaint freisin agus cholamuid go minicá ar a glóirse agus caitha me ghil ar thóid an dlúiasca tá san gur cheol se dlúiasca am ag trácinn sinna Sean O'Dwyer. Col cear le Finbar Dwyer agus Muintir Dwyer agus ceoltar bra Cansortina Sean O'Dwyer, Bannach Dailish, Imi, Erlina Fierne, agus Bain Thorishin, Ershul, and Undrumma, Imlan Clea, de Sarin Chahogin, Far Wussel Kjolver, agus Far Unchansertina, agus by Margaret Rose, der she, Gael, Varb Caramor, Leha, E. Sean O'Dwyer, agus Bain Wedder Geistach, Le Sean, Lorikin Tele, Le Kunade, Gugarit, agus Niarst, Imi Wen, Bannach Dail, Hober Fad, Erli, Nefidine, agus Bannach Dail, Le Anam, Namarov. Heshimut Le Oran Wan Eletronona, Inyov, O. Maluchan Diane Cannon, Mina Creve, Sean O'Dir Iglana, a chlushes mudwaha in Yersha.

0: Margaret.
1: Tá an chuid am a caiigh méhéin agus ife ag sinnim le leis an muscador Jackie Daly Harden na blinta bhí sé anna íl lin i gcónaí ag Grindtunes lin agus bí mí i gcónaí ag tanú le bula sús leis agus éanam a bhín session a gcuin le Jackie seinint sé pártana ó gacháit sa dán agus seo cean a cheann sé go minic tagann sé ó Quebec Waltz de Juino, Waltz of the Toys. No. Oh, yeah. She's saying, not too fast. I said, I can't play it fast. That's actually Roy Acker. Right.

a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé ba géisteach le scan na seachtaine gan chríola ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Is sa mo duine sé se glár

0: Tá an scéal seo bunaithe ar bhaile beag ar a dtugtar Lirigní Brecha. Tamil anu a swai wasi bui, agus tamil maa siar wai ghaile. Má tá bhaile ile ar an daun cosúra seo, níor chuala mishe fui, ná ní raime om. Bhaile an hain ar Lirigní Brecha. Ní hestin clog ná féile daun. Is gomu leat cain tamai, agus beis head cain loai, di reidin te a hain na bóha. Tá sé chuile gúine cohfuil tríal a duine eile, córa sé agus céir de thug ánna. Ó neam agus bhaidh mhála ar an fosta a theag an ghrím na méal go Lirigní Brecha. Tá an teachtain leach amach mar a díreach de bhéla. Deontas na báistí dialún an beric dé mórt. Orchas de chéadaín an dochtúr dé dín. Pinsean dé híine, fuistean dé saharan agus eftan dé dúna. Mae'n dwrt me nil om na ish o Lirigní Brecha. Pos yn dyn ni om, teg yn dyn ni ir yn syl om. Teg yn eci digwys tynnus om, agos er nws chwilio wale ile, teg yn bos cwrtid, dreir mar ilyn sy'n go. O John hyn e mos i bwy, agos taw teg ostys gyn o'ch rwy. Mae'n gwahyn ish agos o gyn ni le ffiliad ffiniad agos bry. Ffiniad sy'n lo, agos ffeddil sy'n ni, Bá chóra an leadhí. Ertí feidir an ósta an mósaí buí atá tús an scéil seo bunaithe. Trúna saharin atá an agus maras gráach tá rínt cuistimérí a láin.
1: Láirí gí go réif hachidó. Cair dé héna bhúr éad?
2: Fear atá hís a cuartú láis dín mísa.
1: Órá, bú leis go mé meisí sinis. Mér is stop an dól, stop an ciúl, agus stop an tól go cínte.
3: Sin chin bí pádar ar mór as cáis é seo le stíríco.
1: Ó, tá sé braile é bhaíana nó gúi sé fear posta, nach mé an bhálair, agus trása nach mé an fócair.
4: Á, mis nara tú beúr ar hof fedir. Á, bí trása rastar bál nach mé an fócair. Ó, ho, ho, bí bhalam, an hebit tú fedir.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoil na seachta na gcónchéile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór focal a docal.

0: We're gate falls to a glor, focal erockle, o Hartlan RTE region Gaeltachta. Clushimut schlechta inya on yaur a mail na farage, escrive Heinrich Becker, fararugus in aramans, mainly dix schacht, agus her space a tradition bale na heren in the oige. Hugsha aire tirsha and the dix trichahocht, la stadera yena erngoilge, agus ervelatis nangoil. Ot a hasha blinta fada, a shri ilan oran agus a gonamara, a cur bár fáis ar a chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchan atá sa leabhar a méal na farraige ar chuid go na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaintear an iarthar in sa 1930idí agus na 1940idí faoi chúrsaí feamainne, faoi na mhargaige agus gachar bhain lé. An tíoch réaltóir Martin James C. O'Flaherty i lé ón leabhar a méal na farraige gun sra focal ar ocal a cruilúir dús an oedig nych nai. Fogwm at fwyaf.
1: Pínus na nyni niaf hwylta er amwnyori dŵna. Coli fadi o cynnyla, bain a chwyslen yn y sair, y dynis y sgeilcha go Heinrich Becker. I ddys ar y niwian o ddysha, agos chwmwyd yr y gladach, agos bai gar nyr y chwa mwtsiar fi ffamwyl y dynu. Bhí cearan in éindí, mis agus muidáir agus bertir ára le, hannig I cearan I bárt. Bhí gár, lín múide isteachans na cléibí, bhí múide ach chur ar brúach, I gyrra ich hún áglánon tíli, agus bhí múide ach chur ar dúrlan. Bhí fara gyr vóran, ach le tú stráad igin tú, bhí si le lín agus ní ra éinan áll ach múide. Bhí gár, reis mis se bheith bailú lín mein chléib, agus hannig mein ís, agus I chléibhúr mú ghrímam, agus mú se curiú go bástar mú bheil chun ís me. Chum eis ís ar ís, dás chur meas osa dára chléibhún sin, agus chum eis go bástar ís, a múlán ach bhí gár, chur meach a maile gá íd chléibhúr brúach. Bhí bertile tárant, agus bertile ína, agus chur mú sús fangúin. Chur meach a maile

0: Fáidir sóge a máile normna in ní sír. A chu deidir se bí mú roi agus os múide ráil i pléile cepa víidir arnom. Bhí bar teán spáid i go dágóúir agus bhí muidir ráil leon ach bhí leanna toú go roihéin a buhaidín tein a chu deidir nar phléasc si amachlaid de mála í seo. Bhín bála dgan tú dusscoil se le nearta teasa dgan tú chanig Paulán agus ná chodamachí. Agus nuair a tháinig náair tháinig siar chu sé dóteora. Agus nuair a tháinig ó ghóisiú dóisí go donú. Nuair a thug siorta dígan tú, anúnsais go feachta nó gá sacada chu sé steach sa tine. Ach bhí sé na háang ná sé dí a bhhaine gá nófi de chuismar sin, agus gonéon ina láúirt, gáirí chu té ghófi siar a chraig nú náte bé, agus slá mai rainíáil, agus a chuir leis an áiti bhí dóte gur a tú ceart. Ruá siar ach ní éta chéine na láúirt, agus á ruá agus go éon na láúirt bín léis dinta. A chu lá se níri an farbachta dgan tú chus go pu bu cheart ó ní ruise, agus bhín stranse se an as de á éla de se, ceirt a tú dionine de se bailile le siar a chraig láirecha de se agus fá slám rainí de se nach chuil de chuisi de se nach chuil drochráar. A mu sé go dachtúir be béchas a chamór be é deidir farhí dóte. Tá sí gon léisanis, Tá sí léisteit agus láchttar go háid. Cé fá láirtú chu a beidir se, anú ní lein lééis a chéanana seo láirtú, ná chulas a de sin. Ás tá bhaith fel an deir feril, ní ra near tá mar idir se. Á mu si idir se, anú bhá macha sama idir se a chaú ní ra úsidir. Ach ní achan dóteoir bocht tíar an sinna dígan túá láir fear, ní bhú gágáil tíar mar ní rain lééisan na chéan a chu dimhann bhí droch ráir a chuis. Mar go dimhann sin chelp i tá nánú gó, agus túr dóhaid. Ach ní sin héin brostú léisa dígan tú, brostú léisan ní a dó chelpa, mar bhí léisa sa gelpa í héin úla sa. Á jól bhí léisa sa gelp. Bhí
1: mid a géisiacht an tín le Martin James Hill Flaherty agus scéalta gá léamhaige ón leabhar i méal na farraige gon sráfa cléireachal a cruilúir dús a 1909. I mlíon an dá mhíle a bhása údar an leabhar an gearmánach Einrich Becker, suamh na siúir ó féin agus na daoine lug a rinn a go scéalta leis. Buim sé Evelyn Zuwalish go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chachéile.

0: sé fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé fagéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éist muintinis sé an gláir cuideach an ceol. Craolú an cláir seo thana. Ní féidir teangolaíon ar seo gláir faoi láir, cuide sé costasart agus ní léifa de heachtaracht.
2: Dáil lom dom, dí dáil lom

De vor maherino a sligas na bíl fáil roimh an sa tranána cuireach an ceolig am sa díobh an sa radio na gaeltachta a seagad ina na eachlog seacht in gnóach díar in gurhánig an púcu scrín se múinir na smear a dó nílid chó útach sa viadar teachn se caite seachas sin chaag lúis gnóag am díobh anocht agus níos mó na sin bunach Trabas a lána gyn nara eri magur caelog pedi cínan inni. Be mi di caim hea leis an níos dianni. Nam chunt a sachar leis an clár leis na mwyl cahis. Mick Louise agus Michelle, an rás a vreach, port chilawil agus an bochilin bwi, da haint e clawni fwael cahach chunt a sachar leis an clár nocht.

agus benachté le spinne goibh gan dót Paddy Keenan Fennig an steam packet agus réilh clóid a gcénsan be mí caiimmhéalar ar ból sa chláir. Ar dúis an nahránaí thrána go nachta sé déom dín maiici ó súlamhain, bhí anige sin ar Paddy's Paddy ar siúd chomán ar bhíidir ina réidir am leclí a beirt go. Seo chuibh déom dín is agus eislín gheal dá ráige. Déom dín ó súlamhain.

hernig britannachan san hún leisí Irlandes bhul gaitéine. Éman o cisáin, bain o ír an ferris mó a tán obr cyrhile chéle gadeirhing an a vesgama. Siúd bhí seiling i chiadúr uchum rachun na Britannia, hirs na hocht o di an gasr múrachu i o vúsgrí sául agus aitgalóar nar i chancho in mar cochangad leis na Baltimore rivna gaile de lón gaitiad tríchiad blenu hin. Se, ar nesgur di avrani ní hi anocht, se chuf di abri nátt uli vain, agus avrani an tés o tírige an gówn i chín. Lás meid anuchat bóndan. Di abri din maiki.

sin is an álam neclia ar an saharnan séú le fid ní fad am inge sin. Bine an ciad sampla, se chuibh an dara sampla, a bhrána se, a chumadar fénig, tír na nóg, d'ar siad gur réitil do chum agus iad an slíbhaile an fle a loch garmúin an irig, an scéal fí a sín agus níomh gandóid. Tír na nóg, an buin gaitos.

Agus sinna go bhinis saibh níomhrinil nó saoh níomhrinil le mar den siad a go na mara. Thna sé an buan jiggy hypernova gléidir an dlíos go nar thugadar macha. Buan mac ceoltó ar aon san í fi cellí go bhránaíocht ag sa riddil. Éamon de bara ar a bhlúte agus éamon gáil dubh ar an píbu ílinn gan dóit ceir ó bríon ar gitár agus óna ceanamháin ar scata uirlisíoch níos tachtaí nair de le go bhránaíocht. Ceolthar anna bheith siúd, tá anna bheith gomair siúd bí mo gánaí géisach le sin ar gur féadlam. Seo chuhar iste iad in is an trosile, thug idir anna chuid misneach chuha fénig gháilt an bailúch an tafaid seo sríldar lán stif. An sais fuim na hainna bhig an ferrige a sachan sa sinéins lígan in dúchas indíach hálan san san indi gomín siad a chur tala nó rihimi le chéile, le focal. Se, Gan a hile cainte, an buin jiggy hair nash chuvarish leis an bóhar go hirgil.

Agus an coma go gréch néan an buin jigi an fuimréan sin na mén siad leo staach sa chiúnas. Se, a bhrán eile. Ar nás chuif, mar dút ní slóha sa chlár, diom rín á súlivain, diom rín maiki á súlivain á chúlé bennech déilis. An ta bhrán an tros se, cotienta, tímpel, vúsgrí gandout, agus dair á heile sig mýtir fortlárig nó norinne. Cúis le mochrí, diom rín á súlivain.

agus sinna go bhinis Paddy Keenan a go dtachtain Paddy Glacken ó chiad Lou Yiske ó chiad LP Paddy Keenan a hann siamach ó réiling an éidir seach fá cúig agus buine bainim do Paddy Keenan Díomras o Bally Conlinson agus Scapin na Gletty Seamus Hennessy in a nóti ar an glúdach sin agus dála Seamus Hennessy a gáni bíru dí le cartú ag an úle ráige Paddy Keenan rúgú gé néidir chéaga Fair Osla bei fi, like, nir hílis riav blianu hennu reimra daun ta chéle hosig skolhóri gulí glansi maas ní seint gus gubuch an baasa chó tapig agus chó lua. Agus fair chó séf, chó swalke, agus chó dain, anna gain. Ach dvi anol sgir chóol agus an daun ille taistulige. Ile an daut meilir, daag se chúse agus asna, stoch nimi se séleg nung shachtiag, agus dwi hosn se machle na cha vwintir fénig vi se seint le na aher pibri ba aher agus a han aher John Keener benam da aher agus vi chudre her chulis choma vi banako gnglaidis na pavis ora e fén agus aher agus ire her skupul din ele Was a drum gunt an emiro guga, vog shag a black lia, a chug shes gaf am racht into an America agus an a wint gale shan vrita an choma chas a an a chud am a tashtil timpla agus bwint a chlos an gahar nur a chur shahin ur lish an bati band bwy an a vonig shay a daunt a trian agus mihal agus an chudelica mat malay sa tsun. Is Coogan Sela, bi magoni ar a vich shed a shaintle clown Johnny Dorn un pibre nur vi sche aug schnell wir sche fenig a gesagt klor queenem glenural glen hanser toral un rig nu war un rig grif lad sog gar clown le dorn stach so macho ge a ges krosim ko gol a ges nervis ko fack meller a shana her nu shin shana her se ho kung mo de fag a hinig dinier chele gul sim kos nu de kene paddy leuchebe ferontuch kolver Sjáðu við fænin ís agus íra hér Jan agus lagun na loch tæstil Barbara Allen. Það sé ekki glóta. Paddy Keenan hóðu við rínu úsli.

amir geisach le Paddy Keenan agus a bhaintir bnachtae le Paddy Callaghan a cúpla láthain agus is cailúnta do fíobarí na hitin a dáhain gan tráchtar na hér mar bhí anna chálar go hidir náisiúnta nuair na raibhan na rit san fíobarí ann ní mar atá san lá tánio bháin. Bhí stíl anna oscailthige, stíl gan anna áfa bhain leis an locht siúil mar bhfuil don dreom sin é agus é anna bhúrálach as an fuil ársa sin a bheith in a taisil trína chorp. Gan dót do bhair sé goláidir agus riail sé gach éanúd déatá rá nar bhí sé níos óige ach mar a dúirt an láidir na crús caint leis na sé bliana hin, breis is bliana hin is bhí sé duine anna dhéas. Duine anna dhéas. Bhí mar síle chéile agus bhí mar dírecha cadaráil mach san ia agus is seint siúns bhí sé ní hen an seis an rachstar a hólofa gomach a hólofa a bhí áon dur ar na cúnta sí bhí ar abar fithe bliain ain. Bnach dé le Paddy, thug sé lán don chuideiligin a tá fáchan na dhéag sa tail, thug sé lán do cheol gaelach na tíre seo. Éiste amid le siúr bhain eile nocht an Colonel Fraser ige agus tá mar rán America. Tá haintíomh anseo ag an píobaire Paddy Keenan. Bnach dé leis.

piece de chud I chéir lánig agus Eleanor Plunkett Rich an fhuin sé chéanna stocha. Agus rimisin gandáut fímar a géistacht le Paddy Keenan agus chud Cioel agus é fágan sláning sa tailt seo, bnecht éilis. Se, seo chuifin is Bert Navian Gminic, Luis Gavi Cod Magpies Nest agus Robin James Hurt agus Alvin Nolan ha gestgum shachu vid leis an eavesdropper agus de cliffsa mor mar dirach maico fada. Robin James Hurt agus Alvin Nolan.

0: Mick agus Michelle Mulcahy go bhain son se, fila mi dyrna Avrán, agus ar gheomad o Súlivain. Seachu bhain is le Avrán fed vui, o lín se go bhaid siúd, cwrt rúg ngort na tubar tanae mai le vúrne, a chasianach i dahe a lastir da var a chumann son hir a dra chilgar a bhain, a chanis ar nasir eist a dra dar a hílio. Fíach se sir isir ta un gleir bhain a chalir, mar chiolhor ach mar ili gohare. Se Avrán a chum se féin, Pad Buie Fénig, agus trudivig eilish na sagat mell ar ôl agus ciol smarsin de. Avrán fed vui marsin o'i yma dien maiki.
1: Níl ma fláin ter fón o vós, garas leis an ôl sa, achas achtach agus cio agus achan mórum chrí. Sgar bed erid nôm na ógo, gur chungig suas ma skórnig, snai seining port na ciol

Clowny va kahagiven sun sin gandot Michelle Louise agus Mick Papa Murdifa agus baby kunan bolteri quill bochliv tendrigi agus port Celia Celia shaban kele Mick I suppose perkur port khosha nedik shud khum shana dik rekhma tank morta spawnor shana meda fefeshenish oskle agus fiddle town mlena Da sjaskulle sa grider in de mises er lene krystacher. Og en art, nik hosnin tjepjokach, klar o, agus de hoi pisa chersås. Vel, da hol iskur vahen plane, na bohori chersåsen sa avoge fehe de, fehe kaherdiag, fehe hochtiag, agus fehe doiag, fehe fedo. Sjokho vinnis an kjedin avogen baunor, agus bin ifinivrien av leiklige. Agus cáns na PC chursíos, se dírchan tafa de chursíos ba rialducha John Kelly agus repéil 89 na dhéig. Mar sin na chávílagus a dé, an chiad blíon gurbhan cumórtas an, se chuibh ifin ifrén.

agus bin dar a cartan á vrosna chun éichirí an ferhúí an banir ravíle sa ceir diag. Ná dúirt le cuiéis ag má. Tá sé sa múl bheith géisteach leis na tafuid na blianta siir ní raibh na fecalities mar de fa chomá sin dar a fan fána clicking nún me sin bhí ásaid ach tá sé éirí chó sa fisticiúlinis le blianta beag an ós. Well, an ceir blianta níos tíaní, cael ín áfort lárig a bhúige, Rebecca McCarthy Kent. Agus tá sé sin gnách go máth hin chumá bín si le Celtic Steps agus a lánú déile nach iad. Se chuhhíis le fu mena chu sí sós cúpla part a bhead, Rumors a Dart agus Young Diana. Rebecca McCarthy Kent, búthir chavíle sa hochtíag.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá bgéisioach le scunda seachtainna an chhoile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus éismúide is an gláir siúlach scéalach.

0: ach bhí seach ag gníomhach sin ar bhealla dhéile agus báire go raibh úmas ag chulaghan athó bhí úmas ag chulaghan athó mar bhí sé chuid díireach sin agus bhí sé chu cneasta sin so ná an céanna bhí sé thairi bheith crú agus d'éadach sé bheith ceanta ana go leor chumá faoin na chu tuairim í féin ach ar bhealach cinnt nuair a duimi sé sin duimi cineál bacastam sa réanúgus go raibh an stiúr a bheith faoin luaiseacht chuid mhór ar nó is ceartar á freisin an chóáil a bhí an anóir sin agus is ceart a cheart a chuirt gan bhlaideach nuair bhí sé mar cuma cin treide bhí bheith agan leis ba iontach an agraíocht an chóáil an tam sin bhí tábhacht leis a gúáil bhí siad bár na leabhar gaeilge an club leabhar agus na rudaí sin ar fad is mór a trúa go raibh an chóáil ar na uisce brite mar a duimi
1: Tá tuine sé nó scríobh colún seachtainú le scéala éire na Irish Press ach ní hís an chéad a chéad hangáile céad a búrca. Chatú sus le seach bliana an mar agrair gaeilge?
0: Bhí mé seach bliana an mar agrair gaeilge agus bhí mé scríobh colún sa Sunday Press mar chuidig mo ghúlga sí caimé rá na hícú en fín bresilu mé súl san am gan íagfaí ach ní hícú ach hain an Irish Press go mór an bui stóhí Cam eile bheith fíri nechan áit bú chraicelta. Thú aníos chraicelta na radio telefís éidum. Bhí sé íntach, casú cuide gan a dhíine bú íntu ir casú riavarum agus gud le óracu is cárdil um fósiad. San áit, ní le saga mó hívna gaelgir eiri lum mór anna yunna. Is búilach gur le mú líin héin hossa an spás go gaelgir. I gala laid cam e rá. Marsin héin is anna dóla me forward da wúle sagam fúi chúrsa yiri seoirechta. Tá sé sin fír. Agus is an freisin is an a bhí buna agam bhí me lár na cahraach bhí me gar go leor go radio éidir agus is an le línea ná sin hasa me creola.
1: An colún san Irish Press, bhí mé cheint ar creola ar ball, colún atá ar na scach tí ar dín stóir am nach bhe. Cén pobl bhil tú scríbh dó? Cé ar den pobl me stóir bhil sé díri hi?
0: Well, le bhe fíri nach leat níl sé sin fáti má fós agam, níl is agam. Go dtí seo tá mé scríobh chuid mhór a volúm volús. Fuair mé rint leitreach ó dhaoine ach is ó dhaoine iad a léach a bhí a lé na bhí mé scríobh san Irish Times le blianta. Sin dream céanna iad a scríobh agus a dúirt haine sé seo linnú.
1: Tá an dream céanna léan dá fá péir gap an
0: tóir? Go dtí seo ach tá ach go dtí seo ceap an gúil dream oile nach bhfuil nach tá gúil léthóirí díl sé gan Irish Press hain. Nuair bhín díalach do bhád éir níos ísle na tá seos cín céad míle nes. Nuair bhí sé bhád a bhád éir níos ísle na sin dear an gúil daoine sa níorthar agus mar sin de ach tá sé éisteach ní nu sé fáil éon reagra nó éon reagart sa stóthaí ba chóracha mar rá ón bobal sin fós a réanús.
1: Ach iaf a béidir?
0: Well, dear an gúil go leor daoine iad go leor na scríbhain leitreach ar an gúil bhe.
1: Rindan, nuair bhí chu bhéirt daoine pléile ar a gláir telefíse féach sin ar ba chláir cúsaí rathe bhí an ar a meánthaí chos cíon Dirty shaky at me the dinner gorilta. Can pubble a smooth master in the Romer account?
0: Oh, the much account like pubble and Vasco your fad. During group bun pubble more again and Tamshin and Snuggle Tachty. Tasa my shin, oh, you mean dinner kind in ish? No, nor Heim Snuggle Tachty. We shall shin on. We pubble gail your in shinagat. Ach, we pubble alone, as though he could be in shun pubble behalve the Lee. Well, níl is agam, níar áir sin, ach bhí pobl eile an a thríú gwaar an cynnal cláir bhí gáir ionan tam sin, sé sin dhíne gúl sím acal a gúrsí rathe. Béidir nach mech an túfás gaelge cuid acal, ach bhí nóhan gaelge acal le bhan an cláir a leanacht gumá. Agus rúd eile más cínach leat na litrach chui haka chasteach gerar ní gaelge gus scéal ta ion. Go leor, leor, leor gan na litrach chui sin bás áti chui a dúine a nyeirin ní nach
1: O nach ra fokk
0: nach ra fokk gael gha laurt ant ba harb agus gha brishin go ben khol der ni henu dos tabacht di runi fech is na blian tari is na go nach an khol ma sha klar vin se play le skelt ma di nach mina khol le play lo agus vin se play lo ba valor sanul arit agus vi shehet mil agus plus os ich hin sto shehet brano edinoshin rut po special fui frishna grogolor kun jam vi brano krosha de brano sna It's na bell I sanam sin bhí níreach bell chu bháin telefís go dhorgan tíd. Ach bhí go leorgan lech féoch na bhí ag féoch, so sna fiche fain géad más cíine chlub. In sna bell I tí hirgan tíd ná tíra tíra.
1: Gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd
0: eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd eisiach gwyrdd

0: Rist Frances an rud an té nó víns tú méidir go ben rud finnar caú clocha leat an rud as mú go méid tú dena gaisce nó méid in eilidir dena gaisce Vi triblas fui an fhéidin agus cuid an triblas ba ná gra di Martin ó cain gaitir cinál stáil scríne oireachta stop sé scríf stop sé fáil siú ar fheb blianta Chin chur sé fiss arm sa lá agus spáin sé rúchagam agus stúrcha A mask with the yellow dust on our shackle, Karenim Hendler. We in Zakrach, the Gundout. We in Dara Zakrach, the Shin, now on Kinal Lemishan takes, Hig Magari Wagger do, I'll choke us go more. Achen Shin Kerry Veta is smuggler, Lestach, Sunidish, Munusko, Gawal, or Hig Kashta, we Kashtagger heard of the Oof as a more record, now we us King Hook on the egg. Er Kashtagger, we Radio Kudish look when you haggard is look at Krunyak, Haggard Tinur, a Krunyu, Hogan egg. Agus buinean an triplad, bhí mise lebethíne chlúthalme an caistagarthóireacht, nó cuid áirití, bhí duine bháin, scúil me marún leis agus Tomás Olain agus fi chuine sé sin
1: éigin. Dó áinear.
0: Áinear, ié. Bhín rud mí úcant as a méidse, an sin bhí leisgeil a gól, agus buinean, ní mise sásta leisgeil a gól, agus bhí buinean a hárnean rák agus teide me as an a éise.
1: Rá cain tú bhrise?
0: Níir fígil orkáins, ní bhí fara bhádu sé gur vrá sé bhe chámach as a winyo agi uachtruch a hi Stephen Latir an Netflix an ám fara bhíach bagart dín uolas an ám a rinu sa hinn farbachtach Mar dara nur uf chínim siar ar bhí ceat a bhí ám sa mí I chúg fun tichit sa mí
1: Búin
0: an tuarastol agus búin an brise ach níra wheel an rúd an ingéisin mar bachas go línis tam ég hapa gareinta chulúchan is tamul jár gur Go mún rúd ail siú.
1: Brindan, mar stíneor gailgis mútá cáil ar chin gan bacil a da cháil ar nú mar chrealtóir, rádio agus telefísia hár ialcha ar sér, Willy the Plain Pint, Ligsna Gahu ach i mérla a tair iscríf da úrstíl nú. Sin arhú mór, feicaram?
0: Is arhú mór ach tá údur an tím plíris smuíne se hannig chú go múadóch ar agus rinni meirocht déla leis an gailgis. Is scéal aháin is le locht cruilt loch cumarsáide ar bhealach scéal aháin is le síl cuaim scéal aháin is le síl cuaim sireach na héirin nís tá á bhealach le na scríf tí atá I scríf an gaeilge an éisca an scríf sa géad fersa sa scríf ar bhealach áirid nach meach an túfás córa an amar sin geiste agus ní dóilum go bina an bhealach as fear le na scríf agus chun na scríf ar an bhealach áile ní mór a scríf a méirla nú fecir humsa éise Nish, it's rude I shouldn't graffiti the gargoyles for you, not where she kriacht me.
1: But how is this like me laharta, ta tu iskriva? Am I all the way she's in freshen?
0: Well, ta me gira, rude ta me gira in shinna, ta me gira kyan iskriva in ailg irtus, agus ailg shu in ailg irtus, agus in shin, kynal, well, but how is this, nis umlaine, nis fwyd me meir lach, but while him kyan in ailg irtus, agus irtus, agus ta spesik sarsal agus dile shin ailg shu. Acha vair fall in ailg irtus ar no.
1: Brindan, Kirsten Mart, kéigi vil tjónakur sa týr sannis, færhú vil ányóla sa dæra týr, jö realtas, a jö telefísi gus rádió, gus tá telefísi, na pápir, na harabúi, nú, gus a gúi dolo, nú, kéigi vil tjónakur, ké rúhan rúdi sa týr sann?
0: Well, rúhan rúdi sa dóhi gú fedir rága rúhan sa dæra telefísi, mar dæra kóra sa dæra. Ach, óhív glúsach dýna týr, óhív, pobl na heirin sa dóhi, an chrán tóchán dearnach, an tol tóchán dearnach rá sér oda kínt. Chrán sér dígan tú maidir le tuirimícht loch cumarsáide. Ví an tínjám ví kártna loch na pobalvre. Agus vín pobalvre dearnach rúnion Irish Times, sécha kártsin sgur a fátir in ágar hóri eilsú, mar dúrcha gur sécha mórsan as kór, leis na rúdí vín a tuirisgarí polatúla rá leis. Gus na tuirisgarí polatúla le kánt leis na tuirisgarí polatúla.
1: A bhí siatsan da chretí kúnt.
0: Bhí, eacha dígan tú siadí, dán dráma bhí nánim svega hárta kari glúsa le pól na hóchrach, mas málad. Agus ní rá, dígan tú, tá sé dhokar leivar fóbul na heirin, ní vesam gur drám id tá gíra ar rúilta sa gáil ráad an tasarú ar vela hóáin. Gus ar vela hóáil ní dórin gu dastín vóhab garachach an rúiltas. Rúada an dirharú mar a hárlas a gás an chóréil tis éirí sin go tóha gnúpaid ís hárta gus gurdí síloch ar a uchtra na héirin aidí as a fost. Chos eis an fara gara chuíne. Sa nám céna is dekur a rá ní ekim éin arú tíach sa politiach, sa sin politiach na bártíhe. Sílim gur kynal réil tis ína fáil agus mar wálar tis réil tis ína fáil, kóréil tis ka kynal aigit.

0: Níekim éan áru eile tír.
1: Bhil éan áru eile chuirtha a bheim sa tír seo. Rud a bit am a chadé se agat.
0: Chlánan an tír. Ír bheag a níos glunin am orta sí. Ní le sám, ní ar bhailam sa go pársantan is agus go humlán unrúcio chufaad agus a féidirum bheve. Bearlam sa nach nára o chéinchio. Tán tír wadra himúr mar tá sí. Mar dara sé cuid eistíl agus a cuid adúin agus a cuid meana í siúlachas ma smáilat ar bheal iárid an rudí simúl a lumhain in a tíu. Cyn sé ásar am gúna iáil amach na chúl díam marav nara seach na lair an áur lars a ídín sé ní sér ísna nányon gúl dýni fógars gúl seach áilt sé búli sent. Cyn áll sen rúta.
1: Brendan Iehir, gúr mír am agad.
2: Brendan O'Hehir agus Prontius Macanísan sin. Agus anis Ciaran MacMahona i Rasmuc sa Bhiáin ní déag chuige ní. Agus an éirí seo le Ciarán tá mar go thomlán cinnte den Bhiáin a tá scrífa go saliar ar a bhosa.
3: Cé tá am atáirta?
4: Evelyn Chonaire.
3: Evelyn Chonaire as Rasmuc.
4: Chámas.
3: Cé ní siú?
4: Siú sé blíon
3: déag. Sé blíon déag.

0: agus fécha le rodíneach airige de hiú mas na romhair na leis lí bheitthe hocú an sannám ach a réasmas dhéanana tu brín do an fáitín seo neint húlreis gur a gunneasta don ta dhiil. Thna gíthe bháin agus is réile brína dheanam agus hí sé de gobudar a húlreis mu hiar ar bhuiilegan ar chean donna cladí tá cógra a bhain léú líoach ar léomhhaile na ceappaí. Agus a né iadú bhil siaran sin Estalí cefnú gur an eilehárta bhfuil íhort an nabúd mar sin, bhí rud íharú do go tead lúdíine. Bhí sin an ta siúas de bhain chruaíl, siúas a siúas ar scóir gála chunáilt idir a stel agus a bhuarm, nar a hacún stel hárt, mas a bhfuil gál báriad bála siúil ní ró gáirin sa chadalad an nabúd. Bhfuil begin dár dan a fedh pelliú a ráist agus sin cremrádi bhí le canol a begin pelliú a ráist agus ag sa canol a bernin al sén hir a deach na stelú hir a bhuile gán. Nán sa tagan sa pola warda dhe. Bhfuil bhí go bré agus ní ró go hálc nar a bhí fear a bháin acu le sén hir an sin agus a fear lár sa bhúl Wahi sa dar le sén tarman na ceol puibu taran jad agus vasha na roshan na adaran sa namchi na gíhe hirin shan a lihe jiba taran jad. Vísigi na rod na adar viyam. Ahar baal fa yedu fa yenach hana git hagana kogra ka lior da arshan darish agus ma vi on na kanal hene gabu da nayin na riyalaha masil di niye vien sa nam vishchal vreshti khashrika fa dudda agus na rachalak sa gajé vi yann Ji adar sin hén sin dara chod rannumáka ben jéwla vi yann agus a fédh a pwí blish agus hán sa stahad agus húsa sa hinnim agus ar nóhe nóhe níg laka fara vi stí agla bí rivis Chos a gyan chrahav nishki chosraka agus na rahegyu sístin nishki chosraka rin ar vi mui chafa cha rach rata laku agus a gara da hoan bok agus na rastadu chrahav nishki chosraka Bhí gin ar a bhí stíle haucan é rodíine chala, hánún tógan a chada arast, agus dhúltí mu do bonu rón seanahas ga ligio cum nísárna ta saimsis na malahad. Bhí gá yekalas i chár uachtrach agus dag sa lor agus dí norsan doris, agus morsan hénig chosun kiegal a bíidan ar a bhí stí, haag sa sís jalas i chosraka do, a har balvín tashki chosraka kosklatad garrafa cha gannad, agus bhín bóchul inni bhí mui bhí sa chanlu gur edihala, Ach ní chríanaí hann catnan cabadí, bhí conal a muithe rafa agus ní chuda jeúil a críad trasta an déan orlach, nar a hana sa gajeúis bhí agus garon fara muithe bré bontaste da rodaví gores dí, ní ha sa aon dáhach aion urínveg gibi égde sa gharjani o horti da dauha bhí cunha lishkida agus an chan haag sa dúla na bhéj bhí muithe gus istí agus dúla na frinke chrén. Begin tán oganat nar a hana sa garo sa gúaliach la na hai a waistur típustí, Begin do rachreta laku agus amat lish agus a bala ha jaha sa shuas a krak a gimaat huya gosh an friig rubish agus na yey agus ka jean laata sa na malahad tan friig tocha shuas a krak agus ni raasa an hiraya khan ad a lorig hiyana agus ni leen nindja kain kaasan a gawris ad a shkail na wala kaasan kiyana la fakyal doasa ki shuas a altu gulagay agus shin chuni hincha matashi iya nish Heglim o chuin in chorsuas ar siar portiot cabe mo sgol am ai.
1: Is a
0: chuin haibh sa chanel? Chuin haibh sa chanel, Agus a chogarun ar chosran krii traas nar goi a bihan sa nar rosa gwaliat lus na babudachta fi in chuin lus il stillari ar maajin kamahigas ihaid poa chin lus.

0: sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé fagéisteach le scunda seachta na go chéile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid anois leis an gláir Blas.
1: Blas. Ó BBC Gaelic. Ar RTÍ radio na Gaeltachta.
2: Séwer meha agus tá farna fáilse over ais go blas ar RTÉ Radio na Gaeltachta, liomsa cibh ceol ní chathal agus ré agus té de chraoltaireacht BBC Gaelic agam fabhar gine ar a chláir seo mar is grá. Táimid ar neadú isteach a schedule an óir arís agus na scolana ar ais agus pan a chur le pláir ó chion cion na tíre. A an teachtain seo ar blas, tholamid ó bhean amháin atá scríú léiche saol na Gaelic, sinníon túidir Máire Zef. Tá Lior ur eisithe na siicí, díirithe ar dhéagairí, dearaig an tainemattáir sin agus lór si le dahí mórí faoi. Ach, solanéis muid leis an aglú seo, tuairfáidir go bhfuil rinnt téimí trom chúisecha a blé agus seansan nach méo sé fórsnach do chluas a bega.
3: So, uirscíl versiachta atá an seo de dhéagairí, so duine ar bé atá nó níon leite acu tá sé scríofa sa stíl céarna. Ach an tam seo an rud a run mé na gur chuir mé mar thiú don leor mar dúirt tú hana féin saol ceart atanga i mbealfairste a más na naoine óga. Mar spreag siad go mór mé an passion a bhí acu agus iad co tiomanta agus co lán foinneamh ag an am sin. Thosaí mé ag scríobh an leor seo creid nó ná creid an fiche fiche. So that's a tamil fada arn valach. Agus ag an am sin bhí mé scríú faoi rud a bhí dearth in éthardú. Ach faoi mar a thuaoine blianta ar é, is ceineal fiction starú
4: Agus pogan an star sa gine acu casta sin anois. Rú sé dúthanach ditch go rú tú ag lonú an scéal i bhír áhar mar a dúirt tún sin an dlúiseach teanga sin i mbal farse a tá ceannal mar a gcóin an leor a go rú tú géirí sin a bhascúil de hálaíocht.
3: Bhí sé milte na milte na teacair mar bhí mé ag scríú faoi fíor áitithe faoi na rudaí a tharla de fíor gaoine fíor imeachtaí agus daoine atá an bhas agam orthu rud mé chuid mhór agalamh le daoine idir óg agus éasta agus ghlach mé easpóras gaoine was go taithí sacú haon so bhaithí mé dúlgas Eintach ledger an sin eintach trein agus mé agol am an pin ní rón sér se cairn agam. Agus is dóigh an tús nar hosi mé sgríu bhí gahrod róias agus róiarfa agus ní a brein sin maidir le scéliacht. Agus so cynnal cefland sis dóigh adar na fyr amachtaí agus an scéal.
4: Agus is liar gawl tú Anna Vrodul asan taidis sin arin tú mar wahi me gagón tú buicas leis na dini óg ar lór tú lá ag túsan lior agus a codiliat. Cyd ymar a fi yn ies bryd sin?
3: Fi sé fyr special dymar ar noi fi mai hen partach yn codisan hamachta isi am mai hen fi mydig ar yna mor hiolta agus ar yna hagoji agus mar sin ac fi sé eintag dyffrwyl ffôl am fa ystoichia ni wan gyd ymar a wahi na dini óg isi ag an am ac fosta fwy'n sort seil smwyntia A bhí chart orthu, sílam go mucha bhil fyrsta eintach a cur cursi changa a gohex dónda. Agus is smaintiú fan cholínahas. So bhí siad ag fólam fóin na pantar dúha an tina gola maher na sraajana agus ag torch breakfast a sír dag iní gola ar skol. Bhí siad ag fólam fóin strahalch agus fóin agodjacht ar fodn dóan. Agus sprag sin go mór mai agus is dóigú sin eint a tauta sa lóar an cainal ceangal sin adar ahan sort tridj cearta. Go bhil siad a leg ceangal sin le céla. Agus sin an rod a harlíon an sa scéal seo na go darlíon rud tabaisteach go pársanta don fríú charactar agus go gaiise se ceineal ar dús go an lec le sin ach fásta istóiche fólam go gaiimeid tríd nó seaasú ar son ar gceart a pársanta chu maiile na cin poblí agus an ceangal atá idir an dárad sin.
4: Ar nóid níl mé géirí ort an scéal a bhilú a go tíimar a bhí sé ag plé le hábhar trom cúise cosúil leis an rud a tharla den fríú charactar.
3: Well, ar chéad rud is dóigh sílam go sin de tábhachtta sin na dhéanú. An rud a tharlaíonn don bhean óg seo is rud a tharlaíonn do go leor bán agus iad a golfríde saol na go bhfuil ionsaí gréis a gceist. Rud fír dheacair le scríú faoi agus le smaoiniú faoi ach is rud inta tábhachtta agus inta tábhachtta go leor muid faoi is dóigh saol na Gaeilge chomh maith. Bíonn cléanú an an amannaí smaointiú gur bhhailann go mbeadh gahar a saol na Gaeilge deas agus sáilte agus cuddly. Agus níl sin ceart nach bhfuil muid réalaí ach fásta agus muid ag pléin saoil sin. So bhaithí mé gur sin de tábhachta ach bhí sé uhas a teacar sin a chur iste a lár scíal faoi rud atá ar a dúil agus más agam ar. Ach sílan go réirí lom mar tá sé stailiúr nach bhfuil fíor dhaoine ar bé a gceist. Fríd agus réidir scíal seo chomíad le gón nua agus go háirithe sa bhéas sin don scíal.
4: Cion don a rudaí is ansalam fan leor agus is ansalam fan dóigh a scríobhann tú agus fan úl bhíon a tá agat na go bhfuil sin liste ceáil. A haon leis an leor, lórlam fan ceáil a spreag thú tá neart óráin ghéalaige ón agus óráin éidir nach a chomáid le ceáil éidir náisiúnta. Cad é mar spreag siad thú?
3: Well, an rud a raibh mé is chuir mé óráin iste atá na charactairí sa scéal ag isteach leo. Rodi vi mae hyn ag eisteach lo agus mae ysmain tu fwy na teimi so ta mas gan mwyr ys dyn chan a cyrn se canial le spyrd an rod ystoi chi at mar gyr rod fwynyul a ta geisht gyr rod sbriul a ta geisht le sy'n gleisteach chan
4: So cydymur e brin se ar cordaj fe geisteach le sy'n chan list agus tu gol ffrid yn yw'r ag PCR hyn no
3: Fagam sin omlan oscail te don leithor.
4: Tá sa gúil tú i gul a leu slucht dúid as Jerry Gramila mai gara sin. Ac níl an leor lugha a mac mar a bheith ag dúil le hirscíl. Tá sa scrífa idir versiacht agus chéks. Ca tegar ar rinni tú é a scríu mar sin a waya?
3: Úr scíl versiachta an thaniam a stoithi a cormadur an seanra seo, agus is seanra ta fás gomór gaharí hea másc an éasóg, agus cion dan rodi na gwael seint a breiwyr, ta seint a gasta le leu, ta an cheeks brysta sus, is cynnyl filiachta ta geist ach sir iliacht, so ta se cynnyl lafal iadur prose agus filiachta stoithi. Ta an dúlogam sa bheg leu na lúr seo, ta se cosla úr scíl leis an revra a leg bunch amas. Níl faca ach cynnal rearcana agus tetu abel de gol díroch o...
4: Isteach an orange gael?
3: Sian ag a díroch o chlegan an teudur díroch isteach a dda encyn hien. So, bwan am soltas ir a leu och fosta ta anspray ir a scrihu. Ta sir se omlan agad ar an lahanach ag lat splas an amora agal no an cheeks a brysiu suas nir ta nir tetu giri mahan a hashbunch.
4: Wul ni heglam fan a gydlanim a wuch ag leu pisa o'n sgil jarra gyrra mil amoig ar oaia.
3: Cardia cleif. Praben, cwcha, catacha, eif, nyr a hiwl yn si. Cahi garag mei yn aram sawala a jersey le gaira. Ach rin spin eif mar a fawr scamol la gyche on. Stop yn si gytobyn os cwr siop a bacara agus anol yn si ysdach bolw yn aran ŵr. Praben, gach, bomacha. Gach la, gach rud a sail eve. Onamsa ta ach wuan eki, sokracht mar shran taka. Agus uhi, faimsa funyiv, gal, prab, prab, prabanta.
4: Gur mila mila maigat, awaya is leir gajira can rud a vitu arajni baluhin sin. Gwil tu seir o hulra in san veig a lui tuin sin nil reira ar beon leman tu jirak is jack. Dugan sin sin fwarsing agus seir sig as nyaus blak as ditch mar shrif nor.
3: Togan agus a kandan rodi a taing da tatna vach vay na gur feidur an spas usage agus mwylian sin an leihur no hegla gul nis gishtia no nis fadali agus ta kanyal nis mo stuur agat ar luas an leherachta, so is tachnian sin gomorlam.
4: Wil tuig frastel an dinna a léan a lorga fysicac, comoi leis an dinna a eiste hai leis a lor? Wil sin talk dachtach?
3: Well, is doig le lor mar seo, níl sagam an leihi dini os arde, so is doig is sa cedol si sgol mai smaintir an lahana. So ta codwar cruch a geis, ta codwar fysiul a stoig e, an sa doig seo sgrifniarachta. Ach, ianir smaintir mai fwy sian an arira gomo dini a leo os arde, na jas an smaintir sian.
2: Myers F. Fahalatun Shin, agus I mon cora le dahio mori ar blas, agus mata takiachta yi modur le hien chion din a chemi shin, ta liesta da agriachta a chyrin corlia ar fwail ar bbc.co.uk streakon thasi action line. Nish Holomajin Chachtin Shafostag will planana ul vienacha e Conru Nigelig, Kiahru Giltakta a Churban o Mala Clea, agus leshin ishin a vinu agus a iru, tamwachi o Kasaja, Kiapa Mersturhor na Kathrin Gelig. Lor shela dahu mori, faduda.
4: Kijin kum capsha Kiahru Giliga Walla Clea.
5: Kashwai, tan Conra lonaher shrajar le fadan la agus vishagoni. cinál mar ergan of éanrach an sin lár na carach gan fergan of na gnóna eile a fáimú trí réige hátar. So, sin grú cunhiap an le rinch blianta nuas gomeach éicachóras sa chán

0: in a mech canoni ella agus muntrna hate agus shoppi agus scolana ag ober lichéile trí man na gaige. So as sinna hánig an conchiatar ar a chéile dearna agus ar nóia is eisim lári íntach sib se i mail ferste agus an méid tá bantse amach agus sa chearan gaaltachta an sin ar bóthar na bháil.
1: Luí thun sin ag a chóras agus go bhfuil pobl gaeilge a dhí. Cos imar tá an pobl thar timpeall an ceathrú gaeilge seo cé go laide cé go sláinteolas an phobal?
0: Tá sé deacair le rá fi láthair tá gaelscoil nua bhunaithe sa cheantar hain gaelscoil sing agus sin seanascoil atá an le fadan lá agus Tan bonscoil a athrúisteach ina chaalscoil de réir a chéile le rint blianta nó, so tá siad san chofada le rang a cúig síle manis. Agus tá an mánscoil taréis an chéad rang an gaelge a thugáil isteach an teachtan seo a tús mí mán fór. So sin dulchan cin mór, so beis scoil a lár na cearrún a feimú trí réige. Seachas sin bailachlí a gutena tan réige anláidir, le go mé cheantar hain ranla an áte dás me níos tá neir teilí bhíon sa leirtú réige tá rábhónscoil. So thart an cearrún tá líonar mór gaelgóirí mór himpla na carthach. Tá grúpaí gaelge anláidir in inse cór mar hampla chun dulchlán agus áit ní eile.
1: Luan tú rinnt aiticiaí i mbaile clí bhfuil an gaelig Láidir agus ag fáas lehéachta codhúir daoine as bola clí a bhhaitú nach méhas acu sin na thurabí. Go té mar a chuirta sibh an pobl folaithe sin na lár aníoní?
0: Bei sé tábhachtach cinnte go méid ranganí ar fáil go mbeadh mantóirí go mbeadh fáilte roimh gaiilgóirí nua an ghaige ólam. Agus an sin go mbeadh imeachtaí agus go mbeadh cuairsaí oiliúna trí ghaige chomh maith le daoine a réanáil in céir de na éagsúla Cúrsaí barista mar hápla anas go mé daoine an an a bheith ag obair trí réige sna caféine agus rudí mar sin. So be lán deisianí ó hiomh oiliúna ó hiomh idechais, bé muid ag obair leis na scólainna, bé muid ag obair leis na gnóna agus síle muintir na hinstitúdaí chumá le tá an ceolárs náisiúnta tá ITMA an taisce ceol dúchais ar an sichantar tá Mali sichantar chumá. So tríd na hinstitúdi sin chumá tá me súil go mór bheith abta chlár gaiilge i leagan amach. Agus tá lán daoine i mbaile clí d'idir drastal ar scoil lán gaiilge ach nár úsáid an gaiilge ó hin. So tá daoine atá dormant ó hiomh na gaiilge. So Bei sé tábhachtach tros an deis a thuairt do rioine go mbeadh sé fáilteúil do rioine teacht agus beidir an chéige ar fríal i mbun sóisialta agus nach mbeadh brúirthe ó thaobh gramadaí na rudaí mar sin.
1: Bhfuil go cinnte thola mé tú a ráid sin sin na lua go bhfuil se bheith obair le gróna agus tá codhhuir chuachtaí mór a idirnáisianta i mála clí a lethar na thuúra. Go dtí an tarabhah nó go dtí an buntáiste do cholacht idirnáisianta seirbhís a chur ar fáil trí hiige agus an bhfuil freigra fáilte agad bhuthú go dtí seo.
0: Tá rinse breanta leo go dtí seo agus tá siad an dearfach faoi. Tá dúilgus ar na cólachtaí móra sin a bheith ag feimú ar son an phobal agus na cósanachta in bhfuil siad lonaithe. Agus nílam seach tosníthe sa rólach ón méid a bhecham tá siad an dearfach.
1: Tá gaeilg trí sé chuig a gobar leis na cóirlíolaigh ar fud na tíre. Bhfuil cóirlíon na ceithre ag tuairt taciíocht a díomh agus go dtí an taciíocht is mó bhfuil se bheith bra ólacht na cuaachta a bhhaitú?
0: Se, so buníoch gaeilge trí sé chuig is Dáid Butler atá ar chuala sin agus tá siad a déanamh sár job le cúpla bliana nuas leis an gaeilge a chur chun cén leistéit an cóir le carrach agus na cóirlaí éagsúla ar fud bhhaile clia. So bhí siad san go mór ar chúil an tógra seo in éanach le chunar na gaeilge agus is mar ealair sin go raibh siad an an tionscadal seo a chur ar siúil, you know, agus an mhaoiniúil. So tan cóir le carrach go mór ar chúil bé sin na cheabhar mór agus muid ag obair leis na hinstitúdaí ar nós na leabharlann bhaile clia bin OPW, bainteach leis, tasúla gan bheith ag obair leo ó thiobh park í bhachach úsáid agus áitiní eile mar sin. So, yeah, so sin náit, den tan bine ETBs an bainteach leis chomáid sin an bord treanál agus iliúna agus bimod a súl a bheith ag obair leo siúd o hiv kursi elinun

0: focal bearle agus me mahoney an fi me an dolle shach gober agus a vel lert in aige fi me dolle shach shinim kjol sa chahar agus a lert in aige le forward na kjol thuri ele so is ein tach an sample Belfairste agus an carun gaeltach de is on fobal a daas si agus is ar son an fobal ta se faimu na skolene atá bonihe na gnáana atá sé ar fad ag a faimu ar son an fobal agus sílim gur sin an rutan cachtas tábach dí dúine agus muid a tuirt fin togar seo a maile clia go meach muid a gónaí ag faimu ar son an fobal agus a gíri an fobal a chorchan cain agus an cangal sin a chohu agus a nyartu idir muintir na háte agus a gantar hain
1: Mwachio Kasaja a hula shivan shin stuurhor na Catherine Gaeligur a malaclia a canch ar blas. Agus ar Jerry an ocht, vi se da fleisir agam hi an cora a yanu leis an oranii, scrifnor agus an fila og ere ni eilain an chachtan seo ar blas cioil a wil eswins ur eki hiin lena jarher cu hollan. Gajon an yor an tanya mata ar an eswins agus ar dus chur ere I hiin an eichna de eistri blas cioil.
2: Is mise era agus bein filiocht trí chwaelge, ciol trí chwaelge, oraniocht tradisionta agus oraniocht ar an seanó skinlín idolava am le mo gachar cúchulin. Nio sean seo anio tá se tosithe imlín a sé, so gynhair fi go gael leis imlína. Leis an stedra. Gadeir a ghe, ie, gynhoch a chanahin. Ach, bein mwyd a gwynt ansalt a ciol traditionta is doilam, sin an rud is mu in ar seal agus a rud hain ian a leis agus masalera ar na tradisiun a chomhada sin.
1: Agus tis a dachred, Mar Louis Tuin Shin, the Harlishi at Hogatsa, August Arani after and Chanos Fosta, Octaku Holland early, ta couple early Shira Hillig of Fosta.
2: Ta on a hodega, so Shenisha on Kurt, August and Idle, August be McCon, the fresh and Oc, Egg Kuholland, Shenisha on piano, on Adog War, on Adog Stan, Ton Idle Egg, Homolishin, August, Bean Sheshin, Kinley and Vile, Horsey Taffeta, August Ruddy, a one and Slay, you know, Ruddy Technic, Modern Lesh Technolios, August Ruddy Marshin, Neil Mishrawa, Lesh Ruddy Shin.
1: Tashin special to August Egoni Fosta Shilam Nurat Hadini at a Gilta Lihila Shiblini, no clan, Gumian Rudigan, Gumian Zricht or Lehon Nurta, Shivakyol Lihila, Nokta Kinil Kora Kyol, Egolare, and in Kinsug of Willis August Kokyol Alin, a Virtug of Chimera.
2: Gurmina Mahad, it's told him Marlowe and Jin Gamin, Rodakin, Diffrulan, Ner, you know, Shiblini, Nudina, Gwelt, Lenakela, Bincha Harva, Eske, well, Tantaling, Guraitin with Lenakela, of Bincha Eske, Yena, Bincha Eske, Kinlina, Swinta, Arain, Tuckets, Brody, Yena, Lakela, so Bincha Shingadas.
1: Yeah, Tushin, special, Tushin, Gallant, or Fad. Lorlam Fuin, Eshwin Shaw, Gujon, and Yor, is Astrahan, A, or Warren, Emerla?
2: Cadíirché, so chum Carol Corcoran an tóir anseo cúpla bliain ó shin a spéirle Forever and More le Rosemary Taylor agus tháinig sé sin na deagáil liom féin agus le cúchulainn agus bhí Astrachán aige, Astrachán agus rinne Gabriel Rosenstock an t'Astrachán sin. So t'Astrachán sin tá sé just go hálaing ar fad agus bó bhór an frivlédí gom féin agus go cúchulainn cinlín ar leagan héna dhéana go nóir an sin agus an t'Astrachán ó Gabriel Marlú a meid tá sé thairbh speisialta agus ar an sé chun cinlín stíl tradition to agus mar ealar sin chlachan mar anachod in spráda agus denim mar sin gónaí ón oraniocht ar an seán agus ón oraniocht tradition to chun oran seo a dhéana. Bhí sé cinlín aisteoch do rud héna dhéana le horan duna cinteile agus ní raibh sé sin dénta ang hana héin seachas you know, na horan tradition to verle agus ascoil bhí sé sin dénta ang ach rud nua cum heile duna cinteile bhí sé sin difriúil agus bhí sé thairbh speisialta a rud héna dhéana leis agus tá mé thairbh buíoch gur thug carl an deis gúnaí sin a dhéana agus you know, gur sé compordach gomach job killing you know raising to my dent to ang lena or on hain agus one of our ansult us camera
1: yeah vi mwenni nega on of a slayer agus or noia kailu Gabriel Rosenstock and shin agus ni hig lorcher an aishak to ta fai ke in a ye wala saga ta just urid shin janta ege lilina heil Rod specialta an doy rosha abelta cludach gaelach a chur heart ar lyricy ni astrahan a wine vi on ach piece of filiach de fosta.
2: Gazir hey, because it's malum ishin cludach gaelach a chur shock as astrahan mar shin an rud vian dar ira mar tan a lyricy ta kinin an vri kian a tivir hob ach Níl sé focal ar ócail agus ceapan go sé sin go háling agus go níirann sé bhád níos fear go nóran agus, yeah, tú rud a cín tarbh speisialta denta aige leis.
1: Yeah, go díreach é.

Bala gyrra loch deistach da gus war gaid fáil sig ydi Cruilla an leinioff ar RTE Radio na gaeltachta. Sinioff an dónach an tríu la dé go bhaun fóvid, fiche, a fiche sé, agus bai mis an ansi ní chustala líbunis, idir seo agus a dichlog leis a glór seo bélmáine. Nair dóran, nair ceol, seans ar gúis agus nair sbrian, idir seo agus idir. Ach tos amwyd le ceol, ceol bra criúl o Wanna Cayley, Lissadil.

And as PJ Hernan, agus Wack Donal, Cholomid Inchiner Dus, agus the Idle Road, Lagan Vicha Gandhi McGann, agus Paddy O'Brien's in the Yishin, Yitchin Tanichta Le Deirdre McSherry, Tagesh Tachlin, Ermadin, Mahu Deirdre, agus Anna McInerney, Lane Freshin, Srodna Karacha Gundeh Lloyd, Mahu Anna, agus Kate Falls Rubishtach, agus Sulain Arnu, Mata in the Nelegesh Tachlin Freshin, Gawulship Morna Slansa, agus Gwali Bevapor Tachlin, Nilori Achtek Sakharain, Kugi. Hien, kug trin hocht, kern ee hocht a hocht, on a shechonde, agus arno, and Louis all in Galway to Fiji, Maureen Fahagus Patsy Brodick, la Turtimachin, Ermadin, and Nyov. Oran ee jasen, the Hesh Fiji, agus Honolinchen, Oran ee jasen, o Rachel Garvey, agus an grupa Gatehouse. Louis gan nóta cí mácha go pointe del tríú agus Rachel a chola mé de gólín in sin agus sún trí bag deas go éanana tá fósa leab agus na chuil éon defad ar bairí sún trí bag deas in sin le hí si bohíbnú go deas agus sin óran a dólam Rachel ó bhanna teanó sé sa spéidial sin ní moréad ní a láharta. Chuid deal aga Gatehouse ná John McAvoy bhí sin sin ar a men dólach gas in sin nídil arnú John Wynne bhanna fadog agus na flúta agus Jacinta McAvoy a chasant an gitár agus an concertín ar an gitár a cholamuid in sinni agus Shaheen Show a cholamuid in sin. Tá near ceo leidid Louis ganú freisin tá se le fáil enú ar lipéad oilín agus tríú an tegel atá air. Siad cúpa písín elinis Strats fé in seo her dús Paddy from Ahara agus in sin na rílan the thrush in the storm agus Teddy Casey's fancy.

Sinead the mission group a gatehouse agus pisa as an Louis Gano dar tidal trio eta taki macha cupun trio kian on grupa gatehouse agus Rachel Garvey, John Wynne, John McAvoy agus Jacinta McAvoy holamid in sin stratsvei agus norilani the thrush and the storm agus Teddy Casey's fancy in chinakup edera on grupa gatehouse in chin on tafad no. Nis ta green tela gei ek skopa tachtrach tela takistach a geistar hatar maidin of sir dead maidin ye begin a muinish a garna mahu a wade sulan gul chalgunne hir muinish gama hir maidin in yov agus an a geistach lin bualam oran on helicopter ma shida hel edershi go beshainin shabolin ba gote an tosan gadani chela john agus lila hart freshin agus ta shiits an a geistach lin a loch garman ed maidin in yov maidin wa in Nancy it is aine ní chrochúd atá a géisteach lín agus cur maanam sa háta. Dianna muidsin chuid aine sa forbocha tá aine a géisteach lín ar maidin. Tá Frank a géisteach lín a Loch Garman fáilte ar aisidir se an waidint a dúna ar aisid mar a bíach agus ceol breo in sin máchú a Frank. Agus tá mai cínta gur chuine cuivi neart ceol breo lí presin le rín teachtana chi agus hannu bínta lib chola waidint a sárhan agus míle buichas a rís le tá cuivín. Tá

Sin anis an helicóptar agi, Éamon MacDonagh a chuala mé dian sin, agus bhí sé sin na Testaló Anne, agus freisin go speisialta go John agus go Líl Hart. Sean go bhíne an toran na tá leclaistel hímpal rún beag go níos na leithintí seo, an helicóptar in sin agus rubhí sin, mé géisteach le Éadamar O'Connor agus Barry Connolly in sin. Nic riachna leis i géad bhí gan tawr a chan saura fhar ar hart in is, agus mi halof lart, iapa gul da brau bwy arom sa wel damwys bhí hil ní ar leon da greinio orom Farrier, Kerry Harris Lena Henta she geistach Lena Imagine Mahu Kerry agus tá Breed Nancy I Rochrun Lena Freshen Imagine Niv Mahu Breed Nancy Sulang will she bear fad gma Edir Connell agus Erilon Horry Inchin agus Mar Marie Berish School at Louiska from Galway to Fiji La Tursimachan Erglor Imagine Niv Nis Colmudigal, Tamudigal geistach le Pichin as Louis Ganu tatakimach eg Sauron O'Meilagan agus eg Maureen Nick Robin agus Kjol Nuchama leis mörti tala klashtal eir tafet siodar tedal hugamur an Irian Awalilin agus dasunan gubana siyen hugamur an Irian Awalilin an tedal eir tafet nu tis ala falinish nu baigalua eir Bandcamp

Liba Ardo Hanna Hain, agus fed li beistach le peirig an orienta sin ar Bandcamp, agus jo cunt Lewis gach fadalet na rabeis a skiltamach, ach ta se le fallin is ar Bandcamp. Sio peirig a gwyd PC Keol, The Salmon That Knew Too Much, agus The Seal of Akasol. Sio iedd.

Shani Mary Black, a Hulamid in Chin, a Gazoran Feather Vickel Balia in Chinica, Mary Black, a Goline, a Gasfishinirta, Egnolo Grifa, Ernin Chin, Nistushke, a Gasshin Mary. Balayra. Agus Rubishin, we mitigated less Stevie Dunn, Agus the Harbour Reel, Agus Dancing by Candlelight, Peter Hum Shaheen and Chin, Ono Louis Gano, Ducha, Agus Heshin Lavology at Bandcamp Inish. Paddy Honnell, the Shagetachlin, Ed Ilan Oren Warren on the Galler Madden, a Kilga Braudersha, Maho of Paddy, Agus Dennis Maguire, Letter Moid, the Dam Sister Samala, Agus Milbuchaslat, Ta. Sean O'Crochur, Mulleshgel, Sean O'Crochur, Ballon the Hounds, the Furbacher, Kurmanim Hatha, Ejershe, Shindian Thangreti Hion, Failer, Kyol, Faddy Kilorn, Filon, Tol, Malle on Water, Banakeli, Lissadil, Lissadil, Ed Aus, Raid, Morsi Makenrothi, the Gestachlin, Ermadin, Mahu, a Warsin, Agus Pay, and Lissadil Lins, the Hita Kadin, Murderma, and Norris, Holman, in Chin and Gortina Gonday Ligi, Femmud a Creel a Bill, on Shach Gadin Lee, Agus Mudi Kellor. A Kate Brian RTE agus Shachtu Kug Brian Holtus Kultury Aiden a Dante Hale agus Bain Lissadel in Ordanta. Páraic a géisteach linn, bhfuil an cheolad le Michael Burke duise as Rosina Maniach, ba píosín an ar báil Páraic, agus tá féilim a géisteach linn ar maidin freisin. Ní raibh maidin dúin na mar a chéile gan thú in antí duise, má thú éilim agus cúnam i cóard, agus le féilim ar nú. Thug sé leis scríb na héidin, ní ceánach péide ar fad in sin ag fleiciúil na héidin, fiche sé mil fariste na lagadíó éilim, agus cóard agus leat a ríist, agus bhí sé dúin na Stráce gon Cimino freisin agus chulamé chulamhaid dindur te chulamé chulach a glúach bhíach siad ag fanach lom agus scíla maach a chulach ar maidin agus cam maanim sa háta idir se man nuid se tamalín a chula siubh chulach ar radios dohi agus siubh bheith bícui á ghéra ar maidin inniuf a chulach bheith muid a thóreacht a chulach bheith gai gansoch muid ar bál an chulach agus míla bhuichas as sin Eilim. Fangavikmid, ta Mick agus Myra, Mick Faster agus Myra Fraser, if geistach lin freshen, Ermadin, agus ta Marie Lin, a geistach lin freshen, agus Mila Falter Ashter Marie Lin, agus Smahuhein Marie, agus Nyart Keola Hasa Tasulam, agus Clushimid Tillowit Edersha, agus Ijachlog Vader, a Shudvarata Kelora, a Lobrehe Inyov Kilter Gunska, Erno, Shina Damien Milan, Agus na hantin seo tá Donna Hennessy agus Trevor Hutchinson agus casa siad Phyllis's Birthday agus Bunker Hill.

Sinní Mary Bergen, Hollywood in sin agus an real ní bracha in sin cheirecíne go bláin is méid a dive in sin aice ar dús Maud Miller, mo chruagabhach mé díobhú agus go glúne an gáinethú nó obtíor níos an sand agus Alec Finn agus Johnny Ringo Macdonach na teant in sin ómlíon 1906. Ceilúr a lábhar a henne osúlang mé an láid a bhéirí agus os a caintear na léintí brethe seo fear eile tá ceilúra seo ha Paddy O'Brien chun dé i bháile dá hi spróil na hant agus the Travellers agus the Birds Nest.

0: Sina Paddy O'Brien Hunde Iwalia Holomidinchin Edmuska Kiol agus Dohi Sproul in the Hanta Eiring Atar the Traveller's Reel agus the Bird's Nest Holomidinchin on Tafadarun Shedvin Tiddle Stranger at the Gate. Tá sé an léo chlogan seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus in ángan na prísgeilta nóta náisiúnta agus éidir náisiúnta atá fí réirthúin ag Marian Níhúlbáin.
1: Gur maidana an si agus go mena dí réib. Casú uacht ar an Mheiricá Donald Trump agus a taoiseach Michael Martin ar a chéile i ríis de neamh ag comórtas oscailte galf na héireann sa dúnbag a gun den chlád. Haran an chaint ar rinnean tuacht ar an Trump ag a grúniú bhéagal sa taoiseach a né faoi a aon tú na tíre aines tailoireachta. Ní múna sásta a bhí Kennedy Polatúla sa maratan lena rá le rá aige. Déta teag amach seint ag a taoiseach Michael Martin an tábhar haran tan uas aige i ríis de neamh sa dúnbog ach ní léon chruniú formálta socrí etrub. Tá an taoiseach agus an taire tarasúirt go sport Patrick O'Donovan agus an taire stáit go chúrsaí sport Charlie McConlogue le bheith néanach leis an uachtar an Trump na raibh runar an carann tróna ar bhuateoid chomórtas oscailte galf na héireann. Bain tuachtar an Trump i gimacht as éirinn as Air Force na Sionnaine ar Air Force One ag cheart ar a 8:00 tróna. Tá go trúr ban os cuairsaí speisialta gan chuirt dúthe in nine se gan den chláir trúna na né agus cúisíomh bhead faoi chorannaí i dtíanú ar ghalfchúr sa Donald Trump sa dúnbeag. Cúisíomh ban os cín demlian na fichead gúis agus ban eile os cín an dá scór faoin áird paiblí a hárú ar an ghalfchúr sa in né agus

0: tógú ban os cin scóblianta go is de híine fao go necha sí deair an ngálchúsa agus gan cedacha bheitán. Dúirt Dario a Modé tá na phríomhhaimeach ar an gcólacht inslacht de sirga an Trappig gur cheart go locht na hánála an dlús ag go bhfuil tú a duna dul an cínsa technóliacht a bhhuiú le go meach deis duna cínsa go meach cuasaí sábháilteachta choras agúra freisin. Chuir sé féinnic go bhéta teaga amach an inslacht thiirga in an smacht omlan a thógeal ar an Idirlín tuiste go HV nó go bhlíon mar an ionarrá seo. Tá plán fáiltí aige ina bhfuil ar Locht na hárnála agus a réaltas ar fud a dán aibriú a slávi chéile le galing leclis a gás. Dead drámanna sínti roch eile sa tionscail cosú le Elon Musk agus Sam Altman go nintín siad le Annalise a Modé. Dúirt ar lari réaltas a boblat gáin le hachan chango go bhéta teag bhún an chudis mesa gan ráig an gálra í bóla caitin is fiú agus gur tugu fi dara é sa seachtú cúgi sa tír a runa seachtana. Dúrú gur a léana gásaní bhí gá dúrisgiú i titim ó lár bhí lúnasa agus nár túrisgiú éon chásaní nugó in negín as seas go hín limistéir slántin sin le trí seachtaní. Fuair na húdarais, Tuarisg fwy os cyn 6,000 cas gan galra sy'n rhaid i smes o os fi sy'n tîr i riaf gyrra'r na figuri y chrysio dar ffal. Y lawr, fi na baltyn y siocetau y tygwle ffys go hefigwl gyrra rhaid i bola sy'n gango agos caliw bygnach 3,000 chyr i chyd dyn y lys. An aimsir dúna sé lá scamalach terim sa go is múgan tíra nniuh i neisgurt agus an nnéhar na tíra is teocha bheit se agus sé tú í lag i neas, idir sé chéim déag agus céim agus fiseltí a sa bheits an tuchtta sarda. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a fiáir ar eisina sé Nancy.
1: Gur maitha de bharíonn sin í maríon ní thuúlaáin bhí ilén in sin leis na príomhscéalta nóta náisiúnta agus idirnáisiúnta. Neart le ceol agus óráin le cas amsaíb idir seo agus i dechlog, mí le fáilsrúb teachtarach de cheola thugan ag na hehirchaí cúgi híon a cúgi trí nó hocht ceannaí a hocht a hocht ó na sé chundé an ihar WhatsApp 9 ná de trí dó cúgi a cúig a cúig a cúig. Nús fé lí rifasta chu ag ceolbín ag RTE.ie. Tá muidir na an hóisiil a freisin ar nó míle fáilsrúb teachtarach a churéin in sin freisin má hágrin sib sin i dhéna. Míle buicha slíp ar fáda tá siúla teachtarach dhéana ar maidin nniuh, neart a gaíán, balaíri, agus cúpla animal a gotu seach sa mál a freisin tá bríd ní winín ar gásil a géistach lín, má hú a bhríd agus hú lengúil tú cunnel go má. Jerry Darcy nóchtar árt sé hén a géistach lín, má hú Jerry agus hú lengúil chalachan a nóchtar árt cunnel go má freisin. Bél maine in seo hello, Nancy. A bheith tá íratas sa chasa go mú bhóthir ní Margaret Rose agus bhfuil an gúiltú go má Margaret Rose agus Peter Pisa le Sean Dwyer agus anú dima Sean ó Dwyer wain ar lína fírne ar rinn na seachta na seo caite agus bannach díl an anam ceoltar gan scair a gansur tín agus tá go leor imi wain an teachtan seo caite sa farair mar dima Paddy Keenan wain freisin far Luíoch na buí barnú agus John Murphy, Luíoch an orgán béil agus bannach déilob ar fad trúr i mi wainin sin deachtan seo caite. Míle buíochas látan sin sinní Joanne Stoilum, nú bíidir go bí cairn na chiola sin is Joanne Stoilum a chiola sin is deachain agus míle buíochas lát Joanne. Súlen gúl Margaret Rose a dauna slánta agus cwyrmwyd ar mannachtí cho fad a lát agus súlen gúl tú gomá. Píxin bra ceol Ardo sé seawr gríhe. Seo písa a hafad mae hall London. Gofílagus a chochtéag nhw gofílagus a nidéag stoilwm a hafad mwyd i cywltio. Agus na cywltar i chlosio si bintio na dohi gormli er mwsg y cywl Tris O'Grady er mae'n jogus Catherine McHugh er biano. Farl o gara, come up to the room I want you nhw dy bala na las mae'r hwgtar o'r fresion. Agus bocaní óráin mhid. Níl sam héanana bhfuil nó hé goinna ggéisteach lína maididan, má tá chluisi muid bhaid ar a chluise sena box. Seo héad, orda sé seohar gcrithe.

0: Bueno.
1: Chalach a fógus an léig, a chalach an a vítor eitha chalach ar maidin a niuf sin a podcast lo bannach déilis agus seascín agus a fadeas a leagana sin a bíaga. Gon chalach a fógus an lé agus fi féile ma hóra eich níos túisge agus dam cupa din eile denian an chalach lo bfresin. Agus rúfi sin, rí maidig eisteach dan nula Dohi Gormley, Trís O'Grady agus Catherine McHugh agus chualamid cupa ríl viraha in sin farlo gara. Come up to the room, I want you agus bocani oran wó. In Sinacub Erdera. Karen Fleming gibi kudistach tachtarach den sin chom mohid agus vi kontakio Joanne freshen agus I heine kudistach irotis chom mohid agus I rolin irotis special tachasidja vi si tín in sin arun shachtana agus hulang gultu goma in isirish de bagar ros agus Gwbw frawl eich adwr chi, roedd cynt le mwyntir I dwy o I gwyd, nŵ mwyntir cyn y chlystol, wel sio hiad Liz agos I fawn, os na'n gwbw frawl le Carmen agos le Joanne Frisch yn Liz agos I fawn, agos sio hiad Liz agos I fawn, agos John Blake agos Neil Martin yn y danta, The Stone Outside Dan Murphy's Door, Grandad's Walls agos John J. Kimmels.

Cahal Hayden, agus a chóir de chúlamid intinar dús agus Medina a chúlamid intinaca ba chum Brendan O'Regan agus cahal a fáil a gradam a nocht o gradam TG Cahad agus na yeshin bhí muidig eisteach le The Road to Galway an listún ver na polka in na yeshin agus chiant siadan sin le Katie Maloney agus siniad Michael Hines agus Kirsten Allstaff a chúlamid intin eis na flutani agus sin písa a St. Louis go an tarlar leke a hóinig Mach níos túisce in sinim léana agus ceolán d'asad agus ghafliút sin bhfuil air agus ceol casta ón agrí amach ag Michael agus ag Kirsten in sin hóin. Well, láudmid ar an tóra nú le John Berg Hís san Astráil agus tamatóige a chum an ceánse agus seo hé, tecí mach le seachtain nó

san Astráil in sin an tóran nó tá comta ag tám teoige. Seom verti bheith sa fáil gradam go cheoltarí ógan na bliana sémas agus cuiveh agus muid bródú lasab san ordhúir in seo ag an Eleanor Nero.

0: féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois stiúrtha.
2: Bhí tú ag tamaint rois scopaí agus taint de teanta bhealach contúirta.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ón údar as umhaváilteocht ar mhóthaire. Tour court at RSA.ie.
3: Tá aistrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite, ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann, ag iompar inmh na hÉireann.
0: Fágan na áite sa dag a míid lura gáin ar fad, ó chruma go Killarglan, ó mullan go Clúnaí. Aistrín gnólacht ina tíra seo spirid na héirin chug an ardán daunda. Agus nuair a éirín leo, bíon te sin le brasú aile. Fostaíocht croithe, deisean a chur ar fáil, agus saolta á bhéosú. Dar spreaga aislingí gan teora ní bheith agan. Is cuma cá bhás an ardán a chur ar an daun seo, bí muid a thír ag fás sú aile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúcht éirin. Could you like nolach the Aidenacha ever a law in any grounder?
4: For Sean, don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la hike in Shalu Bali. Kherjag Lunder Erechri. Agus Tastian on SEAI, don't a spin of Bale a hurt ditcha homa. Kurdish Dacher the Yontas in Ov. Kurdic Usrada have fin of tea SEAI. Let Takir to Realtas Naharin, Hokkali Hok Termoyes Kanilcha Evine.
5: Le drop and go parking ag Airfort Valley O'Clea is féidir le Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus a rai lat. Turhi mwydna arad on chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uskulta inish sa doch riachfurt in ake leis na hetchul ti amach. By the chor rei agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish air dublinairport.com.
6: Ag féile áirclaníocht de bhaile átha clia ag file i mí Bheanúir agus Dheirfiúr. Áirclaníocht den sco a chuirthaí ag machnamh thú. Mór farsaí éireannacha agus réalta idirnáisiúnta ar fá 8 ar fud chathair bhaile átha clia. Feig Dublin Theatre Festival.ie chun tuile eolais agus ticéad a fháil. Muinithe ag an gcóirla ealaíon.
7: RTÉ ag tacú leis na healaíona.
8: Is íomhan liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bheith na ndí liom. Agus tásam go leanana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
9: An ceadún is teleíse. Béal nach daíonn sé rád atá sé fós le hiíoch. Sinéon lí faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
10: An tacht an seo ar RTÉ.ie. Scríban an tiúidir mór i zep maríáil ar an spreaga a fórsaí an drám dearg a saothar nua a scríobh. Fechan muid ar bhuach fuintí gaelga dhíthe chóiltóir. Le níos mó ábhar gaelga áil, téige RTÉ.ie /gaelga.
11: Tá sibh i géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
12: Mani diarip na prívskel ta nasjunta agus idir nasjunta galjevig Mary ni huluan. Kasu wachtran verka Donald Trump agus a tishach Michal Martin er chéile ir ish sinjov. Eg komartus oskel te galf na heiren sa Dunberg gunden chlaar. Haren an chain turin an tuachtran Trump eg a grinyu viegra sa tishach anye fwy a ein tu na tira aines tailarachta. Ní múna sásta bhí Kennedy Polatúla sa mrátin lena rá le ráige. Déta teag amach séns ag an tíseach Michal Martin an táhar a hárnta nuas rístaniov ag an uachtar an Trump sa Dúnbog, ach ní léin chruniú formálta sa Criatrub. Tá an tíseach agus an tæra tarasúrach daga sport Patrick O'Donovan agus an tæra stáit go chúrsí sport Charlie McCannlogue le bheith nénach leis an uachtar an Trump na ra bhrunar an Corran Tronúna ar bhuatúr chamortas oscail sa galf na Héireann. Ben tuachtar an Trump i gimacht S. Éirinn S. Airfort na Sinanne ar Air Force One ag cairt ar a 8 Tronúna. Tá go trúr bán os cúrsaí speisialta gan chuairt dúthe nina sé gan den chláir Tronúna né agus cúisíomh bhead faoi chuirinaí i dtionú ar ghalf chúrsa Donald Trump sa Dúnbog. Cúisíomh bán os cinn déimlíon na

0: Chad gaoise agus ben eile os cian an dá scór faoin áir peiblí a thú ar an ngáilchúsa a né, agus tugiú ben os cian scórblianta gaoise de haine faoi go neacha síisteach ar an ngáilchúsa agus gan cédacha bheitán. Dúirt Dario Amodé atá na phríomhfheidhmannach ar an gcólacht inslacht de Sirga an Trópaic gur cheart go locht na hearnála an dlús ag go bhfuil tar a duine dul an cínta technólacht a bhfuiliú le go mbeadh deis duine cínta go mbeadh cúrsaí sábháilteachta chorus a gúda freisin. Chuir sé feinnic go bhféadfaidte go mbeadh an inslacht thiarga in an smacht iomlán a thógáil ar an Idirlín tuiste go haobhí nó go bhliain mar an ionaire seo. Tá plein fáilte aige ina bhfuil ar locht na hearnála agus a realtish ar fud a dán aibriú a slávi chéile le galing leclis a gás. Dead drámaní sínti roch eile sa tionscail cosú le Elon Musk agus Sam Altman gynnyn tín siad le Annelies a Modé. Dúirt Arlari Realtish a Bob Locht Rhenlach an Chango go bhéitid sé go bhfuil an chudis measach an ráig an ghalra i bóla caite níos fiú agus gur tugu faoi deara é sa seachtú cúige sa tír a runa seachtaine. Dúrú go raibh líon na gásanna bhí gá dúirisciú a titim ó lármhí lúnasa agus nár tuairiscíomh aon chásanna nuúgó i nnéigín as seas go hín limistéir sláintin sin le trí seachtainí. Fuair na húdarais tuairisc faoi os cén 6,000 cásc an ghalra sa ráig is measa a ghoa bhí sa tír i riamh go réir na vigurí a chur siad ar fáil. I lár bhí na balta na seo caite i tugú le fios go hefigiúil go rá ráig go í bóla sa gangó agus caiú beag nach 3,000 chéir i chéad duine leis. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Préfscéalta na gáiltachta na is a tosnú le préfscéalta an deisgirt a léamh go chun ó muinecháin. Tá an díon ar na tithe agus tamid sásta lena bhfuil déanta go dí seo. Sinna dúirt bainis dóir, chórchum an chorca chuine pádió sé le nocht a deisgirt, agus é a chur síos ar na ceirithi gnó le cúig seomra lepana tá á dógant ag an górchumann ar thiamh na seanna ifigí ar orda bhrianig ar i múltín. Dúirt sin an fada níos go mbeidh na daoine a chuiristeach ar na tithe á gcorfa agalamh. Beg cruinniú ag an gcórchumann a Máireach agus ránófar fóchuiste agus is orthas sanna bheith an cúram na tithe a líana nuair a bheith siad críochnaithe. Bhí níos mó básna ná breithanna chlárathes na ceantar tuaithe agus is ar gúltaí a gorcaig agus i géirí a nuraí go de réir figiúrí nua ón bréfh fix staidirh. Chláiríoch 680 bás agus 560 bre sna ceantar seo i 2025. Sin 608 ag bás níos mó ná breithanna. Tá sé fógrathe gur barcaí chuomh coislí a himreofar an tre cluhí idirnáisiúnta san amáint sa chomógaíocht agus is sintí nublianna sa. Ghlathe bheith i gceistear an saharn an ceú lá fethe a bhí dhearafóir le cluhan na man ar ceara chlog agus san son cluhan na bhar ar a sé tróna. Agus brunfar gradam cheol áráníí na bliana TG Cair ar Pauline Scanlan ó bhín báin sa dangan ag seamanna sa bheith ar siúil ag a gradam cheol TG Cair in óstáin an armáda i rin na Spáinnicha gunt an chlóid trónóna. Cuid fir clausúr anocht a gléir leis an bhéle ceúil leinir atá ar bun an deire seachtainna seo don géadúir agus seisiún mór i glob chléire a tosnúir a tí a chlog. Tá yoga agus sauna ar bun leis ar maidin mar chuidas na himeachtaí. Scéalt a báis, tá Alavér ó Hirlathe, Alavér ó Herlihi ó Bhaile Vele i Drálí, agus ó Bhaile Vúrne ó Rúchas tréis fáis. Beth rá hóra fómáidach a dictórif gléisir i Drálí óna lehor tréis a sé dín a chocht a chlog trónóna. Socrathe socrathe insin bheith roedig ó nuchárig a gorcaig agus ó chair saibhín ó Rúchas ír rehev na cuairta dúhí agus cruiltóid. Beth rá hóra fómáidach a dictórif chnocha tampil ar an bhóhadín meánach i gorcaig idir a cúig agus a sé chlog trónóna. Cursi sport ar deire beg fuirin caid a ban chorca chuine leis na fáidí ag leithe carú cenas craibh idirbhánach chiaí i nuomh tos nóig an chluthe sin i nálaras ag meán le inniuh agus beg a hiile sport a gon díomh ar a héna chlog sinna bhfuil go fóil ó neisgirt.
2: Príomh scéalt an tuaisgir te liú ag chiomhan ní chun chuile. Tá freigra a lára ag borda deheis agus eile na gúna ngáil ón ara i deheis maidir le scáalta sa chundaid ó bhfuil concrít lochta an tú. Thug príomhhaimeanna an mhórd an mcú lefas go ndearna siad teagmhail le thofaic an ara i mí nibrain agus i mí mithimh a nach bhfuil freigra ar bí faighte acu go fáil. Thug sí lefas go mú teagmhail a dhéanú acu arís leis an ofic. Ta crinu pobli a reacta ligin fyrtsi eintu a litur canning trinona niu da hushmari na da chivnari ar curu in yul difa nachwal siahan fyrtsi ag a baestia ar was skala. Jeran Pairchi gul chagwal jenta ag tushmari la lina nyimni a chur in yul fwyn shgiel. Ben crinu ar siulan anad pobli a litur canning trinona niu ag a shank da chlog. Tattoos cutter a group of sewal Orla New Joseph la factus bolychan erigage la min was ur a chanact la frastaler ohar an Orla New Joseph is rehen orlad la gajiglogalig emacti socialte or huirchen a chile agus ar hori. View min was a new sedger fandom lianta adger in group of gulcha shan agus nachwal cha sewal cha varan vala nismo. Tishamar spruk agin group of kid mili euro a walu la fehekil ur a chanact. She had 2.2 million euro da yonta she hikula hunyari ti nunangal fwin shkem kri konihe to their figuri ura o chorli kondai gunangal. Quick kid chaska se kehar jonta se hiku gajisha la dini o chori tihe da gaj evi falu na chreke se kondai. Sakri Atari Varney Vig Vakonagan is Mylan Ward Glan Cholam Kille, Cotter Inua in Yafran and Venley, a Japobin Nakarige. Cursi sport chinish agus na clichy raib vauti catu canish a greif hinsir pel na condai Cassi glan tuli ar an charman ag adoch log agus cilchata ar nir cunniu columba ar lehenia y cehar sa greif adar vena Cassi niu mura iachtar na rosan ar vart ag lehenia y do agus bonclana ar charndona ag lehenia y cehar agus na clichy lia chanish a greif hinsir pel na mon Cassi in charman ar niu mura niu aunan ar bona phobl glan inye ar irua balashani agus an clon lia ar niu Nelia, Cutter Tuslis Naclohishan, Eglenye, Jai. Shinawal on Tueshgart.
3: Please Gelta in Yerhid Halevic Paddy or Grifa. Tura Uchter on the Hayden, Catherine Connolly, or Idino, Eg Okai Homero, Hobshuld, a Dulling, and under Nihon Bang Delane and the Galevis, and the Blanta Shear. Ben Okai der Shul, a really can ward wards the Gahid Egadoch Lug, Agsta Kuda Hort, Gwinter and the Galeva, a Hacht Agus Balu, Eg Privyati in the Rilike, Eganam Shin. Marchud Gonokad, lack for Blahana, Agus Tour for Umas, Eg Oan and the Mansion, a Visa Nunud, Agus a Toss, a Takura, Surilic. By tour as Cantor Irisania, Hamas Shud, a month for Gradum the Lechra Atula, or Oeg Sharman, Savaising Isle, Aru Marich de Mort. Brunnen Corle Condena Galevin, a Gradumshire, Erguina, a dog Gloriga Good Seed, Eddie Ganter Fane, Agus Tag Tanamas, and the Blenta Inish. She'd Katrina Nichioni, Nes Russian the Manach, Miolo Maidinas Kilhiran, Agus a Yar Shano Maidinas Kilhiran, on tour as Irisania, a Tag Fall in the Gradum. Eg agricht cardus in the Rosanyach fishtur Eileen E. Havish, a churin molochig brehuna, hushed in the radom, my delicious tour. We are the quick punk a quick fin gade at a lean passionary, a honeykish agus a chomach as Airfort Knock Widde, the gade lag and blinsha, a gumprodle shimblin and ora. The rare and statistic it a career fall, who hear a villa shake head, who agus a quick meal at dinner, a stach agus a maxi Airfort Knock Mudde, the shavy or who's me and the blinsha, good in law zedek of ee vehev. We are the at a lean passionary, a hulle vi akushin, a gumortus lishin vi kena and ora. Lanfer lishna himachti eg fail in the villi ags na scrive nori anim clete eg antar na nilan an ya. Bain tour scale nu fire gerna kaluma la mielo conela a chiola eg don lo brenan e hala hirni eg hien a chlug. Cover tispuntus ali ne la shano florta a lot eg no kacha freshen ags tan tispuntus o wadin gumuim bunia ed over and loud. Chomalashin cur a brighty ni hori negus catli ni chulan an ledu ed hod vid ni wale fwy stuur o no reata a lod freshin. Agus tafra eg lanun sra ila feile un waimin eg antar na nilan an yu freshin. Bae un comortas iesgadachta a kudu ar cal an e ar siul eg kevin erkin eg mean lai. Bae rossi na glota gamora na lawad agus na badwara ar siul agus bae siatsan eg tosi eg a kuig a chlog trunona. Agus rin tori o rin sgan emach di fi'n sy'n trwnol yn ei yn yr osi glotwg e bwyt e eich nwy'n stifon agus yn mycw fi sy'n dar ahod agus yn y glotwg i bwy yn nil yn ochr sy'n gedod sy'n dar ahod fi bod Father Carter agus yn Mary Ann y fi sy'n triwod sy'n ceirion o Florida y wwa yn cymortus cahasaid agus yn cymortus pŵl bwyt e eich colin drwgan. A gursi sport agus a bairin fór na gaeltal ta gulchan páirke a gréifacha pelle na galive an trinúna seo. Tha mauta réifváta caru canis san rád edirvánach bai an dá edin gaeltachta an spedial agus ilan áren lena chéile a caru isi hiena stádion fyr si agus an iesin aga tríchlog a mauta lai canis tí chali a san ríf sínsid bai ní vana letir mori gulchan páirke a gunni chelenín. Sa bríf ríf hóisid bai karna kashil air court a cín wara aga dóchlog agus ag nám céna bai rín wíle ag baile a letir frac a gunni chuman an aero grífa éir óg. Socrae a socrae agus léfer afan socrae go chotín cairn, chotín jo vechle as a trawán o gúchas a wásol London hasana a marach da lún ag a híneag a sépal victara ar a garún rua. Sin an nuach da nirr gan trása.
4: Gomad sa fadri padi o grifa vi lenin chin agus bemo di fila ir humor nuach da RT Radio na galdachta heish haugus rau la barbri I chushtila ag a chian a chlog. Sa beglach trinu me di agun is agus eish zemur leis a glor cartna war na leinchi glora o chartlan wal na ngal idir chaint, hiol, sports, filiacht, liechti agus galorela a chorolahoid ag I delni lafed.

Mar a tam sinna dígan tú gínhára na ri gháás a lebád fámúine, agar na felibéra í nuas chun bhaidin fi a chun tíráin bhádas chun mar an bhaas árnean. Mar budéir clóbú á lei chánacht, mar tam sérá leitsa na ráin leasa bhfuil lána tam sin an gwaán

or chodur go cín warhfuil le bha fémuine. Bíh sé mas go na mar goil go honú le fémuine tam sin. Amman on sin go bhfuil díos luach na fémuine agus amman íile go méidir fata í díos le síolta nó le ní go minic. Mí síol go donna gan am ní rá mór an go freis le fáil ar háda a chu fíor bheith go. Ach bhí mar tear seo na rialdar neamuin bíidir dinar i maile. Ach, bhíon fear, bhíon éanach leis a bhar bhí gól, is anna hín cín, edi teisgeri, agus chlugin deacu nús ar y weatherboard aga, agus anna cholo. Ach, nar i bhí si gólin nair, tí farin sin go cian gólin, hart ar húr an anamo, dairi, yn fear, bhí gól, dairi se, an toron, ag srun o stiúruch, agus rhan se a heris. Agus bhí fear dú. Chud dúnis leis an gúl, ingrímin sa dá búlur le na gá láil vóra, agus a gira hachta stéach. Híl se a chus a chuir o mástrach na stúruch. Dígan tú go déit se stéach. Ach a fara bhí sa mád chus a bhúlias. Ó, jaúli dja sa na tara níos gariúgum. Agus chas a sír a chúla chíne hén agus hinkal se. Ach níir gúsim fara bhí na chóa. Bidur tana nai. Agus naidur gali nísan sin eig kára gilro. Níir sa bailachan is naí fós. Bhí dunna groch agus breachan na gláanta go ghine, a caint agus a glóg, agus a tréid, agus a gachran, agus a sárach, agus a galfrina chéile. Agus bhuel, úfas agus fáití sa. Ach a fara bhín na chóa, a chéanna tés, bhí sé cíntar a gúsacht. Ach bhí mai dearmad an is íntacht a trivisin, gura an nariad fáití séir agus go chosán crosín sa stiúd, agus gur hás sa héin, tí fuas gan sa stedi le fáitís. Ach nuri chás sa nair, Cara gilro, bhí gón chlaistí aige, agus níir gúsa sem fáir sáid aige, níir gúsa sem fáir chorib. Á, fór craib séike dér sá, ká cháit sé dér sá gúl kolofádart. Ach rúg sé dér halmadóri, agus tá sátin is, gó gáhit sé gór maan náchan tá halmadóri báad mór. Ach háran séid, agus gúl sem fáir bocht ar chrán na kérú. Níir kép sá gortú dígé tú, ach bí an chás kéna éma níir gúsa sá. Ah, boy, daddy, there's a hahet, there's a gool me a king, there's a agus nach colla cast a tart a hundred. We shall run a lish. After we shall go to school, no hard, yep, and far bought to four in year, yearish and year ahead, as who shall will us. Ah, ye just has a waiting with a vanny, lower or just a ool mulish. Ah, man, I'm going to walk to the far and the green, which is just a good work to untu the just a ach nach will any art answer. Agus sead in is níir níláin, níir chiúil a fear bochtin i rís gúas a báas, ach a gimacht ar vaidí croise. Agus sin amu scéil sa nisit, mar a chóla me héine. Pís a córa tá sa scéil seo ar bhealach, a tógiú ó chiós a bhóflahar tás bailin chusleáin in ina sair, a bhean chéile agus duna gona cúrsan a bhíste sa teach ag anám, ar nói sé Heinrich Becker a bhíkur na gestinaí. A kind for you in the maiden war, just a walk to any honey may washke. Oh, machine, tadash in my scale. Ah, machine, you more angus scale, what? It did a vanty hall. A walk to we, no car walk to we. In sure he is. I guess, kid, we to you know he is. Well, dear, Miss Maiden, Gomoch, there's a man you can give in. I guess, how much is could you partner kill you? Mega ma, has ma huas, bin tiliard, wel nira, niranish tiliard, ishan ul hag rano mashin. By dad, has ma huas, go vekki nira anyamun, sarsa gladach, agas honik ma vancha, in a shasa shiswin. A nira shi akka di na gluni warik, agas raka ki, agas ikira kawan. Ikira khuli hiv, a wel marar rashi gash shlika hain, agas gakra hain. Agus bai dad, bíga maa, dan maas gaa maa blan uur agus, iga shlíka hain fúgus hárti. Bai dad hannig fáran sin agus, bíin loan sin is gárti maach maa diran, un gla techt, techt a stéach agus, hannig a fársa. Agus bíin fár ein is, níran tafur kagi, Mikilín. Bí sa herin sin eri borumna, fár adu gudíis Mikilín eir, heir eri chiaru norumna bí sa, agus, Nira in Africa. Well, if I can do easy, Dimisha, if I can do easy, Vanna, Dimisha,
agus í gáis líka héine agus á tíra héine, dénim se.

0: í fatísar bhil himmpaáil. A séidir ní séad caudíra. Níra gon ícha fásin na tam sin agus chu sé tí a Station i ggéar an Watergeard, gus an cósgeard stóí hiúráid. Bhí dí sé breanú níon chóst an tam sin. A bhí gunnaige, Rírád me gobun sin tam sin maráile gobun go lí hásan na marra cem á cósgeir a bhíntam i breanú níon na gcóí. Ach bhí gunna gur chumór be agus tháinigige fearra níos san anach lei se lead lead chu síí a dhéarm, agus thosa se caiile lei se rún. Agus níráin nócha á gaiid se lei se rún nach grúmach chu rún na chuigeann aguscíile se heiriise. Bhil chaise chun bhí se an rá a caiile se rún agus níorhhair se, agus níor chu se nócha achan naridda. Tá na rúnan sin, agus gachará a go le bain femuine an bháise. Trárá úta bhí an, gachará híos a go le bain femuine. Níra ní séad éo, níra séad éon bhas, a cha bleanmhfuil mo chuine a caiile se rún. Ar tá le tháinig a taile, steach faoin rún, chun rún amach sa bhhaire go ríist. Thug sean ára go máchar hín, agus níra bhlásar, níra bhlástiantar, fa sé ar caiúlais. Níra smid bhréige bina sin sin, sin ní níra ní lán. Bhí sé do ráid igen tú, nach morúna bhí an chorabu.
1: I mid a géisiocht an sin le Martin James Hugh Flaherty, agus scéalta gá léamhaige ón leabhar i méal na farraige, gan sráth fo cléireachal a cruilúir dús an 1909. I mlíon an 2000 a bhása údar an leabhar an Gearmánach Heinrich Becker, suamh na siúir ó féin agus na daoine lug a rinn agus scéalta leis. Wimsha Evelyn Zwalish, gudi in chedurele, togi ergui pein agus chachila.

Díver Madin, Faltim Rith Chulagana, Eran Garu Donachus Fehe, Din Rona Om, Agus Muids Tachi Likela and Shaw, Egilenia, E Kellura and Afrin. Chorin Falta Freshen, Rufsha, Atalin, Eran Webcam, Agus Falta Choma, Len Arnish Story, E Radio Nagretta. Sibse atá in átachaí difriúla ar fud an domhan, nó béidir tín san ospidéal nó sa maile. Sibse i bríosún mar géad fáilte. Tá muid ar fad aontaithe tríd an uirnaí mar chlán inún dé. I neamh a fhrailtear an t-aifrin ar son páraic ó chaníle agus a hishmahori as pahona, son babin I chorin an chéad cuivnachan as crocan glas, son Seamus O'Coolan an fiú cuivnachan as spidel agus an lungfort, son Margaret Folan as baliard, agus Sean O'Coolan, John Jamesy, agus a van Ellie, agus a wach Sean as sraadwalian spidel. Grau liab amas na nív acab. Tá sam tá cuairtarí an teo bhaid féil John Ford freisin. Mar phobal dé tusam muid mar sin in anam an athair agus an bhíg agus an spirit naíomh. Go rabh an tír na líb. A phobal dé, tá chumis ar peci chun cuimhne chun gur bhiú sin na rúntaí fra naífa a céilleoire. Adhuiam a dhí i le cóchtach agus siomh seo bhráithe gur feci mé go trom. Le smuoineamh agus le bríthir, le gníomh agus le fealaí. Tríime chór féin, tríime chór féin, tríime bhór chór féin. Ar an ábhar sin in bhíim ní bhfuil sé róg, ar na hangal agus ar na naomh, agus arbh seo bhráithre, gaíar má chun chun thar tír na dia. Go ndéana dithe I le cóchtach trochra arann, go maithe sé ar bheicí dún agus go dróirí sé chun na bheitha siri sin.

an chéad léocht sliocht as leabhar siúrach. Fearg agus fríoch is dúiltí déistin na chéad sin, a feitear iad a gcrian feacha. An té imríon díoltas, imdóin tír na díoltas éir, mar cuinín sé cúntas crian ar a feacha. Mágad a chúrsa an égóir dhéanann sé, agus nar íon tú gubhe máfar de feacha goit. Má chuinín duine olca stiúg go bhain eile, Cúnas is féidir leis leis a lárgóin tírna. Mar níonan sé trócara ar gwyne tá cosa le séin, Cúnas is féidir leis maithalnas a éire na feacu héin. Má chóhín sé fearg agus gan án héin ach duine, cé wahi a chud peacu gó. Cuimre ar de chríoch dhéanach agus cuirwaite an fua. Cuimre ar an í agus ar an más agus cuine na háanta go díliss. Cuimre na háanta agus ná bí a bheidig le do chúrsa. Cuimre ar chunra an téasáirte agus gcuilthead cinnta do chúrsan, bríthear a tíirna. Freagra de Salam is grábhar trócaireach é an tíirna faineach agus láin de cheansacht. Go buíchas leis tíirna anamlam, beannaíoch a bhfuil istíthilnam a anam nífa, Go buíochas leis a tír na anamlam, agus ná dín dearmad a thiolcaí go léir.

Gorau an tír na líb. Schlucht as an suskeil nífa, de réir níf natu. Hánig pádar quig írsa agus dórt leis. E hírna kévéid ór bekeart am párdú na hórt dom a vráhar nor a kjöntian ima aí. Gudí seach nóra? Dúirt Ísa leis. Ní gudí seach nóra deir a misse leit, ach gudí seach nóra seachtóid. Agus dar á sin is í dálí riach na vlahas, mar a bhí ag rí, ar bá leis contas seréiteach lena chuid servíseach. Agus a dosa chun réiti dó, tug a chuige duine a rá 10,000 talan am mhuith air. Agus ó hárla gan an tíoch a bhí aige, dárdaí an máistar é a dhíl. Agus a bhean, agus a chlán, agus a rá aige, agus an tíoch a dhéine. Mar sin, chá an servíseach é héin ar lár. Agus é gólfú dó dúirt, bíach fáid agat lom a bhaistar, agus ícha mé an tumlán leat. Agus le bár trúa scoil máistar an tervíse sin mhaigé agus bhaine fiacha dó. Ag dul amach don servíseach sin, cas é ar duine dá chó thirbhíse a rá cé duinear ag a héanaar, agus rug sé gréim scógé ar a rá, ícha bhfuil amhuirt. Mar sin, chá a chó thirbhíseach é héin ar lár ag achaní air. Bíach fáid agat lom ar sesin, agus íche mé leat é. Ach níor bhá leis siúd é gan dul, agus é heiligin i bríosúm nó go nícha sé na fiacha. Nuair a thonaic a chó thirbhíse an méid sin, go búr a mórar iad, agus thuaigh sé de ginn sin sin scéal ar fad a máistar. Chuir an máistar fisir, a thirbhíse bhálaithe ar sesin, Wa me hen ditchen a fichu der fad, mar gornyarna tu achan I ardam. Nar kiart gonyen hasa mar an gane trokra er da chochir vishuch, fi mar rinamishe trokra urt.

agus le bar ferige, thug an mháistar sústa na céistúnaí é nó go nícha sé na fiocha leis go thomláin. Sin é freisin, mar dhéine má athair neamhaí líbse é, ach mar a maithe gach duine agaí dá bhráthair féin ó chrí. Suscéal an tírne. Bánan léachtaí ile an léanjóh le téma an wáchanis. Tágraíon ísa don sérvíseach dó wáchach. Mheáirí tur dún sa géad léacht, má tá súl aine le máchanis dé, ní fullár dún máchanis a hórt dá chéile. Intion níh pól dún sa dara léacht agus ag scríb chuig na róbhánaí, gur bé Chríst. Fuinte an wáchanis. Dún héin agus do chulaghanna. Sa suscéal, feicim muid go diga níh pádar tábhacht an wáchanis go ríwa. Cé go ndéanann pádar neart butún ó am go háam. Amantí is féidir linn a bheith cancrach, colgach lena chéile. Sé sin déana muid dearmad gur chláán dé muid ar fad. Mar Chrístithe irta ar na ríis de sa ríis féile achris a dhéine ar ísa. Sin a phobal dé an dúchán atá leici amach rúm in jobh. Achris a dhéine ar ísa. Ísa nár chlácht a ríomh an dóhatanas nó an dáchal agus an a chrí lán le cóha is grá i gcónaí. A chrí lán le cóha is grá i gcónaí. Chortar an dúchláán rún freisin sa badir ár nethair, nóair a deirimuid máhún ar bhícha mar a bhahamuide ar bhíthúna héin. Go dogadtí an grás do hún a bheith maitach an lá seo amach. Amen. Agus seasamhuid, agus cuifimis le chéile, creidim in éon tí amháin, an taithar ri le cóchtach, ar in neamh agus tála, agus ina níos a gecha a sto gecha, agus in éon tí na bháin níos a Chríos mac éon gine dé. An té a rugó an athair sumarléon sélán, tí o ia solas a holas fyr í o ir hia, an té gine agus nach nárna, agus táit a go hobs an sés an athair, is trí a rinna nil in í. Ar ár sunna an cinna déana agus ar sunna ár sláinithe, thuirlíonn sé ó neamh, in choíoch le cúcht an spirit na íomh éim rinne maidin am huire agus gleachtar nádar déine. Cé suair a grois sé freisin ar ár sun, faoi funtseas pílát, dullan sé páis agus éile chu é. De seirí an treas lád réir mar drogan na scriptúr, thuaisús ar neamh, tá na hir dhéis an athair. Si go sé nathair faoi glóir le brethúna sa thuairtí a bheog sé bhhaire agus ní bhaidh deire lena riocht. Creidim sa spirit naíh tíir agus bronta na bethe, an té glúsin an athair agus ón mac. Tugtar do áhar agus glóir mar éon leis an athair agus leis an mac, sé láhar trí na fáí. Creidim sa naíh aglais, naífa, caitlach, aspalda, adaím an taon mhaisteach go bháin chu maitinas na bheitha, agus tá mbeidh súil le heisiríon na marbh, as le bheith an tíl atá le tíocht. Amen. Anítar chláán dé as an rá atá acab dá chéile, goimmuid chun an athair le chéile. Intinaí an fápa bhí bheanmhóhar chóirm i le uisce, sé ar nuh go ndéanthar banisteúireacht chóir agus inmhathairnach ar uisce, ach chun riachtanach don bheitthe, ionas go mbeidh uisce ar fáil do chulaghanna ar fud an domhan seo, a hir na éislinn. Don áglais dé, go diga muid gur chláán dé muid agus go rá grá trócra is maitinas dé a ghlaachta agan in ár séléúil a hir na éislinn. Ar son có thuiscint i measc na náisiún, go gurann i ceannairí domhanda an bród is an íomhá feiblí go leataíomh. Ar wathe le fórás an chuine réine a hir na éislinn.

0: Flynn.
1: Son na Siachan, go dróri dia chulagana o Cosan an Warrig an Oregon, agus go leanamuid fod Cosan na Siachan is an áwinterish. Hirne Eishlin. Díberti an Oregon agus da chana. Go ishid an taciot chui con déla leis an trauma agus an grásta a bheith matach a hirne Eishlin. Dóf siúdar fad a tá sásta gélu dú vrihur dé. Go nairi lob trócris grádé a chorig faimus an áte a wil na suálaki sin in asnav in ar suchi. A hirne Eishlin. Dóf siúd a tá tín. Dóf siúd a tá ag fulinch in ein valach. Go dugadí a fwysuf is grádóiv a hirne Eishlin. Tá mod bali hele kele an seo gilénia, mar phobl dé, sib se tá lin ar an radio, ar an webcam. Tá mod ag tusnú seachtan eile le kele. Éan rud atá ag tógal ar siachan wenye, nó a chur a seacharan, fág mod díd an is le dia. Agus go rá mod moni nuk, go bhfuil dia i gónaí i gónaí i gobar sa gólra. A hirne Eishlin. Guifimis son na maraf. Go hára du nyov, an seo sa spidil, Cimra Mwydeir, Sean O'Chulan, John Jamesy, a Van Eli, agus a wach Sean, a sraad walian spidil. Son Margaret Folan, a Spaliard. Son Seamus O'Chulan, an Fia Cuivnacon, a spidil agus an Longford. Son Babi Ní Chorin, a Chéad Cuivnacon, a Scrocon Glass. Agus a son pórach o chanéile agus a hishmahori a spohúna. Grau leab a mes na ní vacab a hirne Eishlin. A ahar na trókre, a wil grá hair chuimse agat dúnya, má hún ar ligachtaí, dén muid a kóduk sa tíchán, tróri ar wóhar ar slánihe muid, sinne ar nivahugat, tík síst ar dírnam.

A hirna is neaf a hu gafirinach. Agus gach dúl a chrochatú, molin sé hu mar is dúl dich. Or le chocht an spirit neaf, trí da wach gar dírne is a Christ. Dénan tú gachrod, a bhiochan agus a neafu, agus bín tú dihir, ag balu, pobil, hugat hain, onas gomach íbirch, chlán, a hofrail da da anam, o airi go lai na greinia. Impimid go húlar da vrísi na hirna, go nion a fá an da tórt a seo a ta tóki a da láhrag an da kushrkan dich, an ívú tríd an spirit kéna, onas go nien for dív, corp agus fwil, da vik ar dírna ísa Christ, mar is la hár da wai e chelóramuid na rún dív ra seo. Or an ihe tuga súsé, glach se an tarán, agus é gawal buech is le, vén, vrish, agus hog da yeshkabal é a rá. Glach agi agus éhigi ila as seo, or is é seo ma chorp a hiorfer ever son. An gwi chéine taréis an topéir ag glachan na chaalaise agus é gáil buochas leat, bhena agus thugdá dheiscabal í ará. Glachagaí agus ólagaí ile eistí seo, or is í seo chaalaís mo chuid folla, foil an nua himna hiirí. Dúirt faríomh ar son agus ar son mórán chun maithunas na becha, déanaigh é seo ag gcuimhne arumsa.

0: Guigulodeg of the Unshachtulodeg Man 4 on Scregon, Tulloch 4, Kunte Ivali.
1: Fekavi Downhill.
0: RTE, the Vian Servisha Pipe Lee.
2: Tá sé begéisteach le RTÍ radio na gaeltachta agus tá sé náminis gan chéad chláireile tá agus rá á chur láthair ag barbríchasla.

Falta in chin, hasadar amach le the Mason's apron, agus buccany oran wód in chin, agus the gaiganta ir glaran yovain go chria canali ta kellera ibrella agus de jo colomahin ta geistachlin Chicago verica. Diaramut hello le rinta go yvi dangolin the meon hoshalt in chin oadin Bridie canali balair tro close chonin yov Raymond O'Melia maras tool rohin falta wale Raymond des blessing gunte in chlara hin the geistachlin in yov. Mar tá páric ó ceanmhain a haon súlain goil páric go maith, beach le mac don a haon trúr chlóiscoin, mar tá páric haig súlain a páric go ra bleala, bleala deas at in sin a teachtain se caite, Bridgie Connealy ó Leary i haon sa spidal a geis sachlín, mar tá Merton Malloy a haon súlain i bhairtín goil tú cúnel go maith, páric de bhéin i haon trúr chlóiscoin agus a chóla tar go maith a páric, Pauline Canavan i haon agus Maureen O'Toole, go bhagat i an tlán sa gai ar fad a sacht na teachtarachtaí. Nis tamwyd a gáil ag na hóran go níir a sa bhí isto is corna it angulin in tachtan chug tachtan chakaita freshin wanam in tisha it angul gera mar war khlostal shalnd de shmar khas shan kholin khalm himon no shan kholin o konnere lekanage go war war

Sinead, the Kjolthuri og TGK head in the Blair and the Shah Balear, but Quiva agus Seamus, Dragus Jaffor, Seamus agus Quiva y Lartinchen, as Kentor and the Hardzit Mode, agus Oron the Homotamatoginchen and the Oron at the Hardzit Mode. Tara on the Hercule Erigit and Ishka Hepal Rosmuk, 3 euro grute eg me Iwanin, Ungarasht Rosmuk, Ked euro grute eg pin Ichonela, Snabo, agus Lechid euro and Dinna grute eg Mode, Niwale, Tarlach agus leiche dele Oliver o neachtan sin gil vrekaun agus a gobl eirtas an chain cas eirtas or an taliur un waga dyna cinti fi itangol nis tuiskin sin ta cas selo grua le Colin Clisham go Colin Johnny ta geis sotlinie ar os civil su len Colin go tu cunio gama pegin letir môr le Joseph MacDonagh a chas go humas einu ta geis sotlin letir môr agus gormad humas sachta hechtarach su len go tu hen gama eistur dílis anu go chod an stáisiún seo balairt. Bhaile bre cas iartas go cheatí cáin i gcur na rún a bheith sé ceúra i chum le bre heile chuna dé amarach síl fada goite cheatí i dchlein sa ís na cailíit agus sul an go mbeh láálanna de ceúra amarach agus abair heló le Marí Nelly atá a géisteach lin Birmingham ó nein agus John sna farbach agus sulain gúil Marín agus gúil nein agus John a tain a cunnal go maith balair bas gormaga ír fad a sochta a bheith géisteach agus fógur sé chuis teach an teo go bhfuil couple spás fáchaí fós ar a mós a bheith a gháil go crochmúra an sin de dúna se thugann anú sinna fiú lá le haid lá an fátrún feidir píog sa tá ividin seo má hesan wet síchan a chur an áirithe. Náid a hocht seacht, seacht, seacht a seacht, hían a hían a cúg a hocht. Tar mar íbí sin a ríist, náid a hocht a seacht, seacht a seacht a seacht, hían a hían cúg a chocht sin lá an fátrún in sin feidir pío a bheith gur cúra te dúna seo hagan. Nis tamas a gáil chun ceol gan ar seo an stecín ornan seo mar a chas

0: Oliver Divinigs and Mulligan get shield when in chin nugget slam reeling in chinaco has a mach lean fui vla reeled on the glanton agus the sailor's bonnet in chin get creat no sauce agus a dermot hello la Kate ben the chanel ta gay shuckling in yoff agus Anthony O'Sullivan a hin ta a gay shuckling gurm havi Anthony agus Kate agus John a hin ta thro close gun in yoff gurm hat hin John socht the hechter acht agus vi morad dangulum in chin bali ar nis tush Rolling or Hole She or on Andes Radio and Chin Runa Shachtina, Nahra Klosti Hana Kiddershi, Akas Ninseke, Kevi Rahasa, Akbet Thomas Makion, Deshi, one of Vikasa, Gasbadrin Yachtin and Indilish, Akira Enim and Oran, Ekigs Homa, Tachel, Tigasakarta, and Chavit, Wore, Dugas and Kalin Wassel, Enim on the Feastation, Oran Gra, Hom, Thomas Jimmy Shilam, Homashin, Rintwa, Gavlian, Tuxpecian, and Erbolin Begut, Wore, Acha, Kam. Meghal agus brise fógraíocht a thógáil agus héis na bhógraí trúmas clóis go Iván ní Lidean Balear a bhí an tórán táliúr an bhaga testal freisin bhfuil ghuine na bhfuil bheirt a go inniumh mar chasí ar gláir iri sinír an sin mí feabhra na bliana seacáite. A chuir dús tógamuid brise beag fógraíochta.
1: Fi mig smuin afri agus kamid lairdlis.
2: Sians noch neis doshelum. Ach, is fiu irach di yanuf.
1: Okay, bani me tri las.
2: Dinnan vo Paul dochar doch loin to the foste. Dietach gmach tunker ag andul nikitin ar a nord, a gola, agus ar a numer a hoko. Is mo sians gagashi at the bach agus iad nis shinne freshen. Mar shin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fiuri kife vo Paul agus nikitin. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSE.
3: Is agatha atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks. Cunig súle de úsad léhúl, háchtanúl agus vísúl, legar féidir la dul leis an Bryce Flan atá dírach a gert

0: de heilig. Kudde een meedert klichte lingelier rauwen en nies klichte a jennev. Legger feder in dulgen keen a jennev bedro seal glan lectroch in Aden. Chlorig la haikuntes erlina ESP Networks in New. Agus foie maag kjord is feder let de veedert klichte dunnev dutje. ESP Networks, funje vacher Cecile.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Ceann den haver imní a bhí a gwing nor a dinis tú doing fi do hí ag náis ná an bhfuil HIV in astrathe agus an bhéadfa é chur a raig. Chuir córá trínom éad leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
1: Má tá cór lá is éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chuig éin duine.
0: Tosí an fólam fai HIV láta agus lomsa, téchuig hsc.ie/HIV chantile a ólam on HSC.
3: Is féidir le gach brosla inoxid charbon chocrach a scoile agus éag dó. Gúl, mún, gás agus aima dina measc. Ag leibhéil arda is féidir le inoxid charbon dina a bhfaró fé cheann trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar inoxid charbon agus mar sin tastíon alarm inoxid a charbon chun a bhrá. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachal orthu. Leis na céimeanna sábháltachta ilige eicáil, té go carbon monoxide.
4: Is he sick on top of her

Smahi Ivan Nilidan in Chin Casa Talur Waga Eriglar Edishnir in Chin me Fera na Blena Shakativi Atastal by Estor in Chin East Wishke Sulam Gorhenne Session Letsa Agza Ochno Media Gunishanahin Gunhian Gasavla Dishan Kadayan on Tom Imanchet and Hoifach Nish Boteri on Lay Da Ad on Law Anu Tagon Now Vi Rintwa Thragri Takishach Vi Iche No Trunona Takishach Agaz Lakmud Shandare Agra Le Iche No Tronona agus cohartchas loisha le Barbara Anya I Ronacha Callaghollum Liarlato Grúta Etsa Nivan a little more Grúta Etsa Barbara Cianna le Galcha Fada le Joshua MacDonacha Derart bel cohartchas agus Liarlato Grúta Ella Grúta ag Anya ní Chulan Sean Technid Glainachunchin Liar Chuiga Chuiga o Chlub Darnalichta agus Aclichta Chonamar agus Míle Buichas Slob bei Liarlato Wobson Anyrish Chalagúnach freisin fath scahas go gormíle maghaí fath agus gormáil freisin se goiste in chin leabharlato ní bhanna litir mód agus is maíod go tivin agus sulam go mairín sprábuí ag ar néistúrí as na leabharsin a bhíns ein chalaghtan ar a glár agus in chin si sirse vreanach I gil chéirán a grú pocaiste an radio agus fédini des in chin samála a gail sa basta et hirse sna leintíbaga machrún agus lahain na seachtan

móra na leabháid agus na báid móra a ghail chan farige bhí an téisin gear alamach cintam a bhacht na báid a ghail chan farige. Cúga chlog trúnóna éistúr a bheith siad a ghail chan farige agus taras slán sáfalte go chola ghail agus banigí sása a sa bhéle agus a mebrean amach an anjogun seo a bra terim fúil áir agus go bra le ghail amach ar a warige. Tamad a ghail chan ciol in is go níra seo tá deisian go fíisi nuá ile agus sa brise ile fógrachta le tógalam agus me orma ghi berís chamach hiana le hain na seachta ni se hagan ar eitis nar hólasib ní súskin sin an chanakal chamór le chéle is a bach bó le kéird chamór le chéle is a bach bó le kéird John Blake agus Eamon an seo agus a gólidur the Laurel Tree agus the King of the Clans

0: Kara, onyarna tu jarma dum dala eik.
1: Me yenem she jarma the gas real.
0: Achta she no maid chana hocht, na gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
1: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
0: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dala em kwege, fai meauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
2: Ta on ulvina. Fáilim conas bár de chumas a bhaint amach. Ag scoil chanó iarchéime Michael Smurfit at UCD, déanam muid dínt smínt oidach acadúil a chumas le nuálaíoch. Ag cóháthún na hintalacht a sirge ar fud ar glór Maastrichta agus MBA. Cuir tús le daistir in old school a chuid an bun smínta agus perspectíochtaí dán de chun cín. Déan iritas anois le bheith léinn in 2026 ag Smurfit School an Gaí.
3: Dé gwaith Sakara, cunas a tán sail sa nastrál. Crack ar bit an seo. Well, I heard Theresa do air imagine. Luig a lor dum sin a leithin ta seo. Ní mé dul quig mór an kosheri, ac ní mé an cull air carbe. Ba lá hín tóca mór a cogam.
4: Is féidir le fáibin a cullata, droch humor, stros nú ímni a bheith an a górhí gur gáad a bheáar lánsa a hecal. Tá tacíocht ar fáil leis an uirlis ma flán meáar lánsa ag yourmentalhealth.ie, ón HSC.
5: We're going to fall today. That's how Ronu met Gulenish Gunhian. Came to be a ball aboard. Riv na wo green change with Sean Manahan. Agus oran on runach cast the enga chal pi. Agus go eamon agus go chalam. Tar malach go kinwar agus hop carna. Iter shed bert. Shina machan sinov machol super fat evilin o heish an efrin. Agus shipshe evi dangolin go agadi an plant sagi erfad. Agus mawor vile poichas freshen African scully balera evi eamon runiachta. When Erfadan Cha in Ari Fitra William, Bech An Lagi, Shachtin Horwa, Gus Gagaster Erichelishmuts, Gunyarin Seal, Agus Unemshul.

0: Bui baibri chustalo chur a clórsin tágus rá go láthair.
1: Tá si bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Go mbeannaí díoraíb tá sé an shaoineach lag agus é nám gan na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh ag Mary in ní thuaháin. Tá uachtar an Mheiriceá Donald Trump a chaitha a ghara lá agus a lá deidir cuairt ar éirinn ag a ghalfchúrsa sa dúnbeag a gan den chlár. Tháinig an taoiseach Michael Martin an sin ar báil agus beidh sé a cas leis an uachtar an Trump tráthnóna. Tá polaitiúirí sa mreatain fós a cáin an méid a bhí le rá ag an uachtar an Trump a né faoi éiontú na héireann. Dúirt Arlarí Gray Eachtracha fortí na gaobhach Tam Tuganhat nach éon chúna a bhí sa méid a bhí le rá ag an uachtar an Trump ben tuachtar an Trump. Trump ag gimmacht S. Éirinn ar Air Force One as Airfort na Sionanne ag hart ar a hochtachlag Tránóna. Tá dún tochtú duine mar chud a gnisrúchan faoin scluúcha sa bhí idir grúpa fear a mailan an láir i neisgurt bhlá clia ar an naú lá fichiad gon bhí seo caite inar bhás a fear a bháin chaháir. Tá dún té seo fear os cín an dá scór ar maidir an neamh agus tá seo gaiheistniú i méid a gardaí mlá clia. Thóg na gardaí fear eile tá an scór blianta gaois i né mar chud a gnisrúchan céan agus tá seo sin le tuairt os cór cúrta ar maidir na mádach. Dúirt fór na tarlas an Indonéis gúil bád farantarachta ra gáchéad cearacha paisnir ar bárdar a gaitu go tún pail i mŵr djeve. Tás gúil sésir básí agus gúil os cín céad dina eile fós ar éra. Is casúl gra fríu túiris gólach da wád gra an aimsir gudunna sa gantar ag an ám. Tá bhótal ar bun an altáchan sa tuala ninjov. Spáin na poblbhrehanín sin nach rán chud bhú an phobal a taú leis an ggóréaltas go net sa dhéis a bhí gocht sa tír. Tá caiinte an go bhéteach taíocht mhór a bheith ag déon lein na súlanne i tá bhád amach ar an net sa dhéis agus atá ar an dara pártaí is mú sa tír. Ní bheith na torí efigiúla ar fáil go dtí hééis an deire seachtainna ach tá torí na poblbhrehanaí i dtíanú ar riine nar a bheits a gcuid bhótaí caiteachcha le failtiú Tránóna. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Nocht na gaelta dan eisiau tosnú le nocht a deisgirtalia fe gael cwn o mwynachon. Tá on dian ar na tehem agus tamid sásta le na fwyl bwynt amach o dí seo. Sina dwrt bainist o'r chorchom an chorco gwyne pawdi o sé le nocht a deisgirt agus e cwrsi sy'r na cedi hig nô le cwig siomra lapan atá o dogan deg an gorchom an ar hwyaf na siana ifigi ar ord an vrianig ar an mwyl tín. Dwrt e nach fada nish gwmeg na dine a chwyrdistach ar na tehe o gorfe agalaf. Beg crinu ag an gorchom an amoidach agus rán o fyr fochishte agus e sorhas sonna bheith an cúram na tithe a líana nuair a bheith tíochnathe. Dúirt pádio sé go bhfuil súlaige go mbeidh na tithe olufs na míana atá roin, be sé do thuálgas ortha sun a aidí an leothú conra a aontú chumreachtaintúnta scoláirí gaaline a chumad ar feag 10-16 níos a bhliain ar a liad. Bhí níos mó básna ná bhéthana chlárathe sna ceantair tuaithe agus is iargúiltaí i gcorcaig agus i géirí anarig sin de réir i gcúirí nua ón dréamh fix staidrimh. Chláiríodh 680 bás agus 563 sna ceantair seo i fithe fithe cúig. Tá scéal difriúla gis nuair chuirtear cáracha bailte agus ceantair eile sa dá chúnta is san áidirh. Ar fuid réigiún sláinte an ar dheisgur trí chéile a chuimsín Corcaigh agus Ciarí, chláiríoch 6,100 is a 68 de agus 5,300 bás. Sna cáracha i réigiún an deisgirt mar hampla chláiríoch 2,000 agus 20,000 bre i gumparáid le 1,600 bás. Is a réigiún an ír dheisgirt a bhí an méadú a bhó le bliana nó sin úsáid an intlacht thurga ag gonóna

0: Adriana Torascola is DNA on Golocht AWS no Amazon Web Services. Vi medu kags a hocht fan gæðir im lén sjakata lén no Golochti e gorkoi gagsi gæri af vil úrlish AI avon lead in úsardiko. I gom prædle medu kags a dó fan gæð sin eirhur da hats a hocht fan gæð sivan eirhur agas tjúk a hocht fan gæð im lag klíem. Tá nach mór 26 milli euro bailithe son scoil speciálta chán gar a bháin ag rohiocht orthe i gcuine iarscoláide na scoile Owen Phelan. Tá an baile buinteach ag a drathir Owen Mikey Phelan, tréis dó 2,000 kilometr a dhéanamh ar a rothar mór thimpeall an domhan mhóid. Cailleach Owen Phelan is samhain na bliana fehe caithid de dheasca galar nearógaig. Tá sé fógarthe gur i bbáircí chuomh cois lí a himdrofar an tre chluhí idirnáisiúnta san amáint, commógaíocht agus sintí imléana. Ghlathe a bheith gceist ar an saharan an ceúil lá fithe de bhí dhearafóid le cluhin na man ar a ceair a chlog agus san son cluhin na bhar ar a sé tróna. Beag na cruimhcha águsint ag go fórna na héidan, trééis dóibh an sfeh bheith réileoha hall in Inverness a nurig, agus beag na fir ástúra ag Michael Kavanagh Kilchuinig agus Terence Sambo Nachten ó chunta éintrama. Brunfer Gradam Kiol Aurani na bliana TG Cahid Fáilín Scanlan ó Vín Báin sa Dangan ag a Sherman sa bheg a siúl in Óstán an Armada i rinne Spánach ag gunt an chláid a nacht. Tá clú agus cáil buinte amach ag an scanlánach le blianta fada nos agus tá sé mátia nis gultir cheandas na hauránaithe is fear sa tír. Cuid fir clausúr in neomh gléidir leis an bhéle cheol leinid atá ar bun an deire seachtain seo don gheadúir agus seisiún mór i glob chléide atá snú ar a tí a chlog in neomh. Tá an bád ó chuna séad in neomh ar a ceú chuna dé ar a dó ó ar a cúig agus ar a seachta chlog. Scéalta báis tá Olivier ó Hirlathe, Oliver ó Hirlathe ó Bhaile Bhéle i Drálaí agus ó Bhaile Bhúrne ó Ghuachas tréis fáis. Bhí ard aithne éir i gceantaid chailteachta na mún mar chigirí na dé búnt a chuireach na leanaí scoile fé aglamh. Befar áthuramh amáiricha dictóirh gléisir i Drálaí óna leharttéis a sé dína hochta chlog tróna. Astrófar a chorpar maidan dé máórt ag sreisint hápéal Brelinn sa churachén ar a leharttéis a dé, agus léfar afran na socharda ar a héine go chlog. Cuid fir corp Olivier í Iarlathe tréis an afrin i relig anig i gcathairí mhóráin. Maidan a chéile Phyllis a bhaca agus a bhertinéan, trúr de féir, clán a chluine agus gailta eile. Socrathe socharda insin bheith grúirc ón nóchairige gorcaig agus ó chaair sa bhín ó chuchas ar bhreitheamh na cuairta dúthaí agus cruiltóid. Befar áthuramh amáiricha dictóirmh chnocha tampail ar an móthairín meánach a gorcaig idir a cúig agus a sé chlog. Léifar afra na socharda dé máirt ar a haine a go chlog a sápéal naomh Mícheál ar an nóchairig agus cuirfir corp insin bheith grúirc tréis an afrin sa réiligá túil. Maidir na chéile iade a bheirt mhac agus a bheirt iníon, clán a chluine a dreifúr a bháin agus cúigar drathóir agus gailta eile. Cúrsaí spórt agus táthair leanúnta raig le craobh thinsir caide a chorcaí inniumh beidh tánlaistí na bliana sa caite Cil na Mártra le cumann ó Donaváin Rasa fár caide inis céin inniumh ar a dó a chlog. Sa chmórtas céanna ag an am céanna beag bela hon chuir ag leis na dúhannig imrófar an cluiche sin fár cumann lú Glasgow chil bhí híl. Bina gaibh nóta deisgirt go fóil.
1: Nua ia te tuisgir cha liu i chivan i chan chile. Ta fraigla a lara gai bord ejahas i gasele nu gan ngal on ara ejahas modulis na scalta a wal concrete lockta on tu sa chondai. Hag priwaimana an ward an mcu lafis ganyar na sid chagwa la hofi ganara i mi nibrain agus mi mehiv an nachwal fraigla ar bi fwecha ku gafol. Hag si lafis gamu chagwa la yinuaku lish an ofi garish. Ta sa rechig gwal se scal jig sa chondai buolche la concrete lockta. Dúirt an McHugh gúil se tebhachta go dúirú an tara cuairt a chondai leis an bhfuil a tar na scalta eceal i héin. Tá cruinniú poblí a reachta le gin fuirtí aontú i litir canning tróna de thuismarí na de chíomhneirí ar chuirú inniúldífa nachhfuil siahan fuirte ag a báiste ar bhas scála. Jerem Pairtí gúil teagáil déanta ag tuismarí lá le na nimní a chur inniúil faoin scíal. Tá sé mar aimi gin fuirtí álas eile ar lín na báistí tá buailte agus liosta a chur le cheile do na heite a leig ar fod na condaí nachhfuil siahan fuirte ag páiste ar bhas scála. Bíonn cruinniú ar siúla nánad pobl

0: Bhí ardú cúigpa cúig faoin géad ar an líon passionéirí tháinig isteach agus chomach as éfhort nó muide san géad le an bhléonseo a gúmráid leis an mléana an ára. Do ré na statistiicí tá choir fáil chu chéirichéad 6,000 passionéire isteach agus amachtaí den éfhort sa séhí ó hús an éanaid go dtíon lá déirnach gan bheitheh im mléana. Bhí ardú ar líon passionéirí é chu chola bhí acu sin a go mórtas leis an bhí céna an ára. Bhain an beltaine am na baramach leis an leir passionéirí an éfhort na comide im mléana chun 9,500 isteach agus amach le linn na mísa sin. Bu mí anir mar a hálainn go minic an bhí balú a bhí passionéirí ag dultíí an éfhort agus 5,000 ag dul ar eitilán isteach agus amach. Tá iirtas planna le chur faoh rád chóla chun de WO ag an tógalí Jonathan Lavelle le tríthach agus gáscóir a thugeil ar an log mór i méla wirid. Meas gan go hí a gáóir ar airde agus bungaló tá geist a thugeán. Bei chéad a chiúmar lepan i seachí níos gan na títhe a bheits gáóir ar airde agus éidir rágus trí chiúmar lepan a bheits a go é le acu. Tá siomh atá sé geist na tí a thugeán gar go bhhaile bhéla wirid agus an áit bhfuil túr an lúis go 5 km san nuán. Cruhar Clásar in le féle John Ford atá maiile an spidéilen de a seachtainna seo anúmas an stúr athir cáúil go bhhanúcha seaige ar brunú gradam ascaréad de bhhaire léirú ar scunáin. Ba an scunáin Hangman's House a his bunta hálas goléine ag go leftaréis i haan, agus ní sin ba plé agus tíosbordacht ag i cearachlog faoin téma lochtain tú scunáin na gaalge. Agus bain scunan My Darling Clementine ar scálion an sin agus seach trúna. Tá fear glanúint leis na himeachtaí ag féle na bhilí agus na scríbhneoirí anim cleite ag gceantar na nileán inneo. Tá an tuairscéal na nú fear an géarna cáliúma le míoló chunéla a sheola ag dóna lóbréanan a thalachéar ní a lár na huire. Agus chufar tispontas alíine leis an ó phláirta a lár ag an ócad sa freisin atá bunia ar ábhar an lád. Gur a breidlíní choirín agus catlíní chuúlan an léadú ar thódhríd ní bháile faoi stúr ón óréada a lád an sin freisin. Tá fear glanúint sa réile féle mhámín an gceantar na Nílan an nó freisin bei rásaí an glóteo go móra na leabhaid agus na báid mhóra ar siúil agus iadstan ag tosaí ag a cúig a chlog trúna. Rion toirí ó rins gan imeachtaí in bhíonn sin trúna é rásaí an glóteo go é buta ag gan Níomh Stiúfán agus an MCU bhí sa dáthait na glóteo go bí sa gédáit bhíon ile nach bád Father Carter a bhí sa dáthait agus an tríúhaid ag an Mary Ann. An comórtas caiid a bhíonn sin ar trúna é buta ag cearan ó Phláirta agus sé Colleen Dugan a bhua an comórtas Pool. Socraí Socraide agus léfar Efan Socraide go chátín Cairn, chátín Joe Bhechla as a tráháin ó Ghuchas a bhása ó London Hasana a Máirich Dalún ag i híine go chlog a Séipal Victara ar i Gabrún Rua. Agus ar deire Tori Cranchar tarant sa 5,000 go choiste forbara Rosmuc a dinú níos luaithe, buaitar na seachtaine seo na Catriona ní inachta Eascalán Strasna agus 1,088 euro. Dúis sin díaltar a buaita ag siopa dí Fáric O'Shea a Rosavíl. Agus Tori ó Chiarcal Airigid choiste tréid a chépal Rosmuc an bhí seo, sí méiní bhainín as an gáraiste a Rosmuc a bhfuarin 3,300 euro. An dára 2,000 euro bót ag penny chonéla as ná bó. An 3,200 euro ag dolga Máriní Bháile as an tórloch. Agus an 4,200 euro freisin bót ag Alavar Óneachtain as Cilvdacán. Sin an nuíocht an iarthar go Tráthnóna.
1: Gramáta fadi na shanaim shir din na shalon skamal khanyo gus tamuri skapi gelta a gudwa atigi it is shekem tieg gus kemas for celsius of is tocht a gus sheet gui lag and yes in och di skamal gus kyovran of is inte van a shet term moran khule kenter rich na hege ach ta bosh ta chrom gelta san ir yeskert ruth rakon lay morach it is rochem tieg gus shekem tieg celsius of is tocht a nacht a gus sheet gui lag nu vasra and yes a gus Sina Will on the Shumran Aichta Commission Coig.
2: For Sean Dontas Finiv T on SEAI. 8,000 euro la haig in Shalu Bali.
3: Khurjag Lunder Erechri.
2: Agastas the on SEAI Dontas Finiv Bale a Hurt Ditche Homa. Kurdish Dacher the Yontas Inov. Kurdik Usrada he Finiv T SEAI. Le Takiach the Realtas Naharin. Hokolehoch Chermuis Kanilcha Evine.
4: Achara, on yarna tooth yarma dum dola eye.

0: Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héireann agus óráin bhrathála chuisteil ar a gláir ceol bíon ó na bána chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lumsa Nancy na chuisteile. Tugaí cí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bána de lún de mórt a chédín ag seacht.
1: An sin cúmer ar suas gdí an díon agus an sin chunig go mar páirt a réidir cúig dúarcháin a bhí béidir trí tilibéidir wain ag déana bhansaí ar óstáin. So an íthe sin then teig mé an scéan le cé chó dáíar a sa bhí sé.
2: Tú sáte ó luan go híine ar a cúig an thrnóna ar RTÍ Radio na Gaeltachta nó ar chaintear a radio RTÍ.

0: Tá sé ceú sin nuí agus tá tú géisteach le i sinníir.
1: Ba deir go dís an teachtan seo cean is óhaid den mar gáchéad go le cíle sús go dí títhe go le cíle. Tá sé tú go goláidir a ríist.
0: So hí chéad cean sin taid is tead na mangaré.
2: Mangaré sé sin focad úsach muidir go minic fada agus so i grás úhéin níos sin focad sin arás.
0: Tás,
2: tás. Agus bein a focad chas an sinach an erad den nuk beigul dín rausad go mór a gónaí.
3: Gatú sáid ar inna dús gweik nuk e hún a lónaí fát fímal tada gil her mál agus gatú kini inna tínu vultúlega lish neach núna chúr na divín sa naimsi gadunas. Tá mi sin tíine bráir le de a hí sa tosa Európa le a chuir málo bíor sé grán, agus tá sa san na bráirm sa é hútáach ar go málo le Európa chuir máach.
4: Fíor an daoine cheisnir an táhar fad, cead bhíon sa le níche mó bhfuil tú ná an fóil nó ibhe chéí nó bhaine bhead, ach dún daoine dearmad ar na bunrudí freisin, like glossary, fatty, rice, pasta, tá go leor go na bunrudí rán, fós, tá mar ná ichi.
0: Ó lún go híine, ó cearhfa sé nuí go dtí cearhfa sé de, chuinnigh bhuaisrinn.
5: Tá sé chuig namad is fehé sé chéan in isisi agus túrmaid arna ar studioú hían gon chéad chláráile sportta lei a chorláid ag Michael Verry ó Florida.
6: Fáilte rób lochtéisiste de steach go dí sportta dúna a nemh an tríúádé go bhe anfóhaid agus lenin nemhaint museo in na creipaí tá peag iníúil agus tá ón dóla mar heicnar agus tá tamí ó helíín na túr táhairda chi agus mar a mainar súpasta ba nemh níhhainna resta ben láile mar tá láthbh gratha chain in seoí ba nemh agus go leor leor cruí a gan seo an gaiile agus sí ó dhéas agus óhua agus chomáile sin choláid teile chomá idir galfa agus choirt agus comimiidir Galinev, well, beimid ag dóchlog beimid gal cínhara, le hí príf hóisir an iarar hísa tín cínhara an éirin baile na cárna caisil agus bei pediú grífa a tuirt chuile bhuidir an níosa sin agus beimid gal go corca, le hí rin tuaig le fia corca, beimid ag cilvi chíl, le liamach a bhuid a gríf hínsir é pel a corca bel an ghéri an éin a dúchaní agus tan cluifi sin tosa ag dóchlog agus cean a hosa ag dó a gríf hínsir pel a corca a gríf hínsir é hísa tín in inis géin tá Michael O'Driscoll le cilna mátra a gunne o Donovan Rasa. Beimid go le óthuaá chu maiid chéana go páirt mí muide chus tuna chunhaí agus bei daine ó choran na tuairt críomhid a bhena chuna gáilgain an bát ceú ceanna sin sin ní muide iocht an rosan a naibbeart. Agus beimid go séid go stáid ní bhéle a dúam an sin ag ceúgan trí de cáach déanach a gríomhín te pelan na gaiide bheith réibáta ceú ceanna réalta thuama a naon chreagan mhaid lecha agus bé muid híos ag defaidir se trí a páceararachar a dún garbhain mar dar amach donna chu críomhín te pelafort láige a rain a naid ar an iad. Beimid iste stad a fér sé ceú se trí na hí críomhín te pele báta de cheanna tí chaáilí chu a pelan bhana le timóda na chilénín agus chamáile sin beimid a gáil go reis go tuam go stád ní bhéle dúam ag defa se céir críomhín te pele na gaiide bh réibhcht ceú ceanna se tá ceanna sin bailile an Willing and I'm one of the managers of Croc Moy. Agus pay Joe O'Gallagher Linde, a nom kiana, and us as Park County, a Gilhara, Creefin Chapella Gundangal, and Iron Bailin Chin Kilhara, Land Leaf Columba. Agus pay much God said, Gaw Keen, a Dermond O'Cadia, Creef Hosher Sea, and Kunde Bouta Canish, and Iron Bailin Chan Kiarua, and I Dunbor Vicay, Agus Bay and Cliffishin and Egakuig, Agus Bay, Tarrant Agin Hamaikiana, Lehi on Head, Báta eile go chríomh pelle na gaiideh agus chuan sin a dúna gáil go maiid chéna. Agus go leor eile talútá sé an láirí chean na himar an sin san gáalhí sa dún beg agus bé se héna go amachchart chuúna mi se dó tá se séhfuí ag faoin be a cheirhfuile chun cín in sin agus roirí meicará a héisríochtnú agus báta mai go leorin bhige. Tríúil a faoin bear aniuh agus ceochtú ag buile faoin bear agus namrá an choran sáheimime go siúlhall san níosiltíd agus rudí goil gomáin sin go Eorrap ceochtna sé ar réad agus é 8 buinte an taobh testín cheir faointí go lehaid Eorrap lei an choran thug tar réist ob agus Tá na cluifi singal a siúl fi láir agus tá sé chun cín i seacíine acu sin tá Mericá chun cín i péireacu. Agus sé dilam se choíarach sin ba chuneolsúas chun dáta ar méid sinna d tanna Celtí agus Rangers a gimar talla Park Ibrox Rangers gá chuú chun cíine sin. Agus chun chéadú i nemh fágamúid an stúdió an seo a gasla agus túramúid cuairte sé agus táidir fér sí le hí críomh idir bhena pelin na gaiide bheith réháta ceú ceannais an cluifa mór sin idir na fáinna gailtata an spideal agus le an árainn agus is tin sin rinne chun chéadú i nemh tá deara óráine.
7: Gur mí maiad sa bhaicil se ar géad míle fáilte isteach agus stáidí fírsa mar deirtú Cliff Moore an léid na fórnicléirteachta an spidéal agus Eleanor.

0: tamán spreannach fan fiéidir chu gemach go goileite agus sé rónan ó fearrta tá híos láthúir agus choléis galile seo ar rónan ó fearrta agus nimir stopíon seáin a láthúire is stadi fésa ceteáite Tá 8 mé dé agus fi trí second caiitear glog agus tá rónan ó fearrta i mbeirí le lára níos a trebe se ceceor tá se aíon he san seo rónan ó fearrta agus be se ceceor chun leananach a raonseo mar sin is cicaach bhééis ánaseo go chuúbarin spedalríéis buhhaile mána spreannach mána sa falfiréad an chean seo amach agus brennúach a drohána parkríéis warhhaile 8 mé agus ceach a seach caiitear glogatá mána sa brennúach a drohána parki bolin an cáán seo mac a hááin chofa le Thomas Ferding Thomas Ferding a fáin cheanse agus tá kick séir brunter fa se somsa dreamitrin wa biníon bechtúnacha agus is kick séir atá an seo gun spedial agus cear an óhecan tuirta kick séir stecha seo gun spedial Thomas Ferding galí seo hogel Thomas a brennúíplar bolin an cáán seo stecha fada le Cilín olai, Cilín olai, Líroid, Cilín a gorach an cín, Peslava, Núna, Tróch, Vala, Líma O'Callo, Líma O'Callo, Mulorna Parca, Ta Líroid aga, Líma Brano Impler, Ta Líma Lativo, Líma O'Callo, Líma O'Connaila, Líma O'Connaila, Rashaq, Líma O'Callo, agus an dá Líma Pesal na Líroid, an Núns na Olaga chéile, a sí fatin a seg Líma O'Callo, Líma gorach an cín, Rís, Vara Wanele, Ta Líroid fós aga, Ta Cilín olai gúnacho, Cilín afar, Cilín, Vala Stecha dró Lorna Parca, Rís, Peslava, Núna, Chavada Lenerar, Shna Cormac olai, Cormac olai, Garale, Shís, Zrona, Tivlina, Ta Líroid aga, Cormac, Gimach, Lish, Gúni, Ta en dio fin er tivo ano ta irar kilin er tivele kilin vi ska tur fisk or gaf in tele a dar shain tin kasen sha maher is wala wanele ta yeroch fosage agas nun ri ish khabara Thomas Ferding in the middle rugby nun cha khafat le limo kmele ni ruk sham paso khuni shahini ta shi fosage nun cha ri ish khabara kilin o vai tan kilin trust in the park le sha gancha khafat le limo forte gum pro gancha is the park limo gi makhle shguni ta yeroch fosage jahere tivlin nun khabara finino vai Tuirt fwy sgôr gaf fwy'n ti cam o'r mynd achor o'r dyl y bwyt eich ddechrau drwy'n chwlwyr sy'n egyth yn cantre neu prebwyr sy'n trin ach ta si bali mach na hai cicarchw gys cicarchw gyda hwn yn tro go ila go yn spedial agos hangos eisyn le ono diaran mor sy'n is cicarchw gyle fes hwn yn tro go wachlu yn spedial ta maen ysbrennach i'r chwlwbar yn y gael fe teach un isrid hwn yn cantre hw gael cata caetid ta fich yn nhw med agos siwch y second caetid yn tro sy'n geid le ysdod i ffyrsa da cwm yn y maes ar wachlu yn spedial cwl agos neu gwlin ac pwynt yw on ydai gyl anor yn agos gylwr Door, door, op een dag ik bochel hier en daar en gewoon hechter eerste klapjes. Achter we die schappen score gaf in tevoren zijn eerste die landen op wie zijn mannen spelen nog een terugpijn score en kick karkoos en puntjes tegen het zo'n goede. Dat is die puntje gaat doen like mannen. Die balie maken hier nog wel wat klei. Een maag agus air for real. Maar zijn is kick maken weet aan de iets waar we aan go chúbar ile an áran sna darcho brean darcha breanúach dro lá na parke can le bolte maach sin ige i drona tí blin así pat go don ríiste ige ag sí fatte gandí ó fine steach war le corma cholai corma cholai nú na gerá antre antne go hard antne go crein agus antne olai har a trestan agus a harve is gar fatte tro go wochlin spedial agus antne olai a shoulder chantre go hard go crein steach har a trestan hin le denish le nodi hin ta agus einu med fid kaiser glogacha agus darcho brean an ríis wer wan a sacrún díaróid ar y tí cei méid wedi hi sacrú aige ó hús a chlufa an tronúna se agus ní lán a clúseachtaí áman í am ó bhuchlín spidealí ba tamach ríist aige i dro lár na parke a gaid í mún sin da conal o hirna nach bhí se a brú Thomas Ferding sin agus is kick sér a tánna dra gan spidial Ferding a gimach leis ta díaróid aige stes is pása ríist waru wana lech varla ein ó corín a gala stea ta díaróid aige mach a tra ríist waru wana lech varla finni nún a cormach cormach a gala stea cormach o laig a hard cormach o laig a crín agus cormach o laig her a trestan agus na dearach i pasal na dearach ag chéile agus cormac o lai agur chean sin go hard a stech ar y tresa mar sin agus gánu med fydd caitin i tro is dodi fyrsa cool agus ein chúrin dig agus bydial nádi hín ag gilan áron fach mwyd bohrna tra agus rach mwyd dyrash etsa go castla a weikir
1: Gormad y dar agos tych yma dyrais at yn eistio ni agos tyw'r yma dysgu to onar a harint agos tog yma dysgu ffogrychta.
2: Sport an deir seachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás amtha bháltacht ar bhóra. Tamán go bródúil ag 30 kilometr san uair le haig sráidana atá níos sáválta.
3: Níl sé éasca gnó a ráchtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtana áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan ruchtan ar hacíochtí gnó a himplú. Le breis agus ghá chéad caig a tacíocht in éin áit amháin, Tá sé níos éasca ná riamh deontais, cóirla, ilhaint agus go leor eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid. Tróróí ar bhuaan chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlinn ceabhrú leat. An mullfiontar náisiúnta.

0: Glóte am si ag glíamránin lena bhróigeas a seolas de chair a dresland ní obbar wahaanta ag matíoní é nó dé go le caite ná de sé ag chuna caiil ná de céir itá ag cíhhar agus na scórníítíocht go túh agus a go tréanana chi goach skippaí caiilte cho leis amach a drontíí blinacha a nimach go tean se gantí nimach tíra chaide se tí lína bheith kicktí lína tíra ar lápáce idir a dálína 6 goúig an se an fortnú á sin íránseo i cíhhar agus na cunecha go braseach peiste ha du a gáin nig deró croúí wallachchan cí a géin bhil an aní fixtá se chuna le has chlánach fe deró croúd a casa hímpa ferraíach a chu peí deach Jack coolúlain an trinní bristeach i ríos bhil Jack an anáach na dia a héanaan trin agus í an de 6ún Jack peí se leistechacha an can sin mí ar stré agus í bute éis ríist ag ge cíhhar agus san é duna meach amach teid a híhí ag gopur incan sin amach go dtí caiohé caiohé a bugann trasna an sin déí croúd Támór fada cicaltasteach go seánna caiid bín tiocht amach ar a féáiltar seánna caiid bín hí go dtíhanna idir a réitar dará ceala a bhreanna se gcuairse a sun sa dream an chic sir letógeil go scipaí colm duas ó neasa a cuiúíthgeil a fágan sé agus tucí chun fácinn sinnig maiú ó níomh mai tú fearar an réitar ní tuún líró de éis ceart mar sinna dúach an cín leché slataí tug san áta tatuí idir an réitar dará ceachs mar sin túús chuir leis an imirt in nachhaid mar sin trí médíagtíach cai seo cána caiil is gáúlín chun cín sa glufa seo héan ar náidir sé náidir céad atá ag cíhhara fiú ríéis ar chiilhí híl agus éirlííach goír.
1: Gu mí go a ferí an lehead a féán túúil go fóil agus an scóran is se bhar héna héan ag na dúchannig agus an náide dó ag béalahangghire a gáhhuiile búlte ar bhéla hangghire ó bhíos le bhil chéna bhín ar dúis gur hénig bin seartan den bar cortathe gortú cosistóm hálaú díor chósach choirach ansa ar a déh líine agus ón únsaí deir na chuníos an gimí béalath an únsaí de duine chalíis ar duine is na tasaheistí ó scór chúil na dúchannig chi éric an brantar bhéla hangghire ach farhí ben nasúil go dí an taobh líine do thug duna an chichéiriceach tíon chuúbáide an dúchannig anna hábháid sníhána dála é teachta gáir a henig an féileachchas gur cruúrálíse Har an trasná é fágan san bhfuil gá chulíín idir na fórne agus béalaá fós an nóí seanar éon bhena san a thuúirtaisteach gurí chulína bháin agus é sin dienta an bbáta san is tólam gur gur dará ceachána bhí an Istí sa chuin a hálan san peéring is cum céfúne í le cholína bháin idir na fórne náidir trína sin bhí lehangghire a héanana héan ag na dúchannig ach mar dé an buile mór búlte ar bhí le campan chu amach lá na páce. Feite ag darbríon darbríon ce tíra fiisteach sa spás lesansa ag bhí lehangghire agus san na dulcann cítá sé cruúrálíte ruúra chas an timpú natóga sé cholín tóga sé cholín agus an cesan chu hariú trasnáige agus fágan san sé seach nómatíag ansa gíon bhí híl Go bhfuil na fórne ar cóscór, Bíla angéir ar náidir ceir na dúchanna gur héanana héan, fách míd cíil bhí híl, raimimiid chatan na próistí, raimi gurí inis céin cúsa a bhí híí gris leáin.
2: Se go mar líomta 8 nómédí caianá agus cluthe bríomhar gomhaanta siad ó donmhán rasa tá fós an útar coolúlí nátra héna ceir go donmhán rasa cin le mátar ar sé coolúlín ach tácin le mátra ar nátíí inis brú anna bhór istígan san ar sé ó duín agus maintra scibarín brasástan kick séach brunta or siúd agus wellí tos na beidir níos seán túús cupúpla iirtar fóíil comá ag kill le mátra ach mar derm se cluthe le foiir gan éon cheistan sorána cluthe anhaácht a chu bouterúna chun canson ag go bhar lápácha go donna bhán rasta sinna chiránn ó cumín a chun fel fácin íige agus agadéir se chun inis kill le mátra cormach órónín le sebh staach sa Lawrenceson agus daó duí an captain fu sé anna coolúlín níos túcin san clé immartána cclichte seach sa taobh sa dí chiránó duine curculúisteach in is ceir taáil an ilinga teach níos céir a gcóí de bheits nach teir féin Gason an Canson agadéir ar clé. Agus ar fóíil sin si cai in isisetá ar stré ag kill na mátra ní léonceann ar fóíil go fóil ag ó donmhán rasa agus ar chlár na scór coolúlín fós idir na fórnansa in inis chuoin héna cehar ag ó donmhán rasa sé choúlín ag kill na mátra agus an cicaachis leteach ag deireh ótóbín sin é coolbáre an scibrín an sotráó an réitúir ag leir duna an teiletá cuppla buile anna cruúig imeisteach ón dáhéh an sotránóna agus anna chud ag brethar an tarintnta á goháil ríéis le lápark an farcéine Luca óhaart a cahíhrá anna éfachtal ón túsan is sebhisteach dí Lucas ó Súlaháin. and Sullivan could day in a clear and cool, like a dear block all until Dint and Son, a Jack O'Lineshig, Nagas, well, better make a Tarnadesh, Eris Kuig Vader, Agastahed of Egown, Egatera, Masha, Chancellor, Egg O'Donovan, Rossa, Masha, and Clorin a score and Satoshi'd Fos.

0: roi fátir rís egin spedeleg a tí amach lei a gantra agus a lurcanó choín amachchateach a le dírmadó drainan ballint an gantra trí a drona tí lína tá támasiste tá tríú me gan nám cúti gortíímíhéineo is stadi fírsta tá spedeleg a tíchtar an síse a a cortú scórelinn seo steach le dírmadó dain ó duine go leiisteach sean sa scóige ballint an cantra anún cha fada le cíó ferta nach chhuiú te an páci cíó ferta le tarní go talla inseo agus is kick séir steach a bheits anseo go bhlín spedeleg agus sedan scóte Ekkes mod din se an troúna se má hén sí heris restaurant a se ddíach máchos cho an choúil agus ní cheachach an stró ar an spedal account seo chu heri testan Tá mu si mar derrma an námcútiam cortaí dó fi chian itá ag an spedal i hían nu itá ag ile an árin Anton ó lei a ball an chean go háard go crin heri restaurant agus Anthony seo an chean go háard a steach heri testan agus sinné Tá se háteo is stadi fir sa an te dieanta ag an spedal bu ééis go fáte go se eile an árin an tronúna se Pris a crí go bhchaí ile an árin ach tháinigtar ré dona le cúpa scór áfaoite ach bhí nobar fá díon agus spidal ó húsach lefa se agus siad a bheits a galire go dtíanana chufií ceú canis an scór deirin se ó stáide bhírsa ón spidal gá chuúil agus fi dópainte cúil agus ní gúlaí ag ile an árin fáca mu stáide fírsa agus tu cumid deir go casla et uhacin
1: Cuir am a dara agus tócha muide bis a fógraachta
2: Sport an deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás amtha bháltacht ar bhóra. Tamán go bródiúil ag 30 km san uair le haag sráideanna atá níos sábhálta.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú, ruda ágan bhfuil buil an go nionad tú bátain.
4: Couldn't drug you a faragon TV from Rush Jordan.
5: Been doing too much Rush Guppy because time's the chance of Ballot Contorto.
3: Mavin Twig Tomant for Yonoher Drogi is Faderish Tussa, the good passionary Agostini Ella Eremohara Horamil. Not Tomant for Yonoher Drogi Gabrach, Onudoros Umhavaltioch der Wohide, Turkurt at RSA.ie.
6: Tá astrú na hhéann go tahachaí ina bhfuil foiineh níos glunne ag tarlú déireach fao do chosa. Le líonra gáis atá ag ompar níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineamh níos inmhúnathe chuat ar bhealach éasca an taofa. Líonraí gáis na hhéann, ag ompar inmh na hhéann.
7: Más dúlda a bheith fisrach is mátha fánart feibanna a réiteach. Más mín le túnkara imirt ar cheistean athá garda a chrí. Má as dín muid difirí anamh le bartais fai blíní sfar. Nú mátha tú tóca leis an laige is tú ag iirigí a churchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chuid scilina chun cuir go dearafach leis an tochaí. Tá post pui blí ann chuige sin. Is cuma cadiad do réim sí spéise. Is cuma cén scilin a thágat. Cuairdaigh na ciata gairmeag súla ar publicjobs.ie.
8: In Ishka Aaron, Tomage Glarant O'Reilly, who's Grado Ayena, where Lirna Ishka Naharan, Kun Salahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gameg Tiha Agus Ganolok the Aranolas Fui, nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Uranua, Follower of Texagin, Akhranua Honraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
9: Nirsha Eska Gnoa Rachtal, Ach Bachorgamacha Eska Ruchtan Euler Hakiot. Is Shervish Seren Ashka Ean Mul Noshun de Fjuntriote, a Yenin Ruchtan or Hakiot di Gno a Himplu. Lebreshikas Ha Hade Kaiga Takiot in Ain Ochawan, Toshinis Eska Nor Reeve, Jontish, Corle, Ilwinch, Agus Galore Ella Aimshu. Agus Nabi Him Nirt Mur Willisagat Kadta Wedge. Tróróí ar bhuiirn chairithú gach céim den bhealach. Tuaircuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlinn ceabhrúlaat. An mol fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
10: Le drop and go parking ag Airfort Valley Óclia is féidirlaat Park Oil Air Nose Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai laat. Tuairí muidna ara don chór agus tú ar shiúil. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiúiltí amach. Ba de chóir ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Déan orathint inis ar dublinairport.com.
11: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirinn don aimsir.
1: Cíin mhara cúlagus ó chúlín Corn the Castle Nodin.

0: scóvé a hama na a bhí mu tísa gíon war a go deire agus féidir gúil dá leit sé agus tu chuidir leiise peí a grífa.
1: Tá go duhinn a bhhaiciil agus a tosí le tríú me go le agus a híana hochtnáid an íar dúir tú ag le hamachta aú ar sin inis agus buile bailte ar bochalí chu na caiil mar gohfuil cíhhar a hééis an ná na cúil aimsú sa glufa se nuad ó chuin chuna caiil an ansaí agus a deise gopéinar scóra chug sé bhb sebh na líróide frís cíhhara sós na páce ar los lech a kickáálan ag an lechoúíar léróí Max sine stesa spás sós fannatí líine gotí taigó hehí agus taigó hehín fer chuhann ché chéúil hanig steach an tíom líine agus bhah ilin géir bhfuil se orchar níag sé sin go éman ó méáid mar sin dóhacht le náidir líine scórníí testal bhah chuna an caiisiach ní si ar gisina a goíirecht iirech treí húlain blocailt agus seún is seín chuntart an los atá bochalí cíhhare feidir an ó go dú a imróí bhach ach raomh tuisgurt faoin níim lena déag le blianta beag agusríomh chun é sanrásin le blianta beag an os forach go trí mar tu seinna go broí maximna pest teí dhíhí an ferdam se an cúil amachtí caihé caihé a bala go háard agus a bala gorín agus a rí é bhlí an sí a gimsú an scór sin a chahhadhhadro ééis go ó híhhacht líar a saní óiad a brise amach an ferlorpáce mar de mar caihé an ferrichéochtna rítí mar sin fágan sin ghfuil gáúláanais éidir na fórne feicin mar rica lech panisteocht agus imróí í páric na fáínse ar mar chuúil agus éiad na fáide go grín agus a bhhaach cuairt ar goise Chíoch se gomach na í páric a glufi cene sin an íthir gomach cíhhara le cána caiisiil nu an teróglífa éróg ag brachéad a hálas a glufa hiar sinna le a freicéid a rionhile agus an teróglíif éróg tan prisiút ag deirí ó crothúid go chiíhhar lápáid go bátal pesní le Joí seth crothúd bhilisteach. Díirechttíiste an sto isteach rí líí mátín tá deisiil se cíhhar líom mátí na gáisteach le hens ar chuúla a sásta lena cholín bhilte le chitóíon talis ar deire thosíisteach go bhríomh fásta isteach ar is dreistan mar sin. An tús má chuigh ar an bailile leis agus é cána caiisiil le drúblóide seo chuna me go le caiite sa dá le tá cíhhar ar dóide tá cána caiisiil ar náidirnaí filmúidir rí steid chilmhí híl agus ar líom a cuair.
2: Gu míú agad a feíanta san beáín cúnspóan san cóta bíú go dohuiine de cúlahuiíal le angéire san de cirán an núnáin agus an pic séir. An kick sé brunta ar na dúchan ag agus san san nuir bhí sé réglas an kick sé athgan ag í tú faoite de stop an réitúir na mar tanníos is leiéis amach ar cíó daní is thug sé cá an bíile do siúd Tá fágan san an éisiú cansam chu hair sin desnáin go bhfuil bíáthach an cí ar héana dóod le héana hochttaréis ceúir lí an tanna le túús blóidir a chuthacha leis an tanna le na scórna te go tuirte an coolla teachtó éana ó chéala chuir tríéis ceanómad cean dúbalte dúblíine le ó dar nó chuil comá agus cúdíí eile ó éana ó chéla chu simas an túma agus seanna duna cú a chuach go héanana dóú iad gannach pe péidir feite é ggé na dúchannig san nachchar san nó héon debara agus ó gaban fearr ach féidir níos staí ná san ar fad ná gomrunna cáta dúmh agus boscana beíir fé déómad ar ihidir cear na nónig Johnny ó Fadíil agus gur chorig sé sin le for lábas bhíalaha a díanana i g gapt ar chlára scór. Ceara coolúlíín atar níos na dúchanna ghear anúsaí ó tríúil an coolúlín denach san áil tá si ceara coolúlín le fánig bíalaha cúmpódaach agus iad i cosint chaharrá an áí rihecht na dúchannig agus lí agus áile chuis ag sinné mar antá sa séómatí a mar imethe insantarna le chi séris deachtas na dúchannigus mé meachtanéir tá tamí go mecha inis céin cútsa bhíhíil í Ríláin cíle martra agus ó dúna bháin rosa.
3: Seangur míle agus líom ar an clogan sóta trí nómadí caiise in santarna le agus bhfuilta cíle martra i duna bhhad níos fearan santarna le iad 8t gúlín chuna maithe agus stad áir seo cúla agus ceir cúlíndíod ag cíle martra hé na sé ag ó donna bháin rosa agus ní le aon cúlín bháin go dain aimimse in santarna le gotí seo ag ó donna bháin rosa tháinig cíle martra amach satarna le tinna féinna gricin agus fuidir cúil cúlín as chéile in imach seach nómad ag túsan deir le sin Danny ó Conil féhó chirán ó daní le an iirecht tar fad agus an sonna gá cean ó sé ó daín a choirí naúlín chutáigh tháinig ó donmhán rosa thar nation son le kick séir ag glúás ósúlahán a go dtí seo cinna mátra atá níosthairí ag brise tríd a rí an son agus deis scóráil le an cean san ibrethnáis dí Dan O'Donin, Sinéan Captain, Shira Hensha Shuti, Danny O'Connell, Anikli Hrifad, Imreg Danny O'Connell, and such on own, Agus Kui Kulin, Aimsha, Gadisha, Egashud, Agus Akilna Martin Isher, and Unzi Ogoni Ton Group, Anis Space Shuler Fadigastacha, Savedis Gulrain, Hakarbra, Kuntosiger, O Chasnagas Ma Anan, and Klehashin.

0: Carachúg mar sin agus an chéadún sí bhí ag líhhena lit mór agus a bhí seanar thuúla sin ag os sí maton chothg sean pass ónna roiid fin isteach leis cuiildíireach i drón chuúil thug seú ach sémas breannach mar zeime a dtíanana sábhail tin scáin sin mar sin is ci carchúg bheits annate go í bhhana lit mór tá tríú go le caiitiir glogan seo an bbáta leith anna tíáí go chríomh hísir na gaiilemh pelin na gaiilehhinn seo agus chlufa mór an dúis mór an bheitgemirtingrád a sí sin chéhlenne na cáúirí gal seaam áta cetí chaáí goine an chealtrach mar sin tan ci cearchú galhí réidirre ag fan maton chu fin na farfií réad í seothógeal agus an réitiir abatíá chunil i tíocht amach bhí fan goí thógeal a chatá aríthógeal rís farháile agus abatína chunil ráile sin dhéróide chu síos ríist agus an ci cearchú seóógeal mar sin hí se goí thógeil ce leor a chana réitar amach ríist agus dúirte leis íthógeil ar an dána gah mar sin fin chuí bhile maton chu íhán bolteach droú na galibh celéí na bbola sé a dro chuúil chu namara a níos le fin maton chu bolint an líróid go háart isstecha dro chuúlaach sin polte go donna agus sé sin chomach ar híadn lábh lé agus chura ar fóí. Mar sin fama stoid fisa tá chéanú go le caiitiir gloch ní len scór fós idir na Ivánna agus celéín sóos go túim gaáúlain et a chorach.
1: Seag má aá le ha sústanin segus mar bhímúid hééis fehanú me náidir séile ná sé hín tamsna náidirta ná hátaí le hama agus choíide a ní taidir na fórna cégul tromnach na pelle ag na cregam mai locha tríínn scóna dúbalín fáte ag túm sa géad le sin agus éagríotna na cegam mai locha le scóí ó bar maché agus líh donlan ach freigraig sé linn sí fogad sin gona fórna mai deime náidir hátla náid hátt chéar fad hí siad a chó scór chégur tromnach na scóí fáte ag na cregam mai locha siad túm a fá na scóí dúbalte. Filmúid a chríomh pelle hna agus at a Danny.
2: Gu mí maiige a chatha tá ní momtin na mar sin catún sa darna le agus eisiarí a háirtaí ar las na ggéalthart an nímorrin seo an scólatágan na barte a bonte nímara a héú chuig. Tá sin darna le go maionn sin le barth for sa pontehhainear sin a sin ó ceallaí ruda ag barna a sé fonte idir na fáne a thráise hanig glas na ggéalthart agus ónó mátíín an faratá i gamsún spretíh an seáú. For se pontte bhid ki ce chuig agus sin cool. Deanta go maiid dí haú deanta daanú dohlain ar an le na chuúlaí leann sin de bhharart agus i se lehna martín agus le basna leh thir se léirhadid se léirhaid go ddíanga agus mar sin dé a rudí foicha hína chuig ag nímara debante ag bart a bhhadhhaid ní sfé an seo ag nímara in sa darna le Tá coppla airtha deanta acu tá na hóganí takeí han parkin seo tá cariú dáthirtaí ar an foiir agus tá dará ó dáirtaí ar an foiir chomáid agus sé rianú galhar agus canró canine tan Fuecha acu. Tá jonsín seo ag chance ina sé Joí me go láspa go galiste líar se fordí ó chance fontí fordia, Tá se trola chu tasí genta go maií fordia tar cuatu chu takeíart inis se chaí de chaí níl casantarí genta go maionn sin ag casantalí barn seo, Tá rimmelnú a seo Daniel ó Dublin. Sehan seo caihelí ó chance fontína sig ní mar leis barnas luú dhéanú níal ddíhalúid. Dí haúd an Skyit deanta in sin ag barrta agus am má lá a Stefan Donna an Shannondó dáhharart agus a bhhéá leis an léirhaid. Le demtin am sin caiite in darnaé an scóratágann ná barrt debointe nímara hína chuig foicha puirt nímara a ganmhaid agus rahamid síos chogadta a dara.
0: Mí má a déine tá aráú leim si na bhán ó bhí se blum go le lum godéirnach agus ó sin maitúcha a creaan go chelénaí hééis opharhah a dínta goráir fun chu sé líród sechah le sí isteach leis agus dtíoh se seanrás go sémas brena chu gúil chelénaí orchar go chúil an sin drochiíach rí ó hémas brenach agus fol joog líí an líróid éis chu líróid secha fad le warintseog agus bhá ferú chu chaú go coolna henghí agus táráúlan is sé na bhánna túsíintach chura go bliss a glufi seo. Gan an scór fósan is sé celéín agus celéí na tiochttar anón sííseo talíró deca agus a sí ag dar breannach mac le ír feú na gaiilehs na chuhín breannach steach bhar le cáachsaimne agus tá celéí na tiochttanseo cortú scór a chula chuna talí tíor go íróideseo ag bhíhhana le timó seí nó héna chuiríán trasnach bhile dar breannach bulinn se steachseo ag bhile cáachsaimne tá se na tiochttanseo anón sí celéín agus cíanó fólan i gar gan sííar a líróid tá seán an díanana iad a seán an díí ó ceala le díana nathbá ar fad agus ferháína compréán Seach bhile maiteón, bulan maiteónna cáte agusscopaí issteachcha bhar le fin maitúcha fin fáin na díróide fin choán se steach bhar le osí ó sína go leisteach tá díróide go sína gimach leis gúna a se a chuúla linn treag naíhhanna ó sína tar féin ggóil ú bhí cá sin chuirte ar fad a cha nimar tarní sé a go réitú abatí ó chuna legus is kick séarsteach a bheits anna seo chuna íhhanna litimór dónal me anra canic se trasstan sin éar sin na thug se faoin gúla sin mar sin is kick séire le bheits anna seo go íhhanna litimór. Mór Robert Stino come the county trend

0: go chluifi sin sa glufa ceannais a naim níhpáí go náirí agus hé sé bheith géisteach le léamach iad hí sa sin a gorcha tá an tarantanta le hín chluifí ceú ceannais hí sa sin agus in ceammórta hí sa sin ná go bhfuil na fórne gaalteachta cil na mátra agus béla an ghairí taí a naid chéile ba ceantarcha agus ciltseannaí sa glufamáta ceú ceannais eile so tu chu mar de a
1: Weikil vi sjanser hóla til að kleni inn þeirri dag sem múið vi kinn merkst að stiðra á hóla hvöldsjárkur agus rúnja Michal Óga tó að lana hafa lær fad gólna í vana hún en kóla kynjala mák sávöld inn skoði þetta gælæð og agus tanna í vana tíktar innan þín sjálar núri líróð bættir stegar verða og sín mæktunnaka og sín mæktunnaka tarni gæt hala kik sér að tanga það í vana lítið mór og sín gæriðsja hóg elskipi og sér að hinsja búlinn sér sér að sjá og verða Kristoffer Fetsi sjógi Kristoffer líróð Kristoffer brennu hímplir þannig líróð ekki gólna agus að fósa testilis og gælir stegar dróð lár na parki Kristoffer Fetsi fósa gímaklis þannig líróð ekki búlinn sér trast inn parki sjá og verða fernu þrá bánir sinna Tomás O'Corrin Tomás O'Corrin ekki búri kjansja sín sér dróna tíblína Tomás og gæl fada búlinn sér stegar gó fada lef fun vil sér nanna jál sín fatek fun núna sér ís gverða oshín oshín gælir sér sér tak hóla gæsín oh sín bari trast inn hól bæ hérti við að bát ekki oshín hóli væli maktun hún kjansin emú agus hún kjansin fóríl að við sér sínt að gæl hól að hér sín karamú agus í karu fóríl sín ekki oshín maktun hún reytur abistín og konul agus tá sé hála teide tíblína tá gortú caréasa teo go ibhann deanchúlín saile agus gortú fula tá caréas go ibhann inseo agus tair a bhealach íon amach a drúna tíblína inseo a bheith cúpla númad agus tá an díaróid alfíri éire seo ag Seamus Brennan chur ísmar bhána le bura sé cá mór fada le mach a drú lárna parca Christopher Fetsi chur dalna leis a gánse ach tá duna go leads ní bhána hísa teo lárna úra tá ibhann gur is séchar ís ar fark na himra agus tá Ciarán Ócáin hísa teo lárna úra mó lárna parca Deir sead go hard a mó lár na parcu chur Christopher Fetsi dárna le a tá Ciarán Ócáin hí sa teo lár nóide deir sé sin na haon agus hitse go tála agus tá an réitiúr abair sé dín ócáin a caiinte sin le duna go imreoirí chi leanaí sinna Jack O'Toole agus tá carta buípa chu sósa sin ag Jack O'Toole deir sé haon Christopher Fetsi agus Ciarán Ócáin a mó lár na parcu agus rinne Jack an fealda sin ar Ciarán Ócáin agus carta buípa chu sósa sin ag imir sin is cic saor atá na teo gan Ivan le timór mó lár na parcu tá ceru fantaine seo is stáidir fírsa sa máta leith anas tí chálaí go chríomh hínsir pelin na gaiilihe na búteirí fannacht an ráda sínsir a bheith blion eile na cáteirí go le seasa máta ceanna se gunne an chealtrach chálse de gunne líomh Seamus né hí sa stádaí bhír le dúim agus an dúis mór mar deir me fannacht an ráda sínsir leis an bualin seo an tromnóna seach tána í bhánach an cíine gúnaí agus an ngopchan cíine cap seo le chéar chúlín trí sé le hínach tá cic saor seo cap lár nóire Christopher Fetsi a tá gimirt orcla fer fad núna teach bheith le Matheson, stecha seo go bhfuil le Warren Shogi ar a Leroy, Warren gal tras na parcu leis a gánse, tá sé gimach leis a gúnaí, tá Leroy aige, tá ón chiar an ín riocht ar a gólaí mágur tan pasó, tá Warren a cuinneal gúnaí, mácha tráid ís bhfuil an eile, go bhfuil le Christopher Fetsi gal stech ar lár na parcu, tá Leroy aige, Chris, núna tráid ís go bhfuil le Warren Shogi, gal is dóan cearach cúg, tá Leroy aige, mácha tráid ís bhfuil an eile, go bhfuil le Evan O'Farta, Evan a chuirí cánse stecha is a spása seo, ag ar osín áll, osín bachta le gal stech, tráid a chúla gasín, tras an seo, go bhfuil le Dylan Cole. Like me van a little more agus Oisín known like Dylan agus Dylan showed you a bon chanson got cool na angry agus data sa got cool harve kinnan achar fad e veis a gansin agus little more eisen nyanga chachra gan carwyd antra nona sa talia roed aga brisa gik amak ir tech lafen choli wale chan sa chool alige leda gawr na hera testan vi chan sa chool alige vi Dylan is grech il tras noe taro mo liroed achu finnish tech agus leda gawr na chusha had a test on me agus pointele fortune chain egg leave on the little mode agus fin holy while is she show the hard the step had a test on marshin ta ochi holy need in the fornia erum pod was a car shaft the leave on he in the hot ta a kelani in the road but macha chin extreme plan the macha all on the park ta kelani in the three shaft the road call to munchin extreme no holy felt in that are brand agus tagen shaft the three non see pull and that brand the catcher is that when reinterost got a shaft the kid on the corner the Rosti núna tráir ís go bhfuil ag Cian O'Coolan, Cian Michael Stefan Heimers go leis deach. An dí roid aige, bodin sé tras an tráir, go fhadar le Jack O'Toole núna ag Brian Mistel, dí ráis ís, go fhadar le Dara Brannach, bodin sé pleis gwaar fíl dagar a gátra, skór gá chúlín a tait, bwalt aga hár go crín, her a testan ag Dara Brannach agus Fragra, íntach an sin, ó wachal íche lén ín agus Dara Brannach, a trúrt fín skór gá fín teg sí sin, bwalt aga hár go crín a steach, her a testan agus cúl agus degúlín in is Egg Kalenin, Kara Shachta Tigney, Van Littimore, Sheikh.

Tá ferdí brena chu tiochanpáca fergearní agus arló choín freisin na tiochanpáce ón fáta fagal napáce agus ferdí brenach tiisteach Tá arla an fádín ó choí na hé tiochanpáce agus dilinn seoge a fágail parkna him mar sin áú tíntaseag na Ivánna le haanana numaí deire mar sin fiige seach ceach seach balléirló Tá puintehánna idir na fóne Tá bochlí chu che lení chu cíine treir na Ivánna le é cholíháin ceirecht itá ag na Ivánna hí an hochtta agtá ag cheléí agus scóil se i séad aá puintes cos dacunn in nimmocht denúmed agus thugse sin ar éis pochlaí gelín goláide sa glufa seo líró duine seach seán óhéalaí cic sé pute secha seo go bhile rion deróiste nú na ríos go bhile dar a breannach Tá mai te sóna í dar a breannach chuile se Tá líró de gúnaí dar a breannach fósa tai leis tá fer díana í mácha tre ríos bhar bháin eile go bhile seán óhéalaí seán óhéalaí chu cheanse trasan seo go bhile bíon mistil nú na teir ríos bhharháin eile chu fáte le dar a breannach dar a breannach ar líró Christopher Fetsaí dar a breannach chuile se Tá líró de gúnaí bhfuil cic sé ála ní Tá líróiti tíach nach lece seo agus na Ivánna gead a bhrúmachcha seo Christopher Fetsaí tíag trasna ríiste sin ar dar a brenach agus an fáil díanta sinige ar gar a brenach agus is kick sé atá i teoga cheléí na ríos tíreach tuiste go lá na parkce agus sin a go bar scór háfuoin tean seo ach ní teinte gá lei gan seo seaní óhéalaí núna seo chu fada le carmacóchanáh carmacóchanáhar líróid bar in sete a gúin seo chu fada le Jack O'Toole, Jack O'Toole ar líród, fichiochta, fichionaí, deacaitir a glogat seo, tan cantra cunirúad ag Jack O'Toole, agus amach le na Ivánna, éim an ólan sí, steach a bhar le warran seoge ar líród, warran ag imach leis a gúnaí, tá líród ag a gúnaí, a fósa gale leis, steach ar lárna porca, cais a fár eile, nú na tair ís gale fin choní waile, mach a tair ís gale warran ag ar a bhal chín a chín, agus warran seoge, tarni gatala, kick sér atá an gúnaí Ivánna leti mód, agus wilir lo corín tíachta níos, níos hawaad a stéir fórk nimra, Éirla cean fáid ína trabáine tá gal le cean seo thugeal tá se bhád amach an ggóil tamidir is na numadí dean seo agus tá scórá sean ar scórááoint tre ag fearna trabáine íorla cean fáidín agus fichanna í trochanna í caiitiir a glog a bhfuil se an na Ivánna le móir chu chun cíine tre le éonú líháin fecha mar linn tá se hacrúhéine seo tá líróid fáchaíar a talige na Ivánna le móir apóla séar a droúil chu na mar an seo sa dorna le tá trí numad go an cútíim cartaí le nimirte seo ag deire na himara Tá neart an fósfantan seo ag an dáirn stáda sin siar chuine le an gaiile a bhfuil na Ivánna leite mór na an gáil puinte chun cíine seo íorla cean fáidtí ó choín a níos leis a tus faoi scór gá faointe bailte go hád a ghíorla a bhfuil siáil tá sí he a trasná íorla cean fáidtí ó choín é sé líróid a bhla go hád gocrain isteach Her a test an sin go íhánna le mór agus tá sead bailí chun cíine se ríis war bháin eile le é cholínaháin Tá maididir sé an cúteh gartaíonn seo stáide fisa Is in isnaríomh ceta gal in stá a sin sin a chuineala trangáile a feh blianana ar leid Tá ce leí na tíota ríis seaní óhéanaí núna teach bhile Jack O'Toole in líród chu sí sa teoige dronatí lína go bhna carmacóchanáha carmacóchanáha a tuirta cean teach an cí sí sa dronatí lí éintre tá líród ag gúnaí tá Thomas ó choína í ó canáha go leis gúnaí mach a teir ríos warháin eile a chun sé bhna cíon mar si ríos go bhna carma cochanáha steach a teáhá na parce go bhna Jack O'Toole Jack O'Toole núna go limir idir chunta rion deróiste tá mai tesóna í an limir chunta eile steach a teach bhna stúr tó hefrna tá díró deca mach a bhna leon ó cela bhí se gan tuair tua casa chas raíntin is chas ra mach ríos go bhna seán í óhéanaí tá seán í óhéanaí cortúteis núna ríos go bhna leon ó cela éon ó cela go le seach sidir dúna tí bliana hénse ríos warháin eile chola gona tarní tíar go díró deca na Ivánna caise a cheán treach chuinela mach Díit a chaim bis a fiú an híine bhéin is stáidir fí san tronúla se Táíróid tuchaí gláil go talla in sin ag brion mistéal agus is kick sé amach atána seo go na Ivánna le mór. Na Ivánna le mór agus tá sead chun gíine tre le cholíháin ceir de le hína hochtta tá trocha íon trocha tí caiitar a glog tanú me go le an tríú me go nám cúitiú gartaí fantin seáin is stáidir fisa sé é an ólan sí a go le kick sé a thuga le seo hir sa lína le lá nú me go le fantar a glog nú me go le idir muid agus tíir na himar seo Is stáidir fisa é an fan fi éad an kick sé a hogeil bolin seistecha troi go bhna warran seoge bhfuil fádín tar warran hí se tarní go talla ach ní an sin kick sér agus a leis le celéíine seo agus caiach sa a go prechan seo mácha seo go fada le stúrtó hefrana stúrtó hefrana bhfuil celéí an an chufa a chomú ó bhfuil an scór gáfaí teil tá parag bag sibdi gan isteach tá parag bag sibdi tarní go talla sin ag Tomás ó Carín agus tá sean san is sé scór gáfaointe ag celéí agus sean a go bun chufa a rúchtta linis
agus an scór mar atá se lánúre nó í bhena le timór ar ceirte sin fici dópointe híon hota ige goléín sin fici híon pointe má churinn se an scór áfuointe se heiri testan, bhfuil béon bu i celéín agus peint stáda

0: warning ortige a wine gross in yon sea. Was a ban, Huglian Gusherfich is Guish, a dimpish de Bohud, near a well raw ekel fin the Hale, Gulrahen, a gun de redder in ye. Bavinian scale to Nashunta, Agasidra Nashunta.
1: Prif Skelton Deskert, Hart Dede, a coalition e Gintucht, Vesna Roti, Trochtola, the Lochton Hurum Lani, a dead and Tarta Deshach, Connor D. McGuinness. The Chigger Herring Shin Heston Oas, Leshen Adi Lani, Norma Foley, Trace Gunort, Lochton Hurum Lani, Lesh Gurev, Lochal Noa, Naroti, Inavagart, in Varanacht, a Sherivishi. Tá an dian na tithe agus tamid sásta lena bhfuil déanta go dí seo sinna dúirt banisteir chórcham an chorcahuiine pádaí ó sé le nuachta deiscairt agus é chur síos ar na ceirithigh nua le chuig seomra lapana tá ádógant ag an gcórchaman ar thiamh na seanna ifigí ar ardan bhrianaigh ar an múltín. Beidh cruinniú ag an gcórchaman na mórach agus rannófar fochiste agus is ortha sonna bheith an cúram na tithe a líana nuair a bheith críochnaithe. Fíníos mó básna ná blehanna chlárathes na ceantar túithe agus is siar gúltaí a gorcaig agus i géirí a nurig dréir na bhigiúrí nua ón bréfi fix staidrifh. Chláriach 68 bás agus 66 bré sna ceantar seo e fehe cuig. Agus is i réigiúnan ír dheisceir tá bhí an méadú a ba bhó le bliananos in úsáid an intlatheirge ag gnóna dúir na tuarascála istíanaí ón gcólacht AWS nó Amazon Web Services. Agus deire is an ocht a bhrun for gradam sheol áránaí na bliana TG Cahir ar fálaíon scandalan ó bhíon bán sa dangan ag searmanas a bheith ar siúl in óstáin an armáda i rin na Spáinnach ag gunt an chláid. Bina gaibh príomh scéalt an deisceart.
2: Prieuskelt en Tweskert, Takrinu Poplia rectaligen Ferchi into Elitur Canning Trinona, Da Hushmari Nadahivnari or Kuruinuldifa, Nahwal Siahan Ferchi Agabbaischa or Waskala, Jerem Perchi Gochagal Gentic Tushmari Law Laninimni or Kurinul Finchgiel, Ben Krinu or Shulan on the Poppel Elitur Canning, Trinona New at the Shant of Log. Tá freigra a lárag ag bord idehaise agus eile na gúna ngáil ón ara idehaise, máidilis na scáilta bhfuil concrít lochta an tú sa chondai. Thug príomhaimeanna an Ward an McHugh Lafis, gonéirna siad teagmhail le hoifigin an ara a mí nibrain agus a mí mithibh an nachbhfuil freigra ar bí feite acu go fáil. Rinnean tar a stáit sport Charlie McConlogh na sáil sé úra ar Phoirc nó Columba ag an tulaí a chud ar siúla réir. Cadaíú chur a bheith céad 300 míle euro don togra sa bhhabhta a muoinithe is stearnaí ón chiste éis na sport pobail. Agus tá tuascáide ag grúpa saoháil Árla Níu Joseph le freachtas bailachain airgeid le minmhas úra cheannach le freastal ar áthair an Árla Níu Joseph is rathe nárlad le go dhiaglagáil chuig imeachtaí sóisialta ar chuairt na teaghlaí agus ar háirí. Tá sé mar sprica gin grúpa 100 míle euro a bhailiú le feicil úra cheannacht. Sinabhal an tuaisceart.
3: Príos scéalta an níorthaire Tá thugócht ar an na héireann Catherine Connolly óráid duine ag ócáid chumara chóp siúd a doling an nula duineochán bheag de léine na gaiilehs na blianta siir. Bhí an ócáid ar siúl sa ar a mór sa gaiid agus mar chud go ócáid le go blahanna agus tú go úmas ag uanna na man sin a bhí san nunad agus atás atá chura sa rilic. Bei túras ar saineach na meas siúd a mon for gradam na léchra áitiilarú ag searmanas a bheith sa gaiir na gaiileh arú máireach de mát. Brunan cóirla condé na gaiileh na gradam seo ar dhaoine a dog lorag a gcuid siad ar a gceantar féin agus ag tenamach na blianta nis. Siad Catriona Ní Chionín as Rosín na Maineach chomá le míal agus Seán Ó Maidín as Chilchiarán an túras ar saineach a taigh fáil na gradam. Bhí ardú 5.5 fin géad ar ilíon passionary a tháinig isteach agus samach as Airfort nó muide sa géad le an bhléon seo a gompraid leis an mbliana an ora. Do réon na statistici atá chur ar fáil chu 65,000 passionary isteach agus amach trí Airfort nó muide sa séhí ó thús an anad go dtí an ládéarnach go bhithimh i mbliana. Agus sé trí agus carolag a dhéar a fóbhairnis a bheith san ócáid úmáis agus cuoineachán go neir Thomas Flannery a gárna. Bégan an ócáid a bhí socraí go hús na mísa seo a chur ar aló de bhhar brú aibre ar an gcoiste áitiúil. Sin iad príomhscéalta a nníorthaid.
4: An am sure in issue, special scammer like a serbinocht by Kyo Adrum in Otra, Gahoria, a host in your Agazinier Yashkirt, by Kyover on Easterny Nochtan, Agus Pesha, Bogus Tash, Lishan Chocht, Ejahim Dig, Agus Chehim Dig Celsius, Naguia Adrum, Senior Yashkirt, Pesha Terma Madimor, La Chepsi Grenia, Ugugulain, Agus Ugugula, special scammer like a Gugihon, Tugus a Gugimoon, La Bosch, Agus Kyoveron, Pesha Tromanotina, Spain Chocht the Morach, Ejah Game Dig, Agus Fikikar came Celsius. Well, Cliffy Lakeans, Omana Shinchur Hosom Yonov, Bolty Lakeans, Shin Bella and Harnish Cat, Fiashacht, Nivkeran, Hien the Coog, and Turing Coog, Fiahian, Kustanavara, Hien the Hocht. Well, Cliffy Terraves Aganibinov, Na Heddin Chin and Arkeen, Creve Hosher Sea and Hunday, Bolty Canish, Edith and Kiharua, Agus Dun Warwick Ale, Agus Heddin Chin Rinne, Tajemad Okade.
5: Karamad the White Killagus Falls the Shaka, Divisha Tide Garkeen, Stoner Vita Carra. Bei der Schachtronon der Klassikanische Honda der für die Tuschkart don war als für die Nier Akarua da kai se bagala kosh de nomad kai se schon bis sie kenne hat sie scores für die Tuschkart die jetzt in der Berlin gehen half score half point tackle von Agspinti one again Garua für die don war da hat so nomad akku so special the gate score 6 years plus to see a galanta to share about course to reach fell in the Edward to Holman on nomad the good kosh in the good attack and the star my course to kick Cirella to reach fell jump there in a red Garua agus she's fed in the 5 kilo because Farhun Linga, Kalan O'Connell, Yero the R the hit to Gosebrish, Gositri Egerson, Agus Egerson, Rasoro Har on Harne on Busta. Fargo score. Don I hear Shinhe Shane Nomad, Nealan score, Feki and Yohan. But on Nomadin Bugger, the Waikin Turman, the Fornia Reed, a Tuffelish Fudden Wealth, the Fudden Yarro, the Gold Hawson, the Kiran Fiji McDonough, Selina Lawhun, Patrick O'Farrell. Kaiver is here to party on Willan and catch the Kaiver tree. I got still in show get everybody care. So Liam and Leah hold by Edon O'Grifa, Janinda of Laharta, Axe Park Catherine of Golan, the Kaiver Shaft. If I learn the party kit, Tapara Fuente, Simon McCormack, and the Hantishin, Taparindi Olajan. Axe Lina, La, Leah Hussach, the Sean Parico Coolan, Kaiver Jet, Ferta Kaiver Hina, of the Blimp, the Ash of Sherbish, Connor, and Ginger, killing the player, Agashane Osulu, and Kaiver Dor Yak. Agus líon vlán tasach tel yam chamas oflahar ta caibh de trí dig ta cailm go líon chulinge caibh de cúg dig agus fear ta caibh de ceathar dig fear i dimir go dibh na glúfa cailmas so sé a chunde a chavíle sa cúg an tó dog o Camilla agus go dún mór ta Pierce O'Curran sa gól Timmy McGill na a caibh de dó Degnan Rattigan i dibh de sí agus Jack de Boca i dibh de ceathar sin yna dheachúl a Jonathan O'Mechan Ricky O'Dall in Caitina gibh de sé agus Patrick Dourley Kaiv de Fichado, Lana Parkett, Sashan to Ridder, Agus Chris O'Donnell, Selina Yahasa, Den Bernach, Woman declared at Enyak, Ax Sinon Coleman at Doyak, Axelina Tifshe, Selina Lantasa, Thomas McGillnaw at Seedig, and Priest Scholar is Derek Awards at the Caherdig, Agus Matthew McColeman, Kaivida Ochdig, Agus Katakaitin Shah, Ron Medig, I can score a little trust in China, Egigaro, Killing the Queer, Kudla, score of a Kalmo Kumu at Ball, and the Son of Medig, David Katin Shah, and Don Moore, Nigedo.
4: Cearrúa náid a dó. Bereis eftir vækir. Cormáði, Jermud, agus beimud er eskudí Jermud nýst törnýn. Sérn, vel, það gerir tekið í leið krífið að vana pelikýri, báttu kænis, agus kogardur sem fossa, agus að búa fátja að berkjölu mín. Náid að fíkja seg, fossa, náid að fíkja dó ekkir hljum mín. Sjátt gúlín dæg eg dáhau á húlan. Hei klúvan, kekki feitir ákanjál. Vel, heis að meitja nafad, tóku múti bísa fókriðta.
6: Na Queenie Reintishin Ille, na Kultura Kiana, Ardan Reintig, Kamortis Auran the Horafisha, Kirogavain, Agus Kirogele, Tossagotain. Shingadigin Erdenegav Giviata Gana Aili Erbe, Faris Gosh Yeshu, Agus Kiskrister on Dive Shin Gado. Vimara Leaks a Hostin Tra. Nochrev? Nirev? Goma. Usad Sitali Gosh Clore Egoni, Nudiata Gakra the Horamil. I'm Shik Sitali, Egargi Punkai.
7: Is Braling a very gettled?
8: Beamits to hear a gettled smirk of Ainwoods.
7: Barry Wadling etled us airfort Nishunina.
8: There's a harva, oh, she's gone down. Tanseckle slander la iska.
7: And the Thon Horclaws to have a mech than Doris.
8: Is Peter at Etzel's regular arts in the Ainthora?
7: On Roy of Madrid, Frankfurt.
8: Cadiz Aramaguni.
7: Is the airfort Nishunina on Oit is farla hettled us.
9: If you make smoina free, I'll just come at Lartlish.
10: A chance noch nish doshalum. Ach, as few irach the yanov.
9: Okay, banny my tree lass.
11: Dinnen vo Paul docher de chlaan te de foiste. Dietach gmech tunker eg andul nicotine er een noord, a golle agus er een nieuwmer a hokko. Is mo shans gagashiad tabak agus iad nis shinne freshen.
10: Marshin taring an all rhine. Agus lower low inov. Fag na fury key favo polegs nicotine. Thur quarter HSE.ie /vaping on HSE.
12: Tá tainemh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht, dir an brúscar agus salúig madri, díomhaid an íthúlra agus leitintiúd idir freidina fórt

0: und schön score Kickskier Hessian real zurück und Kim Brichte ich bei einer Woods hat Glenn O'Callaghan Harren Sastown ach wie Nummer der Fokus nimmert August Fall ich werde Dunter Miola Martin ist ein fantastischer Kickier Hogel Spano Corte Zero Dario Godaro de Borca und Kinnekart Bade und Kinnemich hat Bade der Ball Woolen der Marshall Hessian Point zu Hogel und Kickier geschen August auch Harren Sastown versucht Kimmert und ich hier immer der Dag kommt Fehl Nummer dann Bresche near Ronish das schön und August will Michael Marty Ishall ach Dennis O'Farrell are in the Soviet Inter Segul and Gazampua for Yerier Hall a one of our monasteries and Gazagruta Cup a Waikil and Shaw she's in the turn of a toss so butter in Rod Cheecher after who shagas name Europa and Gazharida in your tad in the form Marshall scored down the Shaw one of our monasteries not the shade by the wooden not the good egg ach my turn kick it kiss a second turn of Soviet a cool body one of our monasteries Dennis O'Farrell
1: Anya Rachorach Anya Anya okay talking with Bishop Fogrichter
2: Sport and Deir Seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás amtha bháltacht ar bhóide. Tamán go bródúil ag 30 kilometer san uair le haig sráideanna atá níos sábhálta.
3: Dig oise, Cara. Conas atá an sales an astral. Crack ar bit an seo. Well, a hort reis a dó ar imagin. Lua go lord dum san a leithin ta seo. Ne meg dul quig mór an kosheri, mac na meina an colair ar carbe. Bai láin tóca mara, cogam.
4: Is féidir le feibhan na colata, droch humor, stras nó imní a bheith na gcórthaí gur gá de bheabhar lánsa a sheicáil. Tá tacaíocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhar lánsa ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
5: Cheap muid a gcónaí gomach sé go maith in éistiú i réadmhaoin, ach dágan chéirchéim airgadais i bhícha móra mílteacha muid. Scibúin tábhachtaí a bhí á tógáil ag an bhain thairithe.
4: Ní gá go mílach fiacha gach pín dá bhfuil siúri agat. Is féidir le seirbhís dúpainachta na héireann gníomhaireacht a neamhspláth rialtais chudú leat do chud fiacha láimhseáil agus tú chur ar bhóthair de leasa arísht. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus té chuig backontrack.ie. Is agatsa atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Chuinnigh súil ar de úsáid léthúil, thaachtanúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an bpreis phlean atá díreacha gceart do de chailech. Cudaíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlárig le haghaidh chuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáim amach chuir is féidir le de mhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
6: Tá an úlmhíine. Fálam conas bar de chumas a bhaint amach. Ag scoil go nó iarchéime Michael Smurf at UCD denimid dinsmint oidech acadúil a chumas le nuálaíocht. Ag cóháthú na hintalacht a surga ar fud ar glór máistreachta agus MBA. Cuir tús le d'aistear in old scoil a chuid an bunsmainte agus perspectíochtaí dán de chun cín. Déan iritas anois le bheith léinn in 2026 ag smurfitschool.ie.
7: Hor the timpish to chemicach.
8: No one tag was a vian. Kibbe counteth our guest. Chart at the lavany event, Solomon to the speckly cousinta. Agus kendall rudnar chart covruta usidlin and I. Motta fragrin a guest in the shinerol the sagat, ton tudros lant agus sawvoltachta the whore. Agus whore kigiri ella freshen, foot disciplini exula. Need a himpish to hussian garim nis funti lish in HSA. Den an thashtru agus den difriacht. Kurdig, HSA careers a nis mo olish.
9: Ahara, on yarna to jarma dum dola eik?
10: Me yenem she jarma the gas real.
9: Achtoshe no made kana hocht, not gapin to gwil and tom make bread, yar art.
10: Dort may let, me yenem she jarma the gas real.
9: Nav yarmata. Shachin pianosh dola emquege, fine yarrohoin agus eik, lahap eflo my tolls.
11: Is even liam gemeen tui gulnigir veneinti liam. Agus taisam gulianna tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gansir.
12: On cadunas telefisha. Bail nach danin sharat, ach ta se fos lehiuk. Sineant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an eina figa fwisht o reiltas na heren.
13: And will our spreggle witch and her halter shop?
14: Point sold as Clare Special to Arena, Ihechal Tour, RTE Radio 1.
13: Agus Sir 2FM Bio as Cahar Horky.
14: Tor Cluas, Dun Hjolder in Hinchich Nashunta, Bio as in Yolaris Nashunta, RTE Lyric FM.
13: Agus B. Imahanta, Carla O'Brien.
14: Agus Imahantasa, Dirty Neil Lockon, Dihechal Tour, Bio, RTE 1, Agus RTE Player. Bech, RTE.ie/culture.
13: Jehinia, and talk to

0: A jig the van fover. Iha Hultur on Gorlia Aline.
1: Sport on Dera Shachtane RTE Radio na Gueltachta. Uri egan Udras Hawatucht Wohide. Tomon Lewis to Aidan Dunheimshire.
2: On score, Chinavi Lahama, a glyphic canish, so creve hoshosi, Hyundai, he hos in Chinanakin, and Kiaru, Nadikad, Dunwar, the Kale, he on the tree. To come with the rest at the Yamado Kade, go Vekamit Kahur, the Sadaria.
3: For the rest in Shagakin, you got Taro di Maravi, Tira Haglam, and Chinak Summit, got them in Ochmum at the Chakuk second of Shasadarnia, got the score of Fekin, what Kathar, the Fornia. Gudisha Sadarnale. Honey could be Simashant Warren since he had no Megan Darnaleg, Yaro, Tosach, Yemo, Flaherstuk, Yaro, Dimarella, Hoshecha, Salvat Inter, or Pierso, or Keran, go to more. I've seen some kind of score, score for Chichin, he had scored on Darnale, no, you know, as Kaita, the score in Chin, score in the Jaramak Award, it's few score Egerson, Egerson, Gunlaw. The Solus Lane is good on it in the Fornia. My moment, I guess, I can catch a star near Waikil. I can row yet some at Nadi Kahid. So the two skirts on Don Moore at the end of Kahid.
2: Kermad the Yamat, I guess, Ben with the Rashats in East Germany. Well, Brano and Alf, I guess, Tashain Lowry, Scarway and Tusker Lesha Baldera, Tasha Dewillich and Keen, Tasha Rawilligus Fifthly Bar. He's a chin, a doombeg, I guess, score, Tasha Degin and Keen, I guess, Shinna on score smoo, a lot of the V. Egamotage, Sir Goran Oskilton Hayden, Nate Gotu Shaft, Bernard Langer. He's chin apart Martin O'Quish and 9 million free bar agus Folicanosaur as Sandy Lyle agus ta an eacht kemela diana Shane Lowry ma yelan sha power at about and no man sha einin pe sha diana nid far na sin fos agus million agus fiche mila euro on che douche ve sa chamala sin ta triche mila fatia ge chamai kena margar ege tan chorirocht erun gaf chur sa eisen chen agus na rire brano ver ta dine kin tala sa lofeach na brano ver ach na rire chologana ta eis an ni chada gara ach farawan ekel agus sinna Shane Lowry well hall in Old Trafford ta Manchester City credion an aiket bari cool and keen agus he's gudi dianor fawr his fiche shach numag i chael iawn ar ffwr Phil Foden ffwr sa corta diar gair y torts zywag haran sa mach kick eis Fernandes agus iar ochl o'r alygwr bwyr sy'n hen cic bywg ffyrs yn chymau cyn ach ce ffwyr o cwl ach a ffer a hen Erling Haaland agus ma ta dahoi o clwb yna yn y gynfoso ta Haaland yn y gyn city Wel, togym wedi brysio ond sport a ffad agus gohoma chi sy'n eich eich siwm yn nwchta le hyn nwch nasiwnt agus ydyn nasiwnt a leif eich marion i hwyr o'n
4: Gormado I kill a gusgamanly dirib. Dirt water on Verica Donald Trump and you've gummach ere antiche, Hyangan Ruddy Banadura de Tarlo in the Hudam Hain. Kegul Kane dinter had cantif we a intun a hayden, Dirt Shahain and you've will tack your fatigue go furlihan, fina yarka ere antiche. Dirt Che Comarta Suskel to Galf na hayden, a Ralph Horses a dumbag a gundan clod, Gorchred Chagger Gnahuidim a hookshaf we ere antiche, Nidavisham la clean ye. Samratin, dirt arlari grahi achtrach a farti na guivach tam tutenhat, ochin, nach ein chuna visa maid a vila ra ag an uachtran Trump. Agus dirt a tishach Michal Martin ga gredin an tuachtran Trump gamach eire eintiche ar an malach bachilwara gynilancha ve leki maach. Hug se la fiskra loon ag alas an uachtran Trump ar ag a ghalf chursa sa dún baganyov agus nach ma Crinu formal to politiach de vian agus grafleisiad cursi in eistiach de sigantar agus cursi huishkar deiren. Dyr tan tishach, nach ma ein udar intishcho an chantarin an tuachtran Trump fwy a ein tu na tida agus vaura se gurrin an tuachtran Trump twyrimi fwy naverlis ag imach dim la America le gav lian. Dyr tan tishach freshin, nach ma chan chant rin an tuachtran Trump fwy a ein tu na tida a mas na naver bwu vetcha fleile Priver na Bratton Andy Burnham na rachasas siad ar y chéile ag deirin na seachtan na seahagan. Bwalu longa gwylas harmus ar reigun wurasgal na Persia agus asentis ar bun a gwni idir yn Iran agus America fwy'n malach lingsiorach da se o wylan tafacht leis. Dwrt udras na Iran na gormariw dyn awan sy'n yonsi agus gyrgortif trwrele. Agus fos o fanach ta reigun jyn, dwrt na nasiwn eintiche gyr he nis mw na gafil y dyna as eamon gyd Djibouti yn tachtan se. Mae yal tar rhoddiacht idir yn grwp a hwthi o wylan Iran na takwlhob agus saidur yn y tira o wylan rub hádach a taku lob siúd. Tá vótalar bon a nulltáuchan sa túla ni nyov, déti tse nir a vecht na vóti kúra gamach rílta sa tá wadamach ar na tí eis a gúcht gan chéduir in sin, nú gamach an dráma tá wadamach ar na tí chlé ar eis a gúcht, spán na pobl vrehenlí sa tír gara na pártiche ar chéntíf gobar goblan a chéle sna laintí dzernacha gan achtas tauchanichta. Tá farbag nach scórblian a gúisle tort os cóir cúrta imáirech agus cúisio far a fuint glúchas a víidir grúpa fear a mála na láur a neiscirt vlá clia ar an níú lá fichad gan bhí seo caite inar wása fear a bháin os cín scórblian a gúis san ospidil go bhhar na ngortaithe a bhaingó sa nionsaí. Dúirt na gardaí gur thug siad fear eile os cín an dá scór ar maidir an nniuh mar chuid a go nisrúchan faoin gás céanam. Was a ban chuglian agus chéir fichid gúis a dimpis de bohud, nir a wilgá a hekel fwy na chéle a gúl rahen a gundai gara a nye. Tha bail hasabach san ospidil ar ar os gian na chéir skóir a gartif sa dimpis de chéna. Bavinead na skeilta náisiúnta agus idir náisiúnta wanya gan lanyov.
5: Nocht na gartachta nesha tos nú len nocht a deskirtá lefag a conno mwyna chan. Chiart dede a chur leis an égintacht fes na rátaí trochtála do locht an chórum leanna í a dead an taachta déisech Conor D. McGuinness. Dúir sé gur herring sin chéistean nós leis an aidir leanna í Norma Foley tríos go nuairt locht an chórum leanna í leis go raibh lócháil nua na rátaí ina bhagairt ar inmharthanacht a go séirbhí sí. Dheimhnigh an taide go bhfuil an cheist curra féhráid ifig an ardaine is céim chun cín é seo a dead an taachta McGuinness. Tán díon ar na tithe agus tamid sásta lina bhfuil déanta go díise. Sinna dúirt banisteoir chórchum an chorca chuoine pádí ó sé le nóta deisgirt. Agus é chur síos ar na ceirithig nua le cuaig thiomra lepa natá ádógant ag an gcórchum an ar thuíomh na seanna ifigí ar ard an bhríonig ar an múl tín. Beg cruinniú ag an gcórchum an amáireach agus ránófar fochuistim agus is thora son a bheith an cúram na tithe a líana nuair a bheid críochnathe. Fi níos mó básna ná blehanna chlórathes na ceantar tuithe agus is suúr íargóil tuí i gcorcaig agus i géirí a nirig, sin de réir figúirí nua ón bréfa fig staidjiv. Chlóriach 681 bás agus 663 bles na ceantar seo i fehe fehe cúig. Tán scéal difriúil i gest nuair a chuirtar cáracha, bailta agus ceantar eile sa dáchúnta is náireh. Tá nach mór 36,000 euro bailithe ar son scoil speciálta gáin garbháin ag rohiacht orthe i gcuine ar iarscoláirí na scoile Owen Phelan. Tá an baile buinte amach anois ag a drathár Owen Mikey Phelan tréis dó 36,000 km dhéanamh ar a ráir mór thimpeall an domhan mhór. Cailleach Owen Phelan is samhain na bliana fiche fiche caithid de easca galard near Rógaig. Is a region on Ir Yeshker to be on Medu Bavo, Leblianos in Usardin, Intlocht Herga, Ega Gonona, Drena Toruscala, is DNE on Golocht AWS, New Amazon Web Services. V Medu Kirks a Hogt von Gather in Lenshakaita, Erlian, no Golocht D, Egorkiga Gasigiri, a Vil Urlish AI of on Erlid in Usardico, Egum Broadly Medu Kirga Dofon Gads in Eher, the Hats Hogt von Gads of Von Eher, Agas Chucha Hogt von Gadim Locklea. Brunfer, Gradam, Kjoel, Auroni, Niblianef, TG Cahed, Fálin, Scanlan, Obin, Bán, Sadangan, Eg Gradam, Kjoel, TG Cahed, Vegar, Siúl, Anocht, in Ostán, an Armada, Irina, Spáinach, Egunten, Chlóid, Crailfer, an Chlóir, Bio, TG Cahed. Tá Clú, agus Cáil, Buinte, Machig, an Skán, Lánach, Liblianta, Fadan, Osegas, Tá sé, Dianta, Machin, Ishgwil, Tír, Kjandas, na Hauronahe, is Fair, Satid. Tá sé fógarthe gur i barcí chuomh cois lí a imreofar an trá cluí idirnáisiúnta san amáint comógaíocht agus sintí imléana. Ghóchluthe a bheith i gceist ar an saharn an ceú lá fithe de bhí dhéar fóir le cluhan na man ar a ceithre chlog agus an son cluhan na bhear ar a sé chlog tróna. Scéalta báis tá Olivier ó hiirlathe Oliver O'Herlihy ó bhaile bhéle i drálí, agus ó bhaile bhúrne ó ghúchas tréis fáis. Bhí ard aithne éad i gceantaid chuiltachta na mún mar chigirin na debúnt a chuireach na leanaí scoilife agalamh. Ba fhra thóramh amáireach a dictóirí fi gléisir i drálí ó na leharchtise sé dí na hochta chlog tróna. Astrofar a chorpa maidin de mórt ag sreisint hópeil vréanan sa chur a chín ar a leharchtise dé, agus léifar afrin na socharde ar a héineag. Cuid for corp Olivier í Éirlathe tréis an afrin i relig anig i gcathairí mhórán. Majin a chéile Phyllis a bhaca agus a bhertinian, trúrde fér, clán a chlune agus gaelta eile. Socrathe socrde insin vic roig ón núcharige gorcig agus ó chair saivín ó húchas, ír vrehev na cúrta dúhí agus cruatóid. Befer a horov amoirich a deitorov chnocha tampil an mohrin maanach a gorkig idra kuig ag sa sheachlog tronona. Leif rafrna sachrda de mort ar a hini ag a chlog a sapel nev mihal ar an nú charig agus cutfer corp inchin vic roed ca tresin afrin sa religar tuil. Marjan a chéle ide a vert vac ag sa vertinian. Clown a chlinne a jafúr a vain agus cuigar jahar leis agus gulta ille. Cursi sporta dere agus tá cref mortos novíseach caide chunta chéirí búte ag a cuman neif mihal an ail vúr. An scór treis lán amas a chléhe canis iniv neif mihal an ail vúr hena cahardiag skartachan lana a hena tídiag. Agus tá náit búinte mach ag a maná chor cochíne ag glohe leach anas idirvánach caide ban chéirí. Vúdar ar na fáidí tronóna ar fórk a chóirithe galaris cosna trá. An scór cuman caide ban chor cochíne cuig a hocht diag na fáidí a náid a tí diag. Is leis an gromán a bheg maná chor cochíne sa chluthe leach anas a imrófur dedánig se chuin ag i meán lei sa gromán. Bhí lá maithegus na cumin gháiltach duniumh i gréibh chomórtas síntiúr a na caide i gcorcaig, an scór bela chun chuirig a héanna seachtíag na dúhannig a héanna dé, agus cil na mártra a héanna fithe cumin ó don bháin rosa a dó a sé. Agus a gréibh chomórtas síntiúr a caide fortláirige bólach ar an rhain tronóna, an scór an rhain a náid a hiniag, gleann na híide náid a cairdíag. Agus binagaibh nóth a deisgirt don lániumh.
6: Nuí a tuiscar chaliú a chíven ní chun chéile. Bé crinú poblí a réapta le gan fuirtí éintú a litir canan trinóna da húsmarí na da chívnarí ar curú nuúldífa nachbal siahan fuirtí ag a báiste ar was scála. Dead an pairtí gúil teagwal deanta ag túsmarí lá le na nimní a chur a nuúl fuin scíal. Tá sé mar aimig an fuirtí álas a eil ar lín na báistí tá builte agus liasta a chur le cheile do na heite a legur fod na condai nachhfuil siahan féite ag páiste ar was scála. Bén cruniú ar siúlan an poblítear canan tróna nniu a le seaach a chlog. Tá freigra a lára ag bord a deis agus éile nua na ngáil ón ar a idehais, maidirlis na scáilta bhfuil concrete lochta an tú sa chondai. Thug príomhhaimeanna an bhórd an McCool afis gnéar na siad teagmháil le hafa gnáire i mí na brainn agus i mí maithimh an nachhfuil freire ar bí foiite acu go fáil. Thug síl afis go mú teagmháil a dhéanú acu leis an áfic a ríist. Tá sé réite go sé scáil déag sa chondai builte le concrete lochta. Dúirt an McHugh gúil se tehaachta go do ruin tara cuairtear an chondai leis an bhil atar na scáilta a eceal i héin. Tá tús cota ag grúpa Sehwal Ahorla New Joseph la factas baillachain erigid la minwas úrachanacht la frástalar ahar an Ahorla New Joseph is rehe norlar la gajiglagal chig imacti sosialta ar chuirtin na chaili agus ar hori. Viu minwas an úsa jir fannam lianta a jir an grúpa gwal sa sian agus nachwal sa Sehwal che avar an vala nismo. Tá sé mar sprica gin grúpa 2,000,000 euro a bhailiú le feicil uirichanacht, tá feachtas ar idonate.ie. Rinne an tara stáit sport Charlie McConlogh na sáilte uaire ar Phoirtnú Columba in Glantúlaí a chur ar siúl a réir. Cadú chur bheith 3,000,000 euro don togra sa bhabhta muinithe is Journey ón chiste éis na sport poblí. Dúirt an tara stáit McConlogh gur go leor ibre déanta i go leor daoine ó bunaíodh an club sa bhliain líodach altwa sa dá. 3.2 million euro da yonta se hiku la hunyar i tí an nun ngal fwyn sgeim cri coni dar ar figari ura o chorli condai gun ngal. Cwyd cied chasga sa cair jonta sa hiku gajisha la dini a chori tíhe da gaja vi falu na treke. Míle seat géad chatta bha cehar iadad is a chuú faoh réid na cóla condai ó chuú túús leis an scéim a gaibh agus a bhí dá. As tú sin ghlacú le míle réchiad achtwa sa chin iadatas, dúltaíú chuige sa cehar iadatas agus tarniú siar réchiad fi sa hácht iadatas. Ron Yukharva Kedavila Garan, Fui Khaijan and Khurum of her Ahar Sareguna Fui Khurum, Imanak Nashervish Slanches, Sinyet Agasinir Hueshkart, La Kedabliana. Lirian Figgery, a tafal sheer Nuakdan and Sunday Independent New, Gertrivila, Artgate Karazakwe.

0: an tríú dúske leiche dúra ag dal go mar in níháile as a tolach brasit smog, agus an carú dús go leiche dúra freisin bot ag Oliver óneachtain as cilh do can. Sin an nuocht in ihir gon tróna seo.
1: Go mat a fadíine sin leimsid in nocht ige scamalach agus ciomhranach bhéisinte fanna sé tiire mór an chulaanta riic na hiiche ach tá bbáir sa chrom gealta san iorheisceart rihrechan le máireach idir gáchéimté agus séchéimté Celsius a bhés an teocht. Tá báisteach gealta sa deisceart agus san níorthir maidid na máireach agus bé si trom scatíí fanna sé tiirim sa tuisceart ar féin lei. Tá ceú gealta ar hála ád bé se soach méidir freisin idir seachgéimté agus trí Chémas fe Celsius a bheits a teocht, sé tigui lag nó vesar a neas ach neartú sí amach sa lá. Agus sin a bhfuil ó thiúmínuíocht a RT radio na gaeltachta gon láineot se 8 médiá chéad sé ségus filimid ar Chúrtaí Sports agus le Michael Barry i stúdió héan.
2: Cur am ada Joe, bhfuil bhí ráchla a héidir sin is tuad ní bhéar le dúm an nebh an chreig am aile a fáil chun na sára réal a thoma agus muna bheith manistir a fáil sára bailla bhuaillín agus an dáirint sin na bailí seach sa tarraint gon na chrí Cuffy Caro Canis Sheenchid August Caro Canis of Divanach Tan Tarin Chin Dinta Zedda Lina Lin Ta Karach Brianach Hari Cechi Mellin Cha
3: Wat ma hwt sy'n cael sy'n siar dŵ sy'n wai cael agos e tos mwyd leifur na gael tot agos e ma cwylin agos e ta siat yn tarni na na craga mai loch a fi'n bu ac agos sy'n clyff old war pedig gwych mwyd asig sy'n marsh ma cwylin na na craga mai loch a bor na tro yn ei uchter ard an o'ch cwyn yn ei balachor na gael efe agos cwyr a fin yn ei mwyn fel manishtir ma sy'n sy'n grod na sy'n siar sy'n idio fawnach yn sy'n mynlwch yn ei fi al branach o'r amor mawri yn ei nif Brendan nif Michal a gwynion Spidel agos Carol Estron a gwynion Glan Wada ma sy'n Tin took a grand shinshir, agus Idivanach, agus Rashik, can shinshir story a Wakel Shank Chamor, Agatina Kansir Hanahin, and McCullen, agus Nakrega Marlocha, like Kongan died in the Sar Sagundig, is a name with the Sue Gmornish and Fihan Kaki Shapin.
2: Shavi made Hira Galarash and the Hurriman Tarant in Chindin at the Haraka, Abolish made a hunting to Wankrega Marloch and Yov and Nairail to Humagus. Tasan Bade Jimlian and Nakra, Nakra, it's a grave Gomorman, Nakra Rail to Humag, made a Hamas Visha Blantarach. An comórta tráin aile, so bhí cinál fármach a bitiat teas chríba. Niuf a breanu, geistach leitsa agus an breanu ar a skór. Is gosu gara an chlaigam aile mocha harafa gama.
3: Vi sé dáan vágus. Ito, tegi mwja fágu mín fóinu loise ag na realta sa srám beid nach mín a meinsin an asnaverb ach liva fyrt gu gana craig an sé an irin de sár agus rín fósa tiacht ar asher gom fósa ach vi sé dár wadni sár na realta húma agus stói gan tí velagun skonsa gu a kulin ta ma kínsgi meid gam asher de súla beid a glifa beid ní sésga sa glifa Caru Canis agus leid a desio o conil tiacht ar asher meid Peter Cook ar fall film ach donocha gortu karas hosin ní rimir sa smelta dyrnach so is ta sal olwur vese trug gu a kulin nach mat do gol an da chrif chras a chéle cat an cluffy moor shaw rot dalach is cluff all war shin agus is doig imran cha oi ketar fall ma jam an lads nach ra fall gadi shaw go kulin ach ta imnori o go le je fich ma do noch dimen nora mer kinds gimmer tero sa fa dach ma jert an kraga ma locha shin an in the sour honey point le brian ta honey point my co dali ta stach ta ma hab go shab de sibrin na o dim sha cluff creve shin cher agus imnori no hot ta rash cup so vran shot an an lodge agus ni venati sa cup riv go kulin Acht mae cyn tegwr yn bwysig sy'n egwm yn gwrw rhywun gyda hymryd o'r beidio'r ffilt sy'n gyda'r treinol. Ach o brais agos ni fes yn gysyn yn lo, ce fes ar ffog o'r cwllun.
2: Sia, agos fi bwa awa awr gydio eig yn sbydial yn ywfer i rydyn ar yng. Agos na rydy, stoi a rydy yn tarant na ffotig y sbydial, Nif Michael, ta sydd eich angen y ffornio is loed i ddefanach ar un pryd yma, ta sydd sos agos yn nos a sy'n tir.
3: Tá, achas doin na bhreanta bheith spidéal, bhí siad glifad cannais cundé im bhreanta sa caite ghaeris a ghorí liam o cunnúla a bhí gortí gan a críve agus tá Thomas Ferding filti a chamáil chúrsí rugby so sin bert an dá hiab gan fárcat an láidig an spidéal is maidartu bhí bú an láidig cobar an áraint sa núna bán a wáil cap seoide chéile ní bhí al tachí nuas húsid na glifad sa rúp a compart a chamá a bhí bennach sé seachtin ima bhreanta bhí bris a mís a cap agus bhí glifad a cap agunia cair choin clú burn agus níra lúcha bis Cliffishin, so tossing with the gimmick cliffy dootlon is brisha more a shin is this going to be a good order special page brisha not keen system him or gimmick and dog hold that ni ve first na fatty so a couple river hale because so gibin cliff vs stars in fierce chama a chama jamat and special ni slodge kept in the vision nor le liam law knock league with thomas farding is that lead thomas farding yeah clash ma to ni ve hal tosh gama vi should change her cholona could be the machine sure so bishes exhausted gama who shouldn't see cliff as group and shame is vi says that leid.
2: Ní hé mar ligin leit choach an láir sechan e le tarint a fáte mí a be. Ní trochéán sin go e de tanin na millach, Tá sam gogur a millach mar í réideach. Ní a millach víidir soch le le rimpiint a víidir víidir tsa mátí díáíhe mai céna.
3: Vi so ja rúsa rúpa an grúpa stogin na brana be sé tásta go agus bu níú bíú leit duní ó héla fé se ortú chuna himinóí is láide teag na brana rítá brenta hánig fintá na choí sta a néí rí so be sé ansáúte dá agus sinna rud smúgan na fóinine seo go me dáán Poúlta tarns ní éon trese a bhhail agus ní ní bheith ní natí a rih rih vinlach agus í tan críh idir bhil an an oscute ní an dohí sin choing chuide nura ní a chéanana sú go me féidir caltrach ga goáth ó rúsa de tá si le nevana te morgens te melden nog in rode schijnsje ach kindje is komort is aan als kunt hij moet je vanaf ach beter kan elke vuur luus is moet schijnsje is in rode schijnsje aan een koning is balafan de galjeve beschermd gemaakt is maar dan daar is een pulter de hele augusta aan schijnsje kop aan schijnsje gedaan ooit want master bouwt die jij is rode is toe nacht mee die maakt het kindje ooit toe te brengen zo is rode morgen wie toe kind vriend kliffy weer brand en schot van ondergaan van manage dit wie schot zelfs gewoon slechter doen de schermen fest is ach kapen naar het hamnieuw gwynio chwer y ffynio beth yn achos y tos ydych am achos a sy'n mae'r to tos ydych am tos ydych am agos bwrna troi na i'w ddor oed be o'r troi tos ydych am o'r pain profession tos ydych am ffos agos ni fe yn ati sa bwrna troi ach ta bwrna troi cwrlun na gwydl yr un trach dyn ni chyma agos iddo ffordd ni'n slodra
2: Ín, well, chárach, bwysig adain a tabu sy'n tiltad agos a gormíl am ansoch da beidio nhw hwrta ein tronwna agos beig mwyd i cailtad nis tam ni la cwna de dyn nhw feisio dy gymwyrt na clyffi cairo canasyn Se sinna chorach breannach agus a tarint dinta gan críomh síintir agus i d debhenach sin gaiine, bhil a chainte tarinte hí joogáil a chu rin in sin Whitepark County chu cilchar agus cilchar a fáil ceannasára níomh chuimba a gríomhhíinte peúna gáilhfuil, go de rééis ag Jo in isis agus tá tarint dinta chus a dtíar chunil chamá chéna.
4: And had a Johnson Shaw, Michael Foster, and Shaw, Egil Hara, Nil Dinya Faka, Downey, Amahain, and Tarish Jira, Chidi and Shaw, Huggins and Shield, Moore and Shaw, Noanye and Bua Bre, Avia Kilhara, Ni Columba, and Luis Sierra, the Fajaku Nogamisha, the Kojayer Hampion in the Blair Nari, Neu Connell, and Savota, Karu Kanish, and Shri Harangela, Michael Donna Bouti Karu Kanish, Sukhrev Hinsher, Gabe Ni Michal, a Kojayer Lantuli, Bay Shen Vakul, Ik hoor jij er goed door, en daarom hoor je de kassen weer heel erg schreeuwen. Agus en kato kreeglentjenchen, ieder en chlanja, agus nivaunan dit er kennen. Maar sinds je van me je chinde juwer wijnjelle, ni Michael agun je glan thuli, Shen Vakul agun je goed door, ni Connell agun je hilchara, agus en chlanja agun je nivaunan, sin en schreeuw hinscher. Rin mid an tarinch Foster Bajor don Chreiv Idirvana, agus ta cuigarun fuila harun san tarinchin, mor gwael an cluiche idir Carandoni agus bon chranaha, gwael sin go ham bresha. Chirim gwael sid gafoli gymart an tam jarna bi Carandona gae fan chichon tasi, agus buachari an cluiche sin, tori jadei ar a gorsa, is kama kaku yad, is korsi yad, mailin, mor sin mailin agonia Carandona na bon chranaha, agus an san dara kevlinch an sa Chreiv Idirvana, Bout de Lechanisch, Bart, afur en Boei, ne moeder Jurt en Ross en de Nieuw, bij Shijin, Ektorje, en een goorste shoot vaste, neef Patrick, Ischke Keen, Moschen en Greif Edervana, bout de Lechanisch, Bart, agonje neef Patrick, Ischke Keen, agus Mylen, agonje Wuchery, Charandoni, agus Won Granahal.
2: Karamada Shinjo, well, John, er is de wereld talent, ach, en er is een gion, hij is een gorkun, er is een kilde martyr, er is een beeldige Nijkele, hij is een chin, hij is een chin, hij is een chin, hij is een chin, hij is een chin, hij is een chin, hij is een chin, hij is een chin, hij is een chin,
4: Well, you allowed us a big question and sort of an hour more content show has the foundation or a hela shakten or in Shilamanish, I guess V. Bua the quick funcher, Igni Connor Kilkara, a Hal Kilkara, Kuyamaiti Foundation, Gajira Gushini, Neve Connor Intaliger, Jack McKelvey, a high and Sauru and Luaura, Hanishakan Parker, Dam Shishakula Gazre Funcher, Shinanoda the Contasi Yad Yenjeru, Bua Intamahi Kilkara, a new. Agunya, New Columba and Shamar, we should free Bruce, a Clehishan, a Jay Momachafaka, we should Punchik and Gul, and Yeve Hantasi, a Hanshin, Rian McKay, and Dev Funcha, Kiran McDonaldinchin, and Puncha, a Gustinti, Shed Gulager, and Yeve Swen, your Gulora, Fifi Bomacha, a Gus Kidney Fast to go away Kilkara and Vua, and the Kiramai Street. Kikish no tree shakhtani and faster and shaw downy faster, Nakiramaistri, Gulyor Dini, a Januga Yerushian Gomahimiana, and we'll kill Kariat, I guess Marshin, your daughter be Nagashin and Hivlinch War, Unson, about the Katu Kanish, Neil Connell, a Gunyahil Kara.
2: Shagasanadikum would let Joe

Hello, more charge gael agusa eisterigus ked mila fáilte rovista. Gudian Claire eist la shá. Misha Brian Danny Money a Donal agus be Misha Livka can uire la cáil bre briwer agus orin waithe fasta o Sky na gealtari. Bin chagoni na fleisher jay si shear agus clua sa hort dan cáil cabíca hecha wiltu agus I hent fisa tagum dív na tagan sa a cáltar wil dúl wargum an na cuid cáil sa imar meach agus tagan an rian sa on Lúiasca chorsima Merry Bits of Timber a chidolín ta jazda ma janu erin Lúiasca ta Agar real licky doon, mother's delight, agus loga cam na chom si hen, the tacit, agus era cool, ta Don Siggins, Kevin O'Connor, Eamon O'Leary, Robert Harris, agus iadalig a bwalu gojata yelena.

Timmerick, McGillivrige, agus atarin an Clare bog de agus na jazzfon a tal shanarin shanoti bre art agus vi cha jazzfon mal yenu da erin yjal na bejer erin yada gwar agus tal yagan aku a dari fast agus clonim shareless a wheel an kyalter og conversation a gal dog a minic agus na mai Timmerick a ta abelter an kyal agus a kohyal shan a legilier a chroigus wese der pibrecht agus foran cóthiol ínta ar a chúil ínta ínta jazz go deo. Cúpla portavis a gúin éirí seo ó Declan Follin agus Junior Davy an foinne ár agus Tón Rose.

Stíl, sáljar, lájar, ag deklan fólan agus fár bóran mai ar a chúl a takú leis tá sa cosa le scafal hártar bhfuil jóga is mai Junior Davy in sin agus réfhárt a bhí acu dúin ná an fáinne ár agus Tón Rós. Is teacar ceol agus áraníocht a héirú was a gud ceol cosa le dara ócaithein agus seo dara hanais agus áran na trabáine ag a dúin.

Dara o cahain agus áran na trabáine agus mór a trúaíon ar bhuelma leis ríó. Bhuelma le dara báin agus go leora cúsa na níor bhuelma le dara o cahain agus leoga bhíte ínta ínta jas. Dúl bhilchna ag daoine na chuid ceáil agus tan ceáil sealú maithas agus luas jas nádara agus ní bhíonn se tarraint mar in agus smaile daoine a ghlór. Aru rehme inis atá gom díobh Andy McGann agus Paul Brady agus tá ré chorn fuipa acu McDermott agus ó gaiamh go balla clia.

Sky na fiddlereachta in sin agus bhí muid géisteach le Andy McGann agus Paul Brady ar a gitár tuairt lift agus léanú inta jazz don cheol ceol ar dóigh a bhí acu in sin dúin agus ré chorn fuipa bhí acu McDermott agus From Galway to Dublin a gailleamh go baile clia. Tá léir mór taide dénta ag peidir gineolathain ar árainn oríola agus seo legan ionta samúil den áran an bonan buí an cin sinna chum caihall buí me gela gona agus tá was tá fun speisialta leis agus legan as ardhuatha a d'éirsí an sa nótaí atá sa legan seo peidir gineolathain agus an bonan buí.

an bunan bui la pedagin yu gala hanya chalamad jen shan agus Steve Cooney agus Liam O'Flynn yra fwyb a takulei agus taeskum gogeolan da anu chanon an legan shan fasta legan inta inta samula tontan fon geta ba cast agus jeringa ma chad jacar gulior fon shan olamach nien pedagin nien si sky dan oren shan a smile mae go mor Vi leir mór tjál ag Johnny Doherty ar náia agus vi leir mór rílun agus pórtunni aga agus sá kem a pakú súas vi a fásta pórt rána fársta a hennim gubríwyr inis ag Dermot McLaughlin.

Seanstil intinta jazz ag Dermot McLaughlin in sin la Port Rana Farste. Áran mór da chud na héite seo a tán Maidin de Máirt, bhíon creator seopacht ré la pásu agus Maidin na Báinse, Jimmy Shisha agus Fuegu a chríbacht briste brúte agus seo, Pádraig MacNicol as anagra leid an téil ach bhí cóni ar mhíne te chanan agus glór spesialta, glór ard inta inta jazz galanta ag Pádraig MacNicol agus Maidin de Máirt. Éist le seo.

Ligan intach da Walduilana ag cioltar inta with Malduilan New World to Maha. Kathleen Gracie ní gónal a chalamajan sin a galdá agus vi magéisteacht an sin an a versi agus ta versi na gáda ema na chreksa ligan sin agus na hinta gól ligan ha da sin ar fud a chonda i ligil ta ligan acu dári ligan an sohung i dór kapla ligan far an a fárst ligan an nárin agus ligan ha sís a tír áran vi inta inta kachanta led an tíl bajan na wajak a kachanta nas acht a sa gulior bajar bokama rei nas la fond jas njauch rediv sa sjok na hernje fond na hannikan Lewis on na shan chlarsheri i vion sa chanam for Bridge Harper an ligan sa o Steve Cooney agus tashi a hannikan sa eg Ryan Malloy on album ur chorsi mahamliana fonsha.

Swinging sliabh league jigs a bhí an son ag Conor Caldwell agus Ryan Malloy a thar an album ó Listen to the Band. Inis mar sin beag árán a gan an nuairsa agus is iad mara agus éitáin ní choirín nó an chéad luain eile a bheith le clos. Le písa ón album nua atá acu ACGE. Beise de cana an éanacht lena Hannah Uncle, dearach ó cathain an sa agus an tábhrán Tomás Bán, Maca Gáin, a Cod Dúin.

Ceol an albain an son ungrúpa Imar agus bhí an set Waisaco atá an albam Avalanche. Inis beidh dhá grúpa difriúil le clás ach iad a seimint le chéile an sa, le Bhán de Nord agus de Toms an Tom. Thafaid siad albam le chéile d'ár teadl Notra Album Solo agus é stómaid le Ríomh Súd, Mhuig Son inis.

Ceol bríomhar an san riamh súd a haint ag na grúpaí le Bhán Dúnáard agus de Toms an Tán le chéile, agus é sin ar an album Nótra Album Solo. A thuile ceol a níos agus ceol nua ag Myrna Nic Robín agus Sárán ó Maelagáin. Beisead le clos an uair sa agus písa ón album nua Thugamar an Ghrian a Bhaile Linn a bheith acu, The Mid-European Pre-Jousting Ceilidh.

Billy in the Lowground agus Lost Girl a bhí ag Michael McGoldrick, Sharon Shannon, Frankie Gavin agus Jim Murray agus a tar an album Tunes. Anois mar sin beag amhrán agus na nuairse a ríocht agus is í Murrin na Gaillimh a bheag le clos agus í ortaí camchuair a thosnú an teachtainse le Pauline Scanlon, Tom Morrow agus John Doyle. Beag an chéad ceolchoirm i sligach sa Hawkswell Theatre.

agus is féidir te céadí de san agus na ceolchuirmacha eile a gáilt ar murin.ie. Éistómid lethe an sáis agus an tárán cáisiáan na séad a céad doin.

0: Finiad Mick Keneally, David Munley, agus Katrina ní Chanavon, le Slane, Bonessan agus Tune Back for Andrea Beaton, a thar an album Old School. É stómid le áirán na nish, agus is í maevni fiogli a bheag le clos ag canna an sa, agus tunlacan a cé ó Kyle McCauley, agus Niamh Varian Barry, leis an tauron tír na nóg a thar an album Munnaevogino.
1: Tá!

Seas mai iad na Whistling Donkey san sin agus na cúpla ceann sin a cabhain. Tú géis is glár. Tú géil tíre lúm sa Jósé agus muid bongnach uir a chuig isteach sa glár hana hén agus tam muid agus fila reis. Éir ag ól tíre agus chlós sin muid cúpla ceann an seo wai Derek Ryan. Ceann tíornach chlós sin muid wai na Full House Empty Heart an tainam a tair níir chúla. Men tóran sin tam a cheapa an numa chúla tá sé pís am áuchan. Soft Ground a chlós sin muid wai ar an dara ceann. Ach a ceann seo ní teo ba teki mach. Ukraine agus Jack Kew, Plawan Paddy.

tatu na na gola bór mórnish nó nón ar an mótarvelach agus ní na gáitúgol rúidach. Balibag dás, is as sin Clóda Lawler agus Cluisimuid Cúplacán bó in seo. Ar báilín bá Cluisimuid My Church or an des mál agus Love Me Bit Longer ar nóin dára cán Cluisimuid bó ach tasach bár tasach sí máach le cán go chuid glória fátó. One day at a time.

se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Se begéisioach le scona seachtainna an chréile ar RT radio na gaiisteachta agus éismuidir sé an gláir siúlach scéala.

0: agus plentid an chasalart a bhí idir na bríideagaí agus nós an drólín le le Stéfáin. Agus an sin nín Brian McMahon ó lis tuhuiil chur síos ar an áhar cheanna.
1: Cér faoi ihrí le féin ach deachtaoine amach ó thacateach?
2: Well, mhál bíidid is mú a dhéana sé d'é sin na íl bíid a chuir díos crosóga suas ag na fréagaití bhuis de sna tí cantaí agus chuúráid sin inis nó gur leagú na tí cantaí ar fad chuúrá cé blian mar deara cé bhéad crosóga chuir suas an sin na fréagaí agus léan siad é sin a léan siad ó bhí siad anó más a chóir sin Agus in sin mar dearrá faoi ghil háart mar dearrá siad bhfuil siad na daine ógus múí chu sin a bhíh Chris acap, bhíh trí chreise, Christine tas trí. Agus nuair a hagadí sé gidaras bhfuil sa sundúil go mhile más casúir bheith chunta go nníarach bena tí nó fear tí ceirta le rágaí. Bhfuil peidir go níar díis éidir suas a bena tí bhís teir a réim Chris, seo bhfaidh Chris na trí gros En tjej hur srudd gommet krisk med schackbil för att jag blir någon dag. Vi har dagen i spagenasjen här. Väl hur har det inte ihop? Vi har känt sig
1: här.
2: Amen till vi har haft ett glest och sås babbo på Jakob och Lysas. Jag har inte kål. Jag har inte kål här på det här. Jag har inte spisat kål.
1: Väl, on wedyn os sio mar sy'n reswm to cosw le nos yn drwy'n un?
2: Wel, ta, agos er fel eich nis cotion ty dîst, ta sio... Si'n iawn to sio? Si, ni sio laidw, blas y by, ta sio pecym yn eich gydagan, gyda sy'n siad, y son dwi'n gwrdd la sgyle, wyl y sed, ni yn dwi'n la'n drwy'n un, sa'n siad sir, fecyt o eich am brych pastiad, ach gydir eich eich na sgyle, fecyt o'n y pasti, yn y dyni, gasur o'r sgalini, galhart, agus peisiad galhart yr ysdyn gwa meir o'n y yr o'r hach. Tá is srúd éin drólín a cheapan se gúil daoine a gghairí canál Tosaicho ar gaí go cheapan siad má thagan daoineag do bharas bhfuil sead agus gun drólín acab gun tad acab ach bus go híine nó rud a chi dá nach dán nó ceol nó rud a chi acab níl gránna bheith na daoine ar bhfuil sead ach nó dhéchann siad daoine tíod cheapan siad gur nóas ar aige dé agus ní má lóba é sin mar
1: dearra Well, cén fá gúil nós Fere breide fannach daun agus gwyl nos yn droli yna gymach well, Mars fyr gwyl yn cosulach tusha idar yn da nos
2: mered Wel, sondol y dîm na fele breide wyl ysad ni hwca ein gasur agad gan Chris gan ein Chris agus ta'n tu mas sy'n acab gan Chris ein ydig yn tu da Chris breide mw Chris gyrsiad Chris y dri gros ach ni eich eto ein rod mas yn egi droli yn ach ta sy'n isle o mas gybreide hwgan siad yn terigad
1: Mín éan íhann tíinú fleánaí íhann ríide lisin aige de bhaí tir mar a bhíoch ag an drólín fadó.
2: Well, mar bhain sé bín sé ag na páistí a thé, nach ní dóilum go bíon ag hóna sé ag na dína fásta. Bín, bhain is na páistí le chéile bhúl sa, bín sa is comórta sa trom, cés mú fúr, cé bhéad a fúr ta sa réir agus, cé bhéad a fúr bí, ní chú éanana éanrach mar dhéra, tá Bert nú trúr, well Bert is mú bín sa nélam. Agus beidir go mbíon cinál fleb a trapéinach ó go gceanaíonn siad deochan na éadrom agus rudaí mar sin ach tíma gáis ní bhí nei
1: dhúid. Well, de bhíoch sé, tá sé cosúil etlí leis na daoine héana amach lán drólín, ach tá sé gifrúil etlí te eile. Héadí sé amach agus bhíoch bríd dóga chu sin bábógaín feistithe suas mar néh bríd, agus bhídí sé dul timpeall agus ar nóid sin mi ceúil agus ag dawsa agus bhíoch aig fedil nó haifidil a thugann siad ar sa bhéal a bhíoch sé sin a rudí sin a gahabha chu dul timpeall ó hig a tig agus bhídí sé ag bailiú airgid ar nó chun íthe a bheith chu. Agus fadó Tamil de vlienta hen vi sagat an sogre bua na tanga i merlege agus viok sé dolna chyni gynni van nosa galodir agus viok sé tromiocht ar on chrón tawil agus sien roda derag sé mariaul ora they are going around from house to house he says collecting money and bearing in their arms disgraceful effigies of our patronage

0: mar is castle. A chanic Bartle o Conile an Shanachy Cailul o Charna Connemara é.
1: Minovod Rutej Gahanabis Ach ni len Crispridium Hurim Nish Gist Rawar Ach Krishna Bridia Ach Crispridia Honikis Crispridia a Gol Hart Bortkan Duhisha a Bord as Hirblina Diego and a Martian Ach Niak Sahin Agus Fisha Dinta as letra traislion breath no tea a breath is on dolo a quartion agus vi tsihrash ruachter agus vi se diente farsen tempeloch tempels bitte gara be kooktra el lehet agus tskooktra herrde gwa mach se kernogach ach bi se tempeloch agus teti hartlich o hachgetach gwoon in se tenam in se ach nirof se in support se gwen duwe a vi mishe a deri mishe suas ach anik me in se gyan aligam pobala nirof se shne wada wale agus kajich hart buhul sun dolo hai hartlich o hachgetach agus ernusen jolin da che biogon arigid agus vi falti war ag dini arhid rudda an chrisblidia go ha hi na posta mai hi klinge agus bedid a vecha gim portmanie agus hedi stiar an si chrisblidia an enim an nahel agus an vik agus a spirin eiv tri huire
2: agus an chris a chur posa kia agus
1: an chris agus fuin a lahar agus na cosa horta as an ís agus an clas kene a gina an dísht an dar huire agus a tri huire agus nero an tom fad og an teil nero doctori farsin agus nero banaltei farsin agus mar nacht ben stoma no mar dira dísh midwife agus vidi si chapa agus vidi ka shistin tig nina rawintis agus vi kishtin tig a bun bryd mi rwulti na i bryd mar samu bir mi rwulti ronja si siud gali mar dyrin chanachas agus adi si nari man ahri agus an vik agus aspirin na i rwyd an gris agus vi och munin er liakab as ta pwain chin gumach agursa vidi ka agursa kert agus gymryd sy'n tenu gos y gwrm yr ews neu y cochodon. Agus sy'n enn ffordd ys mwy fi'r rhywun gyda sbryd ach ni hechol y hach ni hechol y hach mi'r mi'r ben linion agus hedi sio hach y tach agus fi'r ffordd yr wb.
0: Bartle o Conil yn sy'n yn ys omwn agus dain yn onai niw bryd agus i'r cialta i cwr Ord and spread new. An chetian gom malta vrige. It will all us yeda glore. Agus malan na fakle bridge nife marsha. Unven ile herin, lochren gal na lainach. Agus corne fele tus le shinyarach, agus teu le darchetis an yvri. An chin den vrige nife, nachwil ein olasagum faduta. Ahe Coirithe an seo don chóir fásta. Agus hafad radio éan an ceáil seo sa bhíain 1960.

0: Páidrigh Branagh a fáilteúrán nearach ansin. Nis tá chail féin bainte maithig Henry Ó Muirise an bailitheoir Uran agus cigur a scala ó chumdé Hunachain. A dáil sí dhéichead dheoltaí olú agus céad dheoltaí olú, i measc leor hiile. Sa bhír seo a réití Prontis Ó Conlan, fadúda, lór seo le Páidrigh MacShane Ó Helen i níor dheisceart ún na ngáil i measc din hiile. Agus ba uncle do cheann Ó Thaithí é Páidrigh MacShane. Agus é na hónaí a dúirbh céadaí chun é bhuiá nar a ronsean tagalú seo.
1: Tharla go rómuid hen thiar sa dúthaí sin le deiranaí ag bailiú ábhar do chlár eile, thugam ar cuairt ar bhaint ar bheith sein. Agus chuirm ar ceiste ar Páidrigh, go dtéann túr am atá aige don áit, mar oltach agus mar ar gaoltachta.
2: Well, samir rud a hílim níl mé annach began le blian digan tú, ach tá daoine an jasam daoine cardiúla, agus rud a chorintas orm, bhí mise den túrim nach rún gaelicá láidir an seo agus atá si, agus tá sinne tórt fá dearagam teacht a gan go tí an pobl deadóna agus a teacht a reis. Tá Balte ferm go pól hartan sa ceantar seo ceantar an hépal úr bhí céadí, agus tá an gaelicá lóir go pól an ag na sean daoine, ná sí a lóra sé ar a mealach an éfrin agus a reis. Toglarm na dignam rud méid cíon ar áfan na dhíní ágol.
1: Gwyrin sé sin leis na dhíní ága a hanáit is dói?
2: Wel, is dói am gamanyan, agus is mór a trúa ye. Ach, híf sin dé, mór dút me tad an dhíní, leach, séf, muntra.
1: Agus clinyan tú go leo gaelic a lóort, ha timp to lóort?
2: Clinyam gaelic a lóort, go fiú, ul sa chapa ta hallan seo as ar gynye, An tí rás a seán sa tiopa sin agus a lóra sgéilig le bíochar na siopan
1: sin
2: Thomas Ó Tuathail le hén jo sé gaelic go leoran agus cuid mhaid an winter a bhí sa stí leanna ngraithe agus a ceannacht ar dhí cá lú agus chun siad a gaelic a lóirt ag mé fa deire gol fonnarú hén lóirt go fiú lomsa Agus ní bheith sem as fír bheith an daoine san áte lóra sa Maryland. Dé lóra sé do chorbaí mar féidir le lóirt mar ngéala. Is sin bhfuil ce an abrí má thíomh héna is sin crúnas go féidir go fiú le duine amháin sin chur a bheith aige tá thíomh na gaelicá dé. Má héintú ar a lorg is fír bheith an áitithe ná bhuitaí. Nís mar fríochar ar scéal bheith mé mar hampla gaite. Ar sin, an chi huit an gaelic, agus beidig an túsúlige. Nair a bhí mé an gantar an crana, agus ma chóna ag fáin, bhí ar amal trasna ar a wad go rá huilain. Agus a wadin huiñanta seo agus é dórtu agus a siabu, agus mé gal suirsna kémane an wad ar a ché, kékas a warama júdach. Agus na trín deolíachta bhanna men tamalá dain megur júdachi agus bhanna men tamalá de agus is a mise tá sé garú go maithiniu ó, is a sésin agus ar sa hintas a dóinan garú is a sésin úr júdach is a mise tá gaelic agat ó, just a little for business purposes
1: Well, is cinti na hei an bagan gaelic le hei greiche a bhi a say Páidrigh MacShane idur a vicéide Ach, greithe de chenal eile bhí a gceiste againe le linn ar gúirte thír. Tá sé go dtír a céad bliain an bhí seo ó rugú an sár bhailitheoir órán úd Henry Ó Muirise. Agus ó tharla go raibh Páidrigh ar na daoine is mór ó aithne aige ar an Muirisech, is dó sin a thugamar an chuid ba mhó dar gcórá. Duine sé dúir na dosach faoin chiad uair a casú Mac Ó Muirise air.
2: Tá, ríoch a bhíne go mar sin. Ní rómaíoch má ghasúr ar scoilin sa náam. Agus bhí seisin a teacht thart mar himíre gaelige an sna scoiltacha. Ach, seachas rudar bí hile. Sé an prontanus a run sé áin ar fáistí ar a scoil.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tamúd géisioch den rís le scona seachtain go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid den rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruile an clár se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fé láthair chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Facebook.com/Tangwalianalin.ie agus míle fáilsrúb ar nú Tangwalianalin ar na meán hóisialta freisin gamid ar Facebook, ar Instagram agus ar X agus míle fáilsrúb bailacha be a dogrúisib agus anu mar dhéma súlangamana sib tánib as clár na hiche a nocht. Well, Tronona ir raid ar glór de Hollywood couple pishin le John Murphy banach deal an anam. It dim a wen ar lín na fhéidhne de dona shakata an seolag bhí bhean fóvid agus anhálaid hain agus ar igrachar pip agus ar Phil Murphy mar hiúltarí ar an orgán béil agus is omíisín ceol a chas siad agus ag siad amach tafid brá rin blianta siar d'or tedil The Trip to Collinstown agus is ceoní sin a chum Phil Murphy a hir John agus Pip fiach sé cuma rint wa ceol agus tosí sin le clostal ar an tafid The Trip to Collinstown agus ceoní bhfuil antóir ag ceoltarí na tíre ar ó hen. Eishtemwyd ar dŵs lohub agus ta Phil, John agus Pip in sio ond Lewiska, The Trip to Collinstown agus Pishin Bagdas in sio hacab hwyn ar Dr. The Shepherd's Love Dream.

An deas sinna John Murphy bannach déiles níonach lena ahad fil agus i rothir pip agus sin PC tala fáil sem alachán The Trip to Collinstown a hug sead amach le chéile sem lín nídeag necha hían cholamuid The Shepherd's Love Dream in sin ar dús agus in sin an apólki Pete's Polka agus the Happy Polka in sin ar dera. Rinne John tafad in níonach leis an grúpa The Sandwich The Tin Sandwich Kaylee Bent, no, by hook or by crook, a Ted Delavier, agus in the Danta V. Binny McCarthy, agus V. Pip Murphy, agus Donna Clancy, agus H.T.M.J. in Charlotte, John Murphy, in Ishbanach Zalish, agus a Casa in Yanach Le Donal, a Torchanakon Ro, agus on Real Veroshin, the Mason's Apron.

nach déile John Murphy in sin ar an orgán béal agus sé Donna Clancy a bhí chó henlacan sin pís tala fáil ar an Louis go bai hoc ar bai croc agus an Tin Sandwich Band a tala cluistal in sin. Seo pí sin eile inis ó John in dhéanach le nathair fil agus i gráthar pip inis ar ís agus de Ballygow Reel agus Trip to Collinstown agus seo péire a chum Phil Murphy a héin.

The Ballygow Reel agus a trip to Collinstown a chualamid in sin Peire a chum Phil Murphy in sin Bannach Deilish agus a thalla fáil is a malachan the trip to Collinstown. Éistean muid le píisín a bháin eile inis ar a bhfuil John Murphy le cloisteáil tráthnóna inniumh agus in dhéanach leis sin iarraidh sé tá an Tin Sandwich Band agus sin iad a haon agus ag rothar pip ar na hargán béal Binny McCarthy bheith casa ar a Meilodian agus ar a Mosca agus Donal Clancy a bhí a chur in guitar agus a Gaulín agus éistean muid anseo le hub a casa The Pope's Visit sin ceann le chuir Phil Murphy dála chéile agus sin The Green Castle in the Yeshin. Seo hiad The Tin Sandwich

Sin an dá chuan fipa a cholamid in sin, the Pope's visit agus the Green Castle in sin on Tin Sandwich Band agus píosín wánaile an wob in iarrachas a sé Thomas Clancy's ifid a hian agus ifid a dó.

Was rian le níchan éile chwala mhé din sin ar dús, agus mó ró sin dof a chas sin sin gúinig sin an tana ma tair an baluchan nú ceol bala iarata díracht o cí machaca agus tala fála nis le Íslódal o Bandcamp agus sa nisir ar nú go lasaríana fan a dorgan ská agus cúpla tafad din ta hana héine ceach an ceán se ta cí mach. Agus ta sa tamalín o rinisi an ceán ta sa gadaasach le stel gúil ceán ale in sa ta cí mach wa hogus cosimuid Cúpla óraní nela báil ón maluchán nó seo ó lasaríanna ní chonéla ban ina sér balaiera. Ní dhé sin, bhí mu i géisteach le Sean O'Dwyer in sin ar a gansartín agus spas béra ag an de chorca go Sean O'Dwyer agus sin an teidil atá tafad a rinne se Irish Trad Concertina from Béra agus ag se macha seo sem léon chóvíle agus agus ciúltad gan scóvíon agus gwylge ar a helige freisin agus gwasa se

0: der dún sekatsa an tríú lá go bhe an fóvid fiche a fiche sé agus bei se ráthóra de híine se thugin ón trí go dtíon cúig in sin i Fannigans tóra Fannigans in sin a nón droma im lá clia agus cuirar i gréan na cille de sárin in sin. Sin a Sean O'Dwyer bannach déiles dian am oed cofrón o chrí lena bhan chéile Margaret agus lena chlán Alton agus Cléana agus fyrir sin a gharchlán agus a ghuilta agus a chárde fad bannach déile Sean O'Dwyer. Arna bhí gwele gile mwyntir cálúl i ghuid Finbar agus John agus Richie agus Chodzela Akubshin ba kolkarach iwi inta agus an kiol snaf rhaid na glonta siir agus nôn agus an ol rhaid mwyntir i ghoid fad Siad bí sin bagail in isfai agus cloisiam wedi hain ochr seo yn aithna agus an wahain bísa seo ciol port na bwci ach hain y cwrsíser dwys seo ha Sean O'Dwyer
1: agus an isf port na bwci ddim wedi seo dali 1873 in isfai